Thank you very much. Thank you. Everybody okay?

0: Ce zici? Încercăm? Dacă ne dai și nouă în apartament.
1: Păi, să vedem. Hai să vedem blocul artiștilor. Nu? Dar să nu ne-l dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Dumnezeu? Am auzit că pe aia nu e dat afară.
1: Nu, nu e dat afară, da.
0: Hai să încercăm și
1: hai că mă duc eu primul.
0: Vezi ce faci acolo și
1: zici și mie. Și după aia spun.

0: Bună dimineața, prieteni, și bine v-am regăsit. Final de săptămână, sâmbătă dimineață, evident că vorbim de Liga a doua de fotbal în general aici la Metropola TV, în producția preluată tradițional și de Sport Total FM. Chiar dacă este pauză, este ultima săptămână în care ne permitem așa un fel de relaș, de săptămâna viitoare reluăm partidele oficiale, aducem așadar aici invitați cu nume în fotbalul românesc, așa cum este și astăzi, și ne bucurăm de prezența lui Vali Bădoi. Te salut, Vali, bine venit la Metropola TV.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Revin alături de noi, prieteni, n-a zis niciodată, Ionuț Florea, care de la calculator a revenit aici la pupitru. Te salut, Ionuț, bine te-am regăsit.
2: Te salut, Ionuț.
0: Deci nu cred că am exagerat cu nimic, prieteni. Vali Bădoi, un nume important în fotbalul românesc, cu aproape 300 de partide jucate la prima ligă, cu participări europene, ba mai mult, cu 10 selecții în echipa națională de fotbal a României, un jucător important în peisajul fotbalului nostru, un antrenor interesant, muncitor și cu rezultate bune pe unde a fost. Iată și motivul pentru care astăzi l-am invitat aici la Metropola TV. În condițiile în care, spuneam, echipele de Liga a doua au avut partide amicale ieri, se joacă și astăzi, iar Vali, nici nu știu de unde să începem, vine, haide să fim așa cât de proaspeți putem, vine după o partidă importantă, jucată nocturnă, la Turnu Măgurele, Vali, un derby, cetatea Turnu Măgurele, orașul de unde ești, cu actuala ta echipă Inter-Ilfov, 2-2, cred că a fost spectacol acum.
1: Da, am mers acasă la mine, un meci greu cu echipa bună de Liga 3. Dacă înainte de meci îmi spunea cineva că nu vom pierde acolo, face un egal, eram mulțumit. În prima repriză am început bine, am avut 2-0. Din păcate, într-un minut am primit două goluri și la pauză s-a intrat 2-2. Apoi, în repriza a doua, cei care au fost mai aproape de victorie au fost cei de la turnă. Am scăpat, am scos un punct important, v-am zis, cu o echipă bună de Liga 3, dar asta e.
0: Da, vine prejul următor și iată, Ionuț, prieten, chiar dacă vorbim de Liga 3, să știți că Vali Bădoi a mers acolo, la Turnu Măgurele, pentru partida cu cetatea, după un regal fotbalistic în nocturnă, pe teren propriu, Clincen Arena cu CS Dinamo, 5-1. Le place nocturna la băieții tăi, Vali? Adică altceva, te simți fotbalist acolo, nu?
1: Da, a fost un meci bun făcut de noi cu Dinamo, atmosferă plăcută, teren central bun, nocturnă. Chiar am făcut un meci bun cu Dinamo, mai ales în repriza a doua. Da. Sperăm să mai jucăm pe terenul central, dar din păcate e mai greu pentru că sunt două echipe de Liga 2 care joacă acolo și
0: e loc mai puțin.
1: Loc mai
0: e loc mai puțin. Când l-a văzut colegul și prietenul nostru, nu spunea pe Vali, credea că poate juca chiar mâine la o echipă, de ce nu chiar de primă ligă, dar Vali Bădoi, iată ce înseamnă să fii polivalent după ce a bifat acest rezultat de egalitate cu echipa sa Inter-Ilfov. A venit în București și, Vali, trebuie să spunem, tu n-ai văzut meciul României pentru că erai pe teren la mini-fotbal de această dată. Când le faci, Vali, pe toate?
1: Nu, la mini-fotbal. După meci am plecat pentru că la ora 10 la baza lui Herea am avut meci de All Boys. Am ajuns, am jucat, m-am întors pe la 12 și am apucat să văd ceva în relare din meciul echipei naționale. Dar nu tot, pentru că m-a luat somnul și am adormit în începutul repriza a doua.
0: Polivalent, Vali Bădoi, Ionuțe. Polivalent.
2: Așa cum era și ca fotbalist, pentru că astăzi ne-am fi dorit să avem un Vali Bădoi chiar și la echipa națională. Am văzut ceea ce s-a întâmplat aseară și cât de important este să ai un jucător care, deși are o calitate fantastică pe plan ofensiv, așa cum avea și Vali Bădoi, să mai știe să-și pună

0: primul rând fișa postului pe primul loc, aceea de a fi apărător și de a te apăra. E, Vali le făcea pe amândouă și le făcea foarte bine. Revenim puțin la proiectul acesta Clinceni. Discutam cu dumneavoastră înainte să intrăm în direct, domnul Bădoi, și ne spuneați că aveți așa o oarecare supărare în ceea ce privește inconstanța jucătorului tânăr, un leitmotiv din fotbalul românesc. Obiectivul dumneavoastră la Inter Ilfov în momentul de față, având în vedere această particularitate a echipei de a fi una extrem de tânără, ar fi să creșteți jucători sau pur și simplu încercați să forțați, nu știu, să vă bateți cu șanse reale și pentru o posibilă promovare?
1: Nu ne-am gândit la început, când practic am pornit de la zero, pentru că din vechea echipă de anul trecut mai rămăseseră decât doi jucători, Mereanu și Marin, ulterior a revenit și Mănică. Nu ne gândeam la chestia asta, doar să formăm un grup, o echipă bună care să joace un fotbal frumos și pentru moment suntem acolo, pentru că am reușit să adunăm și destul de multe puncte, ultimele 5 meciuri am avut 4 victorii și un egal. Suntem pe drumul bun, dar cum vorbeai de inconstanța jucătorilor, mai ales la cei tineri, fac meciuri bune, momente bune în meci, dar și au și momente când știu, își pierd concentrarea, se relaxează și dovadă și acum la turnul, într-un minut am primit 2 goluri, unul în fază fixă și imediat cum au pornit mingea, ne-au dat gol.
2: Vă spuneam să intre pe teren, probabil. Adică n-aș putea să te văd așa pe marginea terenului, dar să punctăm așa legat
1: de mai de-aia le-am și dat 2 zile libere, le-am și zis, nu vreau să mă văd până luni, pentru că eram foarte supărat și pe drum. Eu până în momentul ăsta nu sunt așa cu pastile, dar...
2: Ai început să iei pastile?
1: Nu, dar probabil că o să încep, pentru că mă durea foarte tare capul după meci și...
2: Da, bine că te-ai dus repede acolo la All Boys, da. Și te-ai mai calmat acolo unde ai dat peste nume importante, fotbalistic vorbind. Proiectul ăsta Inter Ilfov, să spunem că Vali Bădoi este continuu acolo după ce ai făcut o echipă bună cu Paul Pârvulescu. Sezonul trecut, nu? Pe final, tu ai fost alături de Paul Pârvulescu, el a plecat la Tonari o perioadă, după care iată-l acum, la Minaur Baia Mare. E bine că amândoi luptați acolo, în locurile fruntașe. Minaur chiar se gândește la promovare cu Paul. Mai ții legătura cu Paul, evident?
1: Cum să nu? Pentru că am fost colegi la... Bine, și ne cunoșteam și înainte, am fost colegi la licență. Acum, eu nu aveam echipă și pe finalul licenței trebuia să fii angajat undeva, pentru că trebuia să faci mentoratul. El m-a ajutat cu chestia asta, am mers împreună cu el acolo, am reușit să-mi fac mentoratul, am luat și licența, ca la asta vreau să le mulțumesc și lui și celor de la Clinceni. Poate și de-aia, când m-a sunat Dani, președintele, în vară, am acceptat imediat, pentru că ei m-au ajutat pe mine și trebuia să îi ajut și eu, cum să zic.
2: Da, să vă zic asta ce curios este, prieten. Spuneam că Vali Bădoi, 300 de partide jucate în prima ligă. A împărtășit așa în cariera lui vestiare importantă la echipă de top așa din România, dar trebuie să spunem și treaba asta. Vali Bădoi este pentru prima oară așa în direct la o emisiune de televiziune, pentru că este un tip așa mai discret. Și mi-aduc aminte cu prilejul ăsta de un eveniment, Vali, poate și tu, erai cu Nicolae Constantin la Recea. La Academica Recea, da? Și echipa a jucat, dacă nu greșesc eu, la Metaloglobus. Nicolae Constantin, tot așa, deși e vecinul meu Nicolae Constantin, ne știm foarte, foarte bine, el era foarte, foarte discret cu aceste apariții, știi? Și am vorbit cu Vali și Vali zicea lui Nicolae, băi, trebuie să apar, bă, să te vadă lumea, ceva de genul ăsta. Ți-aduce aminte?
1: Da, știu,
2: și noi de aici de la Metropola TV am trimis o mașină la Znagov, în cantonamentul echipei voastre. L-am adus pe Nae Constantin aici, pe care s-a întors la echipă și de asta mă frapează. Tu îi îndemnai pe alții și tu l-a arătat-o foarte, foarte discret, așa să spun.
1: Probabil că am avut de pierdut pe chestia asta, că nu... Și nici nu mi-a plăcut așa să ies în față și am avut de pierdut în carieră. Dar, apropo de Nae, îi spuneam atunci, doi, ea și vorbește că așa te bagă lumea seama.
0: Trebuie să știi să te vinzi în societatea românească. Adică să te expui astfel încât să poți primi diferite colaborări. Spuneți mai devreme de licență. Ce licență aveți noastră?
1: Licența acum.
0: Urmează, bănuiesc, să vă înscrieți la cea mai înaltă treaptă.
1: Acum e trebuie pauză. Să stai, nu, trebuie să un an de zile să profesezi și după un an de zile poți să te înscrii.
0: Există o discuție referitor la cât de greu poți ajunge antrenor în fotbalul românesc și aș vrea să aflăm și părerea dumneavoastră, posesor al licenței A. Cum vedeți toți acești pași care se întind pe o perioadă foarte lungă de timp și uneori avem senzația că este mai greu să fii antrenor în România decât un medic profesionist?
1: Da, dacă nu ai jucat fotbal la

0: dat e foarte, foarte greu, pentru că durează foarte mult. Întâi trebuie să-ți iei carnetul, urmă licența B, trebuie să stai un an să profesezi, până dai examen, nu știi dacă intri din prima lege. Dar dacă ai jucat fotbal și ai, cum a fost acum promoția asta B plus A,
1: da,
0: și ai peste 180 de meciuri în Liga 1, te poți înscrie și durează un an să-ți iei licența A, apoi
2: pauză anul
0: care trebuie să profesezi și te înscrii la licența pro, care...
1: Aici
0: dar dacă nu ai meciurile astea, 180 de meciuri, cum a fost acum la noi, licența asta, nu poți să te înscrii.
1: Da, Vali, tu ai împărțit așa foarte, foarte mult cariera ta de antrenor. Deși ai lucrat, să spunem, la echipe mai mici, frumoase, adevărat, unde ți-ai pus așa amprenta pe ele, ai împărțit cariera asta de antrenor principal cu cea de secundă, niște staff-uri cu adevărat profesioniste. De fapt, unde este Vali Bădoi? Dacă mai vine o variantă de genul ăsta, chemarea primei ligi, cu siguranță că probabil, cu oameni alături de care ai mai lucrat, ai dat curs. Pe de altă parte, aici spui tu amprenta ta de antrenor.
0: Da, dacă se întâmplă să mă cheme cineva, să voi merge fără probleme la Liga. Adică s-a întâmplat și cu Naia, când am pornit de la Recea, cum ziceai, apoi am mers la Petrolul și am promovat. Apoi am avut discuția cu domnul Neagoie și am mers cu dânsul la Buzău. M-a ajutat foarte mult pentru că e important să stai pe lângă antrenori care au atâtea meciuri cum este domnul Neagoie, am avut multe de învățat de la el. Da, dacă voi fi solicitat, voi merge.
1: Da, Vali, o carieră frumoasă, să se întoarce puțin așa și la cariera ta de jucător, împărțită din fericire pentru tine și pentru cei care te-au avut așa cu echipier, la niște echipe importante din fotbalul nostru. Nu au fost foarte, foarte multe, dar toate echipe cu nume, nu? Spunem de Rapid, să spunem de FCM Bacău, să spunem de Timișoara, să spunem de... Nu?
0: Da.
1: De Steaua.
0: Eu am fost unul din norocoși pentru că am debutat foarte târziu la Liga 1.
1: Ce înseamnă târziu, bă?
0: 24 și jumătate.
1: Era târziu atunci?
0: Da. Cum sunt... De exemplu, Yamal, care are fostă și ceva de
1: mult. Să vorbim de România, totuși.
0: România, nu, o vârstă foarte, foarte, 24 de ani jumate, dar, urmă, am jucat aproape non-stop. Am mers prima dată la Bacău.
1: Dar cum a fost chestia asta? Tu din turnul Măgurele, hai să ne aducem aminte, cine te-a ofertat și cum ai mers de la turnul Măgurele la Bacău?
0: Păi, am prins 2 ani de Liga 3-a la mine în oraș și acolo. Marcam foarte mult pentru că jucam atacant.
1: Dreapta undeva, nu?
0: Nu, în față jucam atacant, central.
2: Da? Numărul 9.
0: Da.
1: Păi, veritabil.
0: Mi-a plăcut și numărul 9 ăsta. Marcam foarte mult, peste 20 de goluri, chiar 30 într-un campionat. Și înainte erau ziarele, se scria acolo.
1: Marcatorul.
0: Marcatorii, da. Mi-a luat aminte primul meu gol în Liga 3-a, l-am dat undeva pe la Lonea. Parângulonea, jucam.
1: Aha, pe în Valea Jiului, pe acolo, da.
0: Și eram atât de bucuros, mă, eu a doua zi să cumpăr ziarele, erau trei ziare atunci, și Sportul Românesc, și ProSportul, și Gazeta.
1: Da, da, da.
0: Toate dăteau marcatorii. Și când am luat cel care fusese la meci acolo...
1: A greșit numele marcatorului.
0: Și nu m-a trecut pe mine acolo, a fost dezamăgit așa. Asta aici, am marcat foarte mult și l-am avut antrenorul la turnul pe Neafane, pe Ștefan.
1: Fost capitan al Petrolului, da, da, da.
0: Petrolului, da. El vorbise la Petrolul, eu știam o seară înainte când merg la Ploiești. Când m-am trezit dimineața, m-au anunțat cei de la turnul că nu mai mergi la Ploiești, că mergi la Bacău. Și am plecat la
1: Bacău. Tot în prima ligă? Sau?
0: Tot, dar era atunci, se juca Cupa Ligii, erau grupe de 4 pe zone, așa. Bacău juca cu Oțelul, Ceahlău și Farul.
1: Da, da, da.
0: Am mers acolo, am jucat meciul ăla de cupă, antrenorul era domnul Poenaru.
1: Ghiță Poenaru, da.
0: Da, m-a oprit, am rămas acolo, am stat 2 ani și...
1: Perioada bună.
0: Perioada bună, da, foarte bună, cu toate că primul an am retrogradat atunci.
1: Dar era stadionul mare din Bacău, venea lumea, era frumos.
0: Da, era frumos acolo, am retrogradat primul an, dar am avut noroc, să zic așa, în ghilimele, că... Atunci au cumpărat locul domnul Sichelariu la Baia Mare, promovase Baia Mare, dacă vă ați aminte cu patronul ăla.
1: Da, Otto Scorș.
0: Da, da, da, da. Au cumpărat și am rămas și a doilea an. A doilea an am făcut echipă bună.

0: jucător important.
1: Printre ei, Vali?
0: Prunea, Iftodi, Pitu, Cursaru se întorsese înapoi. A făcut echipă bună și atunci am terminat, cred că, pe locul 5, ceva de genul.
1: Deci erau bani la Bacău atunci, dacă veneau numele de genul ăsta?
0: Răzvan Lucescu era portarul.
1: Răzvan Lucescu. Erau bani, Vali, erau bani la Bacău.
0: Bun, erau bani.
2: Da. Să la o parte aceste nume importante de echipe, ai avut

0: Parcă Gigi Becali te-a prezentat la palat sau greșesc eu. Sau nu, l-a fost. A, celălalt contingent de jucători. Dar vreau să te întreb, cu care dintre ei, dacă ai fi Valibă 2?
1: Eu n-am fost așa un jucător să negocieze așa. De exemplu, la Bacău, eu nu puteam să mă duc să le zic după Liga 3, să zic, bă, eu vreau atât. Eu m-am dus acolo să...
2: Te dezvolți.
1: Un nume,
2: să, da, să joci.
0: Erau primii pași acolo, dar da. Ulterior...
1: Îți dau un exemplu. După ce m-a ofertat Rapidul, după Răzvan Lucescu fusese colegul meu
2: la Bacău, da.
1: Apoi a plecat și a devenit vicepreședinte la Rapid. El m-a sunat. Vali, vrei să vii la Rapid? Dai seama când am auzit.
2: N-ai mai întrebat nimic decât, da, gata, vin.
1: Și când am plecat spre București, m-a sunat și, hai, spune-mi ce vrei, ce bani vrei, ce... Și am zis, bă, scrie ce vrei tu acolo.
2: Da, incredibil, serios, Vali.
1: M-am dus, am semnat, m-am dus acasă, au trecut două săptămâni și m-a întrebat acasă, bă, dar tu ai semnat? Zic, da.
2: Păi ce?
1: Ce bani ai? Ce contract? Păi nu știu. Deci eu efectiv n-am știut două săptămâni pe ce am semnat.
2: Dar era bine, Vali, acolo, era bine. Era
1: după
2: bine.
1: Două săptămâni, nu. După două săptămâni m-am întâlnit cu Răzvan, zic, Răzvan, poți să-mi dai și mie un... Da, cum să nu? Și mi-a dat copii și am zis, ce...
0: Era mai
1: ce
0: puțin stai decât ai fi așteptat.
1: Nu.
2: Era bine. Era rapid.
1: Că sunt la Rapid, nu mă interesau banii acolo.
2: Dar Vali, tot fundaj, tot atacant sau deja între timp te reprofilase, să
1: la
2: spun?
1: La Bacău am început ca atacant, dacă ți-am ce minte,
2: da,
1: și cursarul.
2: Cursar.
1: Am debutat pe Ghencea, el a dat două goluri, am scăpat singurul portarul și din păcate a dat. Dumnezeu să-l ierte, Martin Tudor era în poartă, am scăpat singurul,
2: da, da, da,
1: și apărat. Dar pe parcurs, mi-aduc aminte, tot un meci cu Steaua, a venit Neghiță și mi-a zis, vezi că joci funda stânga.
2: Stânga?
1: Atacant, dar funda stânga. Lipsea, nu știu, gicăna, ceva de genul. Și am jucat meciul ăla.
2: Deci tu n-ai obiectat când de la atacant, funda stânga, intru.
1: Mi-a zis el din start, Neghiță, vezi că joci funda stânga, am încredere în tine. Și Steaua îl transferase atunci pe Neaga, care la momentul ăla era cel mai bun, cel mai scump transfer făcut, venise de la Pitești, da. Și am jucat, am stat acolo, n-a avut realizări Neaga, și după meciul ăsta, unde lipsea ceva, mijlocaș dreapta, mijlocaș stânga,
2: acolo era Valibă 2.
1: M-a băgat pe mine, da.
2: Dar apropo, din punctul de vedere, pentru cariera ta ulterioară, nu prea părut să te apese așa, pentru că, în general, da, știm, bă, un jucător e pe postul ăsta, tu alternai și cred că te-a ajutat într-un fel polivalența asta ta.
1: Cred că m-a ajutat, pentru că la toți antrenorii am jucat și la Rapid, când eram de Mircea Rednic, tot așa am început în atac, pe urmă, în 3-5 ori jucam în dreapta, în stânga și cred că m-a ajutat, dar pentru cariera mea așa, cum să zic, n-am avut un post poate dacă eram
2: de tradițional fundaș dreapta,
1: jucaș dreapta sau ceva de genul și jucam toate meciurile. Așa eram un jucător constant, undeva de 6 jucam majoritatea
2: treabă
1: meciurilor. Aveam și meciuri când marcam și eram de 7-8 ceva de genul, dar rar am avut meciuri slabe așa, să fiu slab.
2: Eram undeva... Să te scoată cineva din echipă, nu putea, dar perioada Rapid Valley rămâne una importantă, foarte multe stagiuni acolo,
1: da,
2: realizări extraordinare la un club cu suporteri, unde cred că presiunea era în fiecare zi la ea acasă.
1: Da, am simțit asta, pentru că am început bine, dacă mă aduceți aminte, campionatul ăla, am avut, când s-a terminat turul, cred că 12 sau 13 puncte avans față de locul 2, apoi, când a început returul, am avut 3-4 meciuri foarte slabe, ne-au bătut acasă și Sportul, mi-aduc aminte, am avut egal cu FC Argeș, Craiova, cred că ne-a bătut și atunci, și am pierdut avansul ăla și cei din tribună sunt pierdutați, dar pe urmă ne-a revenit și am câștigat campionatul.
0: Din FC Argeș, nu? 2003,
2: da. E primul și singurul titlu al tău, dar e important, Vali.
1: Da, și am câștigat și două cupe și două supercupe sunt.
2: Deci perioada aia a fost plină la Rapid.
1: Da.
2: Jucai constant, adunai meciuri. Da, chiar dacă, eu cred că, Vali, scuză-mă, deci pentru fiecare jucător e foarte important, pentru că s-au schimbat antrenorii, nu? Iar Vali Bădoi rămânea titular constant.
1: Da, mi-aduc aminte că la toți am jucat și cu Nea Mircea, apoi a venit o perioadă scurtă, Nea Vio Hizo și cu el jucam, Dan Petrescu,

0: perioada scurtă de câteva luni am jucat toate meciurile. Și apoi a venit perioada Răzvan, unde acolo chiar... acolo chiar că am jucat, cred că un singur meci am lipsit în turnamentului.
1: Uite, stai până intervenim. De ce toată lumea, pe la noi, pe la Ploiești, pe acolo, că doar ne-am și cunoscut acolo, n-ai Constantin și mulți alții, băi, am învățat foarte multe de la Răzvan Lucescu, un adevărat mentor ca antrenor. Foarte mulți antrenori care au lucrat cu Răzvan spun treaba asta. De ce volibol? Ce avea în plus Răzvan Lucescu față de mulți alții? Nu știu.
0: De la toți, și Nea Mircea, Rednic și, de fapt, toți. Dar el a creat, era poate și apropiat de vârstă cu noi atunci. Mm-hmm. A creat un grup, vorbea cu toți. Adică nu existau supărări, cei care nu jucau sau... Grupul a fost ok atunci. Toți ne simțeam bine, mai ieșeam la mese când simțeam așa la o săptămână, 10 zile. Și cred că asta a fost plus antrenamentele altceva față
1: important. Și... atragător, așa.
0: Au fost și rezultate și asta ne-a ajutat, mai ales perioada aia cu Cupele Europene atunci.
2: De fapt, voi ați pus Rapidul pe harta europeană.
1: Pe șine, Ionuț.
2: Era pe șine, dar au reușit să schimbe viteza și să pună Rapidul pe harta europeană. Da? Te-aș întreba, din punct de vedere al contractelor, care a fost cel mai bănos între Timișoara, Rapid, Steaua de atunci? Nu punem Bacău, pentru că abia începeai să ridici capul în fotbalul cu adevărat important din România. Dar apoi, așa cum spuneai și tu, ai lucrat cu niște oameni care erau potenți financiari, unii mai darnici, alții mai strânși la pungă, cum era Copos, pentru că toată lumea, când vorbește de George Copos, și aduce aminte de felul în care negocia contractele. Pentru tine, cea mai bună perioadă financiară în fotbal românesc, care a fost?
0: Păi, după ce am plecat la Steaua și Timișoara acolo.
2: Deci tot Gigi Becali și Marian Iancu dădeau ora exactă financiară.
1: Dar mai conta Valin, primul rând, acum revenind așa în urmă.
0: Deci perioada asta, când nu m-am gândit la bani...
1: Jucai.
0: Am jucat. Când m-am gândit bine, erau și făcuse în 30 și...
1: Da, ani, avansase în vârstă.
0: Am zis că atunci hai să pun și eu ceva. M-am gândit la bani și am început să nu mai joc. Bine, perioada Steaua a fost, pe urmă, la Timișoara am jucat un an jumate, nu au fost probleme. Pe urmă, Craiova... Am jucat și acolo, dar a fost o perioadă grea acolo cu Mitidelul și cam asta. Dar
1: da,
0: ce mai bine a fost Steaua și Timișoara.
1: Da, uite, chiar așa, vorbeam și cifrele o arată, știi, mai trecut la niște echipe din astea toate frumoase, cu suporteri, adică unde performanță era cuvântul de ordine, nu Vali. Și tu, din fericire, te-ai impus peste tot, chiar dacă schimbai antrenori, schimbai mediu, ai fost tot timpul jucător constant. Un lucru foarte important, cred eu, pentru fiecare fotbalist.
0: Da, m-a ajutat, ți-am zis asta, constanța asta. N-a fost un jucător wow, așa, ți-am zis. Era undeva de 6, așa, constant. Mai apăreau meciuri când... Dacă stau să mă uit așa, am și eu 40 de goluri în Liga 1.
1: Da, o cifră importantă pentru jucător care a alternat prezențele și fundași.
0: Da, că am jucat în ultima perioadă a carierei mai mult în mijlocaș. Ți-am zis, constanța asta m-a ajutat foarte mult.
1: Golurile tale.
0: Polivalența asta, că puteam să joc oriunde mă da. Și...
1: Din golurile astea, Vali, ți-au rămas așa unele, știu, amintiri foarte, foarte dragi, mai importante, ca execuții, poate să fie decisive în economia unui rezultat.
0: Să știi că am marcat câteva goluri frumoase. Cel mai frumos, cred că rămâne cel din cupă de la pe stadionul Astra, Rapid Craiova. A fost un gol din lateral și o lovitură bătută pe colțul lung, bară în gol. Apoi a marcat gol frumos și cu Steaua.
1: Au rămas câteva așa, de pus în rad.
0: Gol și cu Dinamo frumos, când era la Bacău, dintr-o lovitură liberă în Dumunț.
1: N-a avut ce să facă.
0: Da, dacă ți-am zis aminte, meciul ăla cu foarfă ca lui Cursarul.
1: Da, dar care a rămas celebră.
2: CNN. Atunci era cu CNN, dădeai un gol fabulos, apăreai la CNN.
1: Da, uite, Vali, că putem să facem așa o paralelă cu metru. Ne uitam cu toții, știi, alternăm așa, e o plăcere, prieten, să-l avem aici pe Vali Bădoi, chiar dacă el este foarte, foarte discret, dar realizările lui, în aceste apariții, spun, realizările lui sunt unele formidabile. Și facem diferența asta, tu dădeai niște nume acum. Ne uităm la echipa națională acum, Vali, vedem aceste rezultate, evident că toată lumea comentează, dar este clar o discrepanță mare între jucătorii care erau atunci, pe vremea ta, și cei care sunt acum. Nu ți se pare lucrul ăsta?
0: Da, ce se întâmplă anul ăsta e ceva rău, pentru că dacă

0: trecuți mai păcăleam cu o calificare în primăvară, cum au FCSB sau Craiova, care a fost aproape, sau calificările astea de la tineret și chiar și calificarea de la campionat și rezultatele din grupa de campionat european, anul ăsta parcă e ceva rău și FCSB-ul cu Aluda și Craiova, care toate că acum joacă în conferență, dar la ce culoare a avut cu de Champions League.
1: Da, da, da. Ce adversar.
0: Da. CFR-ul care pierde la scor cu o echipă din Norvegia. Meciurile astea trei acum de la Națională, înfrângeri la scor, plus ratarea calificării și la tineret, e ceva care trebuie să dea de gândit la cei care conduc.
1: Da, e valia adevărat că e și o diferență valorică. Atunci generațiile de fotbaliști erau pline de talente. Acum, din păcate, deși la multe cluburi, cum spunem, de România, în condițiile financiare sunt mult mai bune, paradoxal, fotbalul este mai slab.
0: Da, au mai zis-o și foștii mei colegi care au venit pe aici sau pe la alte televiziuni. O să mai zic și eu ce era înainte, parcă era altceva. Acum vin jucători la lot care nu prea joacă pe la echipele lor de club pe acolo. Și asta cred că e important. Trebuie să joci acolo ca să poți să te ridici la ritmul meciului. Da, e o situație foarte, foarte grea și trebuie să se facă ceva, eu știu.
1: Da, chestia asta, Ionuț Vali Bodoi, eu am auzit-o de nu știu câți ani, trebuie să se facă ceva. Trebuie să se facă ceva. Probabil că este cuvântul de ordine pe care fiecare dintre noi, indiferent de ce postură suntem, îl apreciem, să se facă ceva. Când,
0: da,
1: cum...
0: o să mai zic și eu, că au mai zis și alții.
1: Da, au mai zis și alții, da.
0: De la copii și juniori, cum se face selecția în ziua de astăzi? Dai un anunț pe Instagram sau pe Facebook sau pe TikTok, facem selecții la club. Înainte nu era așa. Înainte veneau antrenorii pe la școli, prin curtea școlii, vedeau unul talentat cu ceva și l-aducea la club. Acum vin...
1: Păi uite, Vali Bodoi, paradoxal, tu la echipa ta aici unde antrenezi Inter Ilfo, paradoxal când s-a plecat la drum, chiar tu ne spune, erau zeci de jucători care veneau. Păi nu cred că erau anunțurile astea, nici la Clinceni. Dar probabil că, știu eu, jucătorii tineri, văzând că e un cadru bun acolo, adică ai teren de antrenament, ai cantonament, ai posibilitatea de a crește, erau zeci de jucători care veneau să-i vezi. Totuși, că ei mai vin la fotbal, nu?
0: Vin, dar vin cu multe deficiențe, cu multe carențe și... Eu mai mă duc și până la meciuri de copii mici, mai mă uit... Sunt copii care nu știu să alerge, care nu știu să...
1: Ce problema? ABC-ul ăsta fotbalistii pe care nu l-ai?
0: N-au coordonare, n-au... Pe timpul nostru sărea în garduri, ne urcam prin pomi. Acum nu cred că un copil știe să sară în gard sau să urce într-un pom. Noi mi-aduc aminte când eram copii, aveam la școală, trebuia să aducem frunze de alea de dud sau ce, gândacea de...
1: La insectarul ăla, la...
0: Da, nu, erau gândacea de mătase sau nu știu cum le ziceau și trebuia să... la școli. Și ne puneau să aducem frunze de dud și te urcai prin pomii ăia să faci pungile alea, să le aduci. Acum, nu știu, mă vedeam acum un podcast cu Iftorii și zicea ceva de copii că dacă le iei de telefonul, nici nu mai știu să ajung acasă. Are dreptate mare.
1: Da, dacă era Daniel aici, mă supăcește cu întrebarea asta. Cum e la masă, cu telefonul, cu asta, la echipele astea importante de primă ligă? Bine, că lucrurile sunt foarte, foarte clare acolo. Dar revind așa puțin la cariera ta, pe final de carieră, Vali, parcă te-ai obișnuit cu echipele mai mici, te-ai întors acasă, după periculele astea importante, nu?
0: După perioada Craiova, am stat acolo un an de zile, cu toate că erau jucători foarte, foarte buni atunci, dar domnul Mitelu avea o problemă atunci. Apoi am mers... Vreau să mă las după Craiova.
1: La ce vârstă, Vali?
0: Nici mai știu, era undeva în 2011, cred că 35, cred că, ceva de genul. Am vrut să mă las, mă retrăsesem acasă. M-a sunat Robert să merg la Brașov. El rămăsese cam singurul, pentru că a fost lotul ăla care plecase la Rapid. Uh-huh. Cu domnul Vamă, Dumnezeu să-l ierte, cu Răzvan. Și m-am adus, am mai stat 6 luni pe acolo, nu mi-a plăcut așa, nu mă simțeam și m-am retras acasă. Și am mers pe la ligile astea mai, chiar și la Liga 4, am mers la mine la turnul acolo. Liga 3, am mai jucat un pic și

0: Și a ajuns pe la compet?
1: Am fost și pe acolo cu
0: la noi, la prietenul
1: meu, Bolohan, care era antrenor.
0: Da, da, da.
1: M-a chemat acolo, am fost câteva meciuri și pe acolo.
0: Vecinul.
1: Vecinul meu, da.
0: Da, îi povesteam minuțe, mai puțin de alături de Mugur Bolohan, o întâmplare, știi, cel care este vicepreședintele Rapidului. Ne-am găsit la Sinaia, la un eveniment și eu îl întreb pe Mugur. Nu, mă întreb pe mine, Iuna, de ce faci pe aici? Păi zic că am venit la o cununie. Dar zic eu, dar ce faci tu? Păi eu sunt nașul. Celul pe care l-a cununat este Alex Șocălteu, jucătorul care evoluează acum la CSM Săcele. Și cu Mugur, că ne știm foarte bine, l-a fost și pe la compet și chiar ne ajută acum aici la Metropola TV, în postura lui de vicepreședinte al Rapidului, ne trimite tot felul de invitații importanți de la Rapid, că e un club mare. Te-a chemat Mugur Bolohan, ai venit și la compet.
1: Da, au fost, cred că câteva meciuri acolo. M-am simțit bine acum.
2: Ideea aceasta de a deveni antrenor, domnul Bădoi, v-a apărut pe finalul carierei sau în momentul în care pur și simplu ați decis să vă opriți și atunci a stat și v-ați gândit încotro aș vrea să o iau din acest moment?
1: Da, când eram jucător nu m-am gândit la chestia asta. Nu vedeam antrenând, dar pe final, așa când am ajuns la echipele astea mai mici, mi-a încolțit gândul ăsta să devin. Am rămas la Dumnești în perioada aia acolo când era Liga 3-a, a început să-mi placă și cam asta.
0: Ai avansat încet, încet. Vali, dar n-aș vrea să trecem așa rapid. Noi vorbim de cariera ta importantă de jucător și nu uităm, prieten, că Vali Bădoi este și internațional. Pe lângă trofeele pe care le-a câștigat, titlul și cupe și supercupe, tu ai jucat și în echipa națională, unde fiecare vrea să ajungă, fiecare fotbalist. Ai adunat 10 prezențe, Vali, notabile, rămân în CV-ul tău 10 selecții la echipa națională. O mare realizare.
1: Da, pentru mine o mare realizare. Pe lângă cele 10, cred că au mai fost 30 de convocări, dar nu da. Am prins să joc. Am fost foarte mult în anturajul echipei naționale. Ce să zic, a fost o bucurie imensă pentru mine.
0: Îți mă aduce aminte debutul?
1: Da, a fost într-un turneu în Cipru, am intrat câteva minute pe final, la un meci, cred că cu Slovenia, ceva de genul.
0: Ce jucai, Vali? Apărător?
1: Mijlocaș
0: dreapta. Da.
2: Cine era antrenor?
1: Domnul Pițurcă.
2: Oh, cu nea pițit greu.
0: Ce ți-a zis Vali când a intrat? Vali? Fă-ți treaba. Fișa postului acolo, predată.
1: Atunci, în perioada, era foarte greu să joci, pentru că era Cosmin contra.
0: Dreapta, da-și dreapta, nu?
1: Da-și dreapta și... Cosmin, știți dumneavoastră, un jucător imens, a jucat la cluburi mari în Europa, Milan, Atletico. Și era foarte greu să iei fața, dar pentru mine era o bucurie foarte mare să stau în preajma lor. Era generația cu Motu, Chivu, Contra.
0: Uriașă!
1: Generație bună, Tamaș, jucători foarte importanți.
0: Păi da,
1: mă, cred că ultima generație mai...
0: Păi da, când ne întoarcem acum și da, cu siguranță toată lumea discută de fotbalul românesc. Iată un prim semnal, cam ce jucători erau pe vremea ta.
1: Ca să vă dați seama așa, eu la antrenamente, dacă eram fundaș de ata, mă ciumneam, adică...
0: Adversar.
1: Mutu, da. Care el era titular și juca în partea stângă, îl simțeai numai când era lângă tine, așa, că era puternic, fibră pe el, adică... Mm-hmm. Chiar dacă era un meci de... un joc de... pregătire.
2: Școală, da.
1: De școală. Da, se simțea.
2: Și totuși nici generația aceea, afară de Euro 2008.
0: Da, prins niște ce realizări.
2: Nu, pentru că era un nivel mult mai ridicat.
0: Peste tot.
2: Noi acum ne speriem de o grupă cu Austria, Bosnia, Cipru și San Marino și o considerăm de netrecut în drumul nostru către un turneu final de campionat mondial de unde lipsim de 30 de ani. Dar oamenii aceia, când jucau grupe preliminare, întâlneau niște coloși. Era foarte greu. Să nu uităm că cel mai greu adversar a fost Olanda.
1: Da, pe asta vreau să zic. Atunci, în grupă cu Olanda, am terminat grupa nici, cred că.
2: Da, pe primul loc.
1: Da.
2: Da.
1: Și ne-am bătut la Constanța, 1-0, pe Frigol, atunci, cu Goian, gol, Goian. Și acolo 0-0 la Rotterdam.
0: Păi, uite, Vali, că mie place mereu să aduc aminte, adică în încercarea de a creona, să spunem așa, un tablou cât mai aproape de realitate, evident că echipa națională este un tablou la care se uită toată lumea. Mi-aduc aminte că și tu știi și mi-a părut bine de treaba asta, că îți place să știi mai multe, de Edi Iordănescu, cel pe care noi l-am avut cândva acolo la echipa aia prahovană și spunea așa, mi-a rămas întipărită chestia asta, ce băienele, conducerea clubului lucrează toată săptămâna pentru ca echipa

0: și la Infob să aibă la dispoziție condițiile, știu, pe care le putem oferi la nivelul ăsta. Noi, antrenorii, ca și valibădoi la Inter Infob, lucrăm la antrenamente, predăm lecții adversarului, ce face, ce drege. Dar, domnilor, la ora partidei cu toții depinde de jucătorii din teren. Pentru că Gică Hagi a pregătit foarte bine partida, să spunem. Cine știa că ia Drăgușin cartonaș roșu sau ceva de genul ăsta. Acolo, cum interpretează jucătorul pe gazon, nu? Și calitatea lui fotbalistică face diferența. Dacă ea este, nu? Cred că avea dreptate Edi Rănescu.
1: Păi, dacă stăm să ne uităm cu Edi, eu cred că s-a făcut o greșeală atunci. Trebuia păstrat mândra, pentru că avusese rezultate. Adică să câștigi o grupă de calificare,
2: ne învinși,
1: și apoi să mergi la Euro și să câștigi și în grupa de acolo, ok, 4 puncte, dar să o câștigi în fața Belgiei, parcă nu, sau...
3: Da, Belgia, Slovenia adică, și Ucraina.
1: Și Ucraina, da, adică cred că s-a făcut o greșeală acolo, trebuia păstrat. Asta nu zic acum că domnul Hagi nu... Eu cred că e cel mai indicat în momentul ăsta și trebuie să avem răbdare, pentru că dacă nici Hagi nu știe fotbal, atunci...
0: Da, e vorba de cine interpretează fotbalul.
1: Probabil a greșit un pic cu strategia cu care s-a făcut la meciurile astea, dar eu sunt sigur că domnul Hagi va găsi jucătorii care vor începe să aibă și rezultate.
0: Valida va avea răbdare oare Gică Hagi? Aici este marea problemă, să spunem așa, sau una din problemele importante. El, să spunem că da, va fi certificat de conducerea federației și după partida cu Suedia, să spunem. Va fi o discuție amplă acolo. Dar oare, văzând tot contextul ăsta fotbalistic, Gică Hagi va avea răbdare să continue? Dacă va fi
1: eu
0: cazul?
1: Eu sper să nu cedeze, și cum știu așa, cred că nu va ceda și va continua. Și-a făcut o idee acum cu meciurile astea și în următoarea grupă de calificare, probabil că îi va chema jucătorii care crede el că
0: ar fi necesar. Deci, Vali, tu, jucător de echipa națională cu 10 selecții și cu multe alte participări, crezi cu tărie în momentul ăsta că Gică Hagi este cel mai nimerit să rămână pe bancă echipei naționale?
1: Eu cred că da.
0: Da, e o părere pertinentă din partea unui om care a jucat pentru echipa națională, care are 300 de partide în prima ligă, care a împărtășit, spuneam, vestiare absolut importante. Spunea Ionuț de treaba asta de antrenor. Îmi aduc aminte, pentru că, iată, cred că e discrepanța asta foarte, foarte mare între ceea ce ai fost ca jucător, e important, și ca antrenor. De ce spun treaba asta? Colegii de la Baia Mare mi-au trimis o poză acum câțiva ani, că voi erați la Recea, tu cu Nicolae Constantin. A rămas surprins, Vali. Era unul, avea verde, unul roșu, unul albastru. Era prima reunire și cineva a trimis o poză, zice: băi, nele, îl cunoști pe antrenorul ăsta? Era cu spatele Nicolae. Ei nici nu știau cine e Nicolae Constantin, înțelegi? Și eu zic: da, îl cunosc, e Nicolae Constantin. M-a frapat și de-aia fac diferența asta. Ați plecat la un drum fără mai nimic, adică mă uitam, nici echipament, n-avea toată lumea la fel. Și a făcut treabă, adică cum te acomodezi tu, un fost jucător important, la nivelul ăsta mai mic, Vali?
1: Da, au fost momente grele, adică nu erau condiții așa cum trebuie la o echipă. De, îmi aduc aminte că echipamentul lăsam acolo după antrenament, la spălat, niște saci, venea cineva, lua și pe urmă, a doua zi când trebuia să mergem, trebuia să dăm pe la club acolo, să luăm echipamentul, să plecăm.
2: La spălătorie, ridicați personal.
0: Da, dar voi nu v-ați speriat, nu, nu s-au speriat și au plecat la un drum care, până la urmă, a mers foarte, foarte bine la echipa aia. Au plecat de acolo jucătorii și Marius Coman, nu, printre alții.
1: Primul meci cu Rapidul. Și am bătut cu Dorul.
0: Da, o victorie incredibilă în momentul ăla.
1: Da.
0: La ceea ce era la Rece acolo.
1: Da, era Marius Coman atunci și portarul care a fost și în Abuzău.
0: Răilean.
1: Răilean, da. Na, el a debutat după două meciuri. Da, erau și acolo câțiva...
2: Apropo de cariera dumneavoastră de antrenor, domnul Bădoi, există un mare paradox în fotbal românesc. Foști fotbaliști cu profil ofensiv devin antrenori eminamente defensivi, iar foști fotbaliști care au fost pe linia de fund sau au fost în poartă dau o spectaculozitate extraordinară echipelor pe care le pregătesc. Dumneavoastră, un om, eu vă știu și vă consider ofensiv mai degrabă decât defensiv prin felul în care ați jucat în carieră, de care parte a baricadei vă încadrați? Ce fel de antrenor vrea să devină Vali Bădoi? Un antrenor care va reflecta ideea lui de fotbal spectacol, pentru că erați un jucător care era și în față și în spate, sau mai degrabă un antrenor care pleacă de la ideea că mai important este să nu iau gol decât să marchez?
1: Păi, e important să ai

0: apărare bună, care să nu primească goluri. Acum la Clinceni e invers. Stăm bine pe faza ofensivă, marcăm foarte mult, dar primim și cu foarte multe goluri ușoare. Zic, mi-ar plăcea să am
1: foarte echilibru așa. Adică între un 1-0 și un 4-3 ce alege Vali Godoi, antrenorul?
0: 1-0.
2: Da, dar și la Ișubrăt, Vali, de multe ori, adică...
0: Da, dar fără să aibă ocazie.
2: Fără să aibă, da, adică bine organizată echipa.
0: Bine, așa,
2: Acum, Mr. Vali, depinde foarte mult și de jucătorii pe care îi găsești acolo, la nivelul ăsta.
0: Da, depinde foarte mult și de
2: ce materie prima ai, că degeaba vrei să imprimi tu un stil ofensiv dacă din păcate n-ai, sau vrei să te aperi dacă din păcate n-ai cu cine. Și uite, aici fac o paralelă, îmi povestea odată mare scroitorul. Zice, băi, Ionule, la o echipă de genul ăsta mai mică, dacă ai vreo 2-3 jucători de atac, băi, trebuie să etalezi jocul tău, trebuie să-i pună în valoare pe băieții ăia, că dacă tu ai calitate acolo, ba mai mult, poate și vinzi, ca o calitate, nu? Păi dacă jocul tău e unul eminamente defensiv, când să primească mingea băieții ăia? Foarte bună filozofia asta așa. Că patronul spune, Vali, zicea și domnul Iftime, domne, decât un 0-0, cum spune, mai bine un 2-2. Dar cine plătește Vali? Antrenorul plătește dacă faci de 3 ori 2-2, cam complicat, te cheamă pe la birou pe acolo.
0: Da, eu, la mine aici 4-2, 2-2, 5-1.
2: Spectacol.
0: Spectacol, dar ți-am zis, eu nu sunt cu pastile așa, n-am luat în viața nici de răceală simplă. Dar trebuie să mă gândesc bine că...
1: Da, mai există și ideea aceasta că până la o anumită vârstă este necesar să-i lași jucătorul libertatea de a juca fotbal și abia apoi să încerci să-l încorsetezi în anumite sisteme de joc. Sunteți de acord cu ideea aceasta că până la urmă este important să-l lași și pe jucător să gândească, să mai dea o pasă în gaură, să mai uite în stânga, să o dea în dreapta, da, fără să-l cezi mereu să urmeze indicațiile pe care le-ai discutat înainte de statul partidei?
0: Sunt de acord, dar sunt zone în teren în care nu trebuie să faci chestia asta. Adică primele două zone, zona 1 și zona 2,
2: siguranță.
0: Trebuie să ai siguranță acolo, nu te complici. Ok, în ultimii 30 de metri acolo și eu le dau libertate acolo, le și zic, aveți libertate, faceți ce vreți, biciclete, dar tot în viteze. Dar nu poți să driblezi în fața careului, cum se întâmplă la mine, și pierdem din babă acolo și primești gol.
1: Și mai este o idee că antrenorul te duce până la 16, de acolo diferența o faci.
0: Acolo e și calitatea celor din față, execuțiilor, finalizarea.
1: Adică v-ar încânta mai mult să aveți 15 ocazii și să ratați 10 decât să n-aveți niciuna?
0: Da, e și că pot să zic și asta, dar să ajungi în fața porții acolo,
1: exact.
0: Ok, poate multe... ratezi acum meciul ăsta, dar...
1: La urmă, jocul te va duce să... Da,
2: pentru că... Da, uite, pe de altă parte, eu nu știu, și Vali, chiar dacă vorbim în general de o echipă tânără, cum este și cazul la Inter, Ilfov, eu cred că e nevoie de jucători cu experiență pe lângă ei. Jucătorii tineri au de unde învăța. Și iată, tu l-ai adus pe Cătălin Țără, de altfel. Un talent, să spunem, pur, care a avut așa o carieră sinuoasă, dar e un jucător care te scoate de foarte multe ori din impas, nu?
0: 100% când ai o echipă cu mulți copii, cu mulți tineri în echipă, trebuie și 2-3 cu experiență. La meciul ăsta a început cu Cătă, dar din păcate în minutul 20 s-a accidentat.
2: La meciul de seară, zici.
0: Da, seară și a ieșit. Probabil că dacă rămânea el în teren, altfel gestionăm, pentru că el mai stă și cu gura pe ei, mai... Dar clar îți trebuie jucători cu experiență când ai mulți copii.
2: Da, pe de altă parte ne uităm la nivelul ăsta fotbalistic și eu cred că este îmbucurător că oameni cu experiență și cu nume ca Vali Bădoi merg. Nu e deloc o rușine să lucrezi la Liga 3-a. Dar pentru tine, Vali, eu zic că din fericire, tu ai și un cadru bun la Clinceni. Vorbeam cu Bogdan Pătrașcu, ce bă, mă antrenez la Corbean, ca joc la Balotești, de terenul e complicat. La tine tu ai o bază cu terenul de antrenament, cantonament, terenul central unde poți juca, adică chiar are niște condiții bune pentru nivelul ăsta.
0: Din punctul ăsta de vedere, condiții extraordinare pentru un antrenor. Adică ai teren de antrenament 2, teren 3 de antrenament, plus un sintetic în caz că plouă sau plus sala de forță, echipamentul e spălat, apretat.
2: Doctor n-a merge.
0: Avem și terenul central, când mai putem, mai intrăm și pe acolo.
1: Ar lipsi un buget puțin mai mărit cel, probabil, nu?
0: Din păcate aici nu e bine. Dacă ar fi un buget ok, eu zic că ar fi...
2: Să știi, să știi că se uită domnul Budeanu la noi.
1: Da?
2: Mi-a dat un mesaj domnul Adrian Budeanu. Domn primar, mai pune ceva acolo, mai căutați ceva, că se poate.
0: Primar face... Acum... Se lucrează la toate terenurile de iarbă, se înmulțează din nou cu nisip, cu pe toate, și centralul, și 2 și 3. Adică e mare preocupare acolo.
1: Da, și aia e ideea aceasta, iartă-mă, Nel, că apropo de primari, există foarte mulți primari care au păreri foarte bune.

0: despre capacitatea domnilor lor de a cunoaște fotbalul. Din ce spune domnul Bădoi, are o libertate totală, conducătorul orașului nu-l presează să introducă, să scoată vreun jucător, are libertate de a gândi fotbalul așa cum
1: asta, vrea. Da. Și e normal, e normalitatea.
0: Pe la noi este, dar vezi că se întâmplă să fii sunat, să fii scos pe ăla, să-l bași pe celălalt.
2: Nu, aici nu se întâmplă genul ăsta să vină să zică, bă, trebuie să joace ala sau... Ok, vine pe la antrenament, se uită, îi place și la meciuri e nelipsit, dar nu.
1: Da, uite, mă, Vali, paradoxul ăsta fotbalistic, că tu, știu, în carieră de antrenor ai lucrat pe la echipe, ca și Gloria Buzău, în prima ligă, ca și pe la Petrolul, unde, din păcate, erau destule lipsuri. Tu trebuia să-ți faci treaba alături de staful condus de Eugen Neagoe, de exemplu, cu Nae Costanici și cu astea, în greutate, n-aveai teren de antrenament, chiar spunea odată Marco Dolca, zice, da, doamne, toată lumea se uită la fotbalistul de prima ligă, că ia nu știu câți bani. Dar nu știe că eu la Petrol n-aveam masă de dimineață, trebuia să-mi cumpăr, să-mi fac, n-aveam sală de forță, mi-au luat aparate, pentru că eu trebuia să arăt bine în speranța să mă duc mai departe.
0: Eu nu ții nici salariul.
1: Nu ții nici salariul și trebuie să ai de unde, știi? Adică ăsta e paradoxul, te duci la nivel de primă ligă și din păcate acolo, nu știu, dar este o baghetă, că n-ai condițiile necesare la multe echipe, nu, Vali? Pe de altă parte, vii la nivel mai mic, unde da, poți lucra într-un mediu foarte bun.
2: Da, se întâmplă chestiile astea și m-am pățit-o și la Petrolul. Nu aveam teren de antrenament, trebuia să mergem ba pe la Compet, ba pe la...
1: Te plimbai de la o zi la alta.
2: La fel și la Buzău. Ok, când a fost timpul bun, până prin octombrie, așa, era un teren bun la o comună acolo, Merei, sau nu știu. Dar, pe urmă, în octombrie, așa, terenul ăla nu mai era... Nu mai puteai să te antrenezi ca lumea. Și, ba, mergeam pe la un sintetic, departe de unde ne schimbam. Și chestiile astea...
1: Care își puneau amprenta, fără doar și poate, și asupra jucătorilor.
0: Ce spunea Leo Grozavu, noi jucăm bine până vine frigul la Botoșani, că după aia nu mai avem unde să ne antrenăm. Rapidul, la fel, Pancu spune că el acum mai nu este și statistician. Dom'le, Rapidul face puncte până vine frigul, parcă în momentul în care vine frigul, Rapidul la nivelul ligii întâi...
1: Nu, echipament, cred că echipamentul e mai modest, adică nu...
2: Acum, Pancu, nu mai trebuie să... Am văzut ce bază...
1: Da.
2: Și acolo, la Ștefanie...
1: Cred că nici Genoa nu are așa ceva, serios.
2: Da, sunt puține echipe care...
0: Dar apropo de Pancu, domnul Bădoi, dă o declarație aseară foarte interesantă și aș vrea să aflu și poziția dumneavoastră. Spune că văzându-l pe Stoilkovici în primele meciuri, că e precipitat, că nu marchează, deși așteptările sunt foarte mari, am decis să-l scot doar pe el la o masă și să discutăm fotbalistica de la atacant la atacant. Noi am mai văzut ideea de masă cu întregul lot și este un aspect important, mai ales când echipa trece printr-un moment mai puțin plăcut. Ideea aceasta ca antrenorul să iasă doar cu atacantul, e adevărat, în timpul liber, nu este niciun fel de problemă, nu s-a ascuns, poate crea o atitudine ciudată din partea grupului față de acel atacant, față de colegul lor, că domnule, îl scoate doar pe el la masă, dar cu noi nu face niciodată o masă să ieșim toți, sau... Este totuși o idee de a încerca să-i mai vândă niște ponturi ca de la un fost mare atacant la un viitor mare atacant, cum ar putea să devină
2: și atunci. Răzvan făcea chestia asta, dar Răzvan chema pe compartimente.
1: Da, interesantă idee.
2: Acum cu Stoilkovici, mie mi se pare un atacant foarte bun pentru
0: și mie îmi place nostru. Foarte bun, chiar dacă n-a marcat, adică se vede ca, cum se mișcă.
2: Asta vreau să zic, chiar dacă n-a marcat în meciurile, dar el își creează foarte multe ocazii acolo, e activ,
1: puternic,
2: pune presiune pe fundaș. Probabil că o să vină și golurile.
0: Deci ideea aceasta nu o vedeți neapărat ca un afront al celorlalți, pur și simplu încearcă să-l deblocheze un pic, să fie mai liniștit.
1: Da, și încrederea pe care antrenorul o acordă un astfel de jucător la care așteptările sunt
2: mari. Pentru mine Stoilkovici este un atacant peste media campionatului.
1: Arată asta, chiar dacă lipsesc gol, dar el are o contribuție foarte, foarte importantă. Revenim puțin așa la nivel de antrenor, Vali, iată că și tu, ca și mulți alții, chiar vorbeam și de Bogdan Pătrașcu, am vorbit zilele astea cu el, care merge, știu, și antrenează la Corbeanca, joc în continuare la Sportul, îmi spunea de aceea în Varga, zice, bă, este impecabil pe gazon, e adevărat, la nivel de Liga 4-a. Vali, da, asta este lumea antrenorilor, tot mai mulți antrenori străini în România. Tot mai greu pentru antrenorii români să profeseze la nivel de primă ligă. E adevărat, de competiție, cei care decis sunt conducătorii, dar sunt nume importante care nu mai apar de ceva vreme și pare să fie tot mai greu, Vali.
2: Da, am văzut și eu trendul ăsta cu antrenorii străini, dar să știți că au venit câțiva antrenorii buni în campionat. Cel de la Dinamo mi se pare un antrenor bun, chiar și cel de la Petrolul, care la începutul campionatului ziceam că Petrolul va fi una din...
1: Sigura candidată, da.
2: ...retrovadare. Iată că acum e acolo la play-off.

0: Da, am văzut și eu chestia asta.
1: Și la oțelul acum, iată, vine un antrenor portughez.
0: Ce pot să zic? Că eu aș vrea mai mulți antrenori din România, dar...
2: Dar ți se pare că e o coincidență că se merge către zona aceasta portugheză sau pur și simplu putem, prin stilul lor mai direct, mai combinativ, să dăm o altă față și fotbalul românesc? Pentru că trebuie să recunoaștem, domnul Bădoi, multe meciuri din Liga 1, la un moment dat te plictisești. Se pleacă de la ideea aceasta că mai bine să iau punctul dat de Dumnezeu, cum spunea Marius și Mudică, decât să încerc să le obțin pe toate trei. Și modul în care a venit și a schimbat Souza la Petrolul, cum arată Dinamo cu Nio Campos mult mai rapid să ajunge la poartă, poate că i-a inspirat și pe ceilalți conducători să meargă pe pista aceasta portugheză, care dă o altă dinamică fotbalului plictisitor de la noi din bătătură de
0: foarte mult. Sunt lucruri pe care putem să luăm și noi de la antrenorii ăștia și sper să facem chestia asta.
1: Da, dar pe de altă parte, pare, știu eu, na, Petrolul e logic, pentru că dacă a venit un antrenor portughez, atunci câțiva jucători portughezi, poate de bună calitate, la Galați, unde sunt mulți jucători portughezi,
0: da,
1: au ales un antrenor care vine tot de acolo. Adică, până la un punct, filozofia asta pare logică,
2: bine,
1: nu?
2: Bine, i-au ales un croat.
1: Cine?
2: Stipe...
1: Nu, Thomas. Acum, nu, nu știu,
2: dar mă refer că și având totuși mulți portughezi, au mers tot pe ideea de antrenor de afară.
1: Acum, că deși pe listă a fost și Liviu Ciobotariu, chiar și Giusi Balin, care a fost rechemată la Galați, dar el avea de luat bani încă de la feca experiență, pentru că și aici, din păcate, pentru că spuneam foarte mulți Balin și eu nu vreau să cred treaba asta, și nu cred treaba asta că un antrenor care vine nu știe situația respectivă a clubului și, uite, spune de Petrolul, unde și fost. Ricardo Souza, prin toate aceste mijloace, s-a interesat când a venit la Petrolul. Băi, stai puțin, că e o situație delicată.
0: S-a interesat,
1: dar este rezolvabilă.
0: Dar el și-a dus câțiva jucători importanți acolo și pe care îi cunoștea din Portugalia, probabil de acolo. Și chiar sunt jucători buni. Și mă bucur pentru Petrolul. Sper să o țină tot așa și chiar de ce nu se prinde pleu.
1: Da, uite, Vali, pe de altă parte, că ne putem bucura. Ne uităm la ascensiunea remarcabilă a lui Florin Maxim. Pentru că de foarte multe ori, știu eu, depinde de conducători. Ei, când au arătat promovarea, conducătorii de acolo, după ce au cheltuit destui bani, puteau renunța la Florin Maxim. Dar iată că au mers pe linia asta, are longevitate și merge bine. Adică să dăm și exemplele astea pozitive, care sunt.
0: Da, da, sunt și exemple. Îmi place și mie Florin Maxim, pentru tot ce a făcut acolo. Adică să stai, cred că 5 ani, câți are. Și mereu au avut rezultate acolo. Poate mai mult să câștigi și cupa de... ca și echipa de Liga 2 mi s-a părut ceva extraordinar.
1: Uite, tu spuneai de treaba asta.
0: Și mă bucur pentru oameni de acolo că îi dau încredere și el lăsa să facă, am înțeles, cam tot ce el decide transferul, el decide cine vine și asta e important pentru că el până la urmă răspunde de...
1: Da, pe de altă parte, Vali, dacă ne uităm fotbalistic așa, una este să te uiți către viitor, un parcurs mai lung, știi? Că și șansa așa cu unul important, dar se întâmplă o dată, de două ori. Eu spun de meciul Petrolul Corvinu, care Corvinu l-a predat la Ploiești o lecție de fotbal, pe un teren foarte, foarte greu, dar scorul a fost 2-0 pentru Petrolul. Două faze bine construite și da, 2-0. Dacă ne uităm la jocul parcurs, dar nu te deranjează înfrângerea aia, că jocul arată bine și se vede treaba asta, nu? Că noi nu prea ne uităm, ne uităm la rezultat. Nu ne uităm, băi, jocul ne arată bine, perspectiva este bună, am pierdut astăzi din motivele astea. Dar putem merge mai departe, nu?
0: Da.
1: Așa e la Corvinu.
2: Da, până la urmă poți să joci bine și să pierzi, dar la un moment dat vei câștiga, da? Dar nu poți câștiga la nesfârșit jucând prost.
1: Da.
2: La un moment dat vine reversul medalii, da? L-auzeam pe selecționerul Eduard Iordănescu zilele trecute la colegii noștri de la DigiSport și spunea, apropo de sistem, pentru că iarăși există o discuție, cum pui jucătorii în sistemul pe care tu dorești să îl folosești la echipa pe care o pregătești. Și spunea la un moment dat selecționerul, foarte interesant, că sistemul unei echipe este dat în momentul în care începe să se apere, nu când atacă. Atunci vezi, de fapt, în ce sistem joacă echipa respectivă. Sunteți adeptul unui sistem anume, domnul Bădoi? Sunteți adeptul a felului în care arată lotul și, în funcție de lot, să-ți poți schimba sistemul pe care tu îl folosești pe la echipele pe care treci? Cum vedeți ideea aceasta de a folosi un
0: anumit
2: sistem? Clar,
0: sistemul ți-l alegi în funcție de ce ai lot acolo, trebuie să fii foarte atent.
2: Chiar dacă tu, ca antrenor, ai jucat, ai pregătit 5 ani același sistem, trebuie să fii capabil să te mulezi pe ceea ce găsești acolo.
0: Clar, trebuie să vezi ce ai în curte acolo, ce jucători ai, nu ne pot să se descurce cel mai bine și urmă ales sistemul. Când eram jucător, mi-a plăcut 3-4-2-1 în care jucam noi cu Răzvan.
1: Tot Răzvan, tot timpul Răzvan.
0: No, așa jucam și mie ca jucător mi-a plăcut sistemul ăla. La echipele care a fost, am încercat și

0: dar nu mergea pentru că...
1: Da, trei la
2: acela... mai puțin, stai să consumă, da. Cei care ne urmăresc pe Metropola TV, partida amicală la voluntari, Berenanghii Lordănescu, între fece voluntari, tricourile tradiționale și în roșu, SC Popeștile Ordeni, o adevărată revelație, iată că fece voluntari a întâlnit mai tâi pe CSA Fumați, în săptămâna trecută, astăzi cu SC Popeștile Ordeni, este repetiția înaintea partidelor care urmează, se rea campionatul la finele săptămânii viitoare. Vom intra cu Robert Gherghe în relație, în discuție directă după ora 12, pentru că evident este la fața locului. Ce bine să prezintă Vari câmpul de joc. Da, da. Parcă am fi la Clinceni, pe Clinceni Arena.
1: Auzi, la Fluieră Colțescu, că după fugă mi se pare
2: da,
1: că
2: da, este și la partida trecută tot Sebastian Colțescu a arbitrat meciul amical dintre...
1: E inconfundabil cum alea, că cel mai frumos dintre toți arbitrii din Liga 1.
2: Fece voluntari
1: numai
2: și...
1: Numai e cazul la el acum.
2: Ce s-a afumații aici?
1: Cât este scorul aici? S-a marcat?
2: Le Orden.
1: Dacă ne poate spune domnul
2: este
1: Maria.
2: 0 la 0, 0 la 0. 0 la 0, dar ne va spune Robert după ora 12. Interesant, perioada asta de pauză, Vali la Liga 1 și Liga 2 a propus tot felul de partide de verificare. Iată și astăzi, am avut și ieri foarte, foarte multe meciuri. În schimb, la Liga 3 s-a jucat. Vali, cum arată o săptămână la Inter Ilfov de pregătire?
0: Ei, facem antrenament pe fiecare zi.
1: Da, este un avantaj că fiind foarte mulți jucători tineri nu mai au altă ocupație, cum se întâmplă la alte formații care își împart munca cu antrenamentele?
0: Clar, clar, e foarte important. Dar acum un pic mai greu și pentru mine când sunt pe la facultate și fac antrenamentul, ora de antrenament în funcție de ei.
1: Se poate întâmpla să fii nevoit să împarți lotul în două perioade în timpul zilei, astfel încât să iei...
0: Nu se întâmplă, dar mai sunt zile când
1: nu
0: pot să ajungă, că se mai duc pe la școală și...
1: Dar sunt 3-4 antrenamente pe săptămână?
0: Da, pe fiecare zi.
1: A, bun, deci aveți avantajul acesta de a reuși totuși să pregătiți un ciclu săptămânal captat astfel încât să...
0: Da, ciclu săptămânal normal.
2: Nu se poate altfel. Chiar aduc aminte din nou de Bogdan Pătrașcu care îmi spunea, da, facem antrenament de fiecare zi. Când jucăm acasă, miercurea, le dau liber, luni, marți, miercuri, liber, joi, antrenament, vineri, meci. Fiecare cu optica lui.
1: Dar știi, uite că vorbeam de Fundulea care se antrena de două ori, unde da, era Lazar da. Și când a venit, cum de două ori? Păi vreau să veniți. Păi exact. Stai, domn profesor, că noi mai avem și altceva da, de făcut. Cum să venim la antrenare?
2: Asta este avantajul.
0: Sunt multe echipe la Liga 3 care fac genul ăsta.
1: Două dar se și vede în joc când întâlnești o astfel de formație? Care nu are...
0: La început nu, dar cu timp așa se vede.
1: Se termină benzina mai repede.
0: Da.
2: Dar Vali, din punct de vedere așa tehnico-tatic legat de Liga 3-a, vedem câteva nume importante, nu neapărat că e licență pro, dar sunt foarte mulți antrenori cu licență pro care lucrează la Liga 3-a, iată și oameni ca tine cu vastă, vastă experiență, se vede o preocupare, se văd anumite linii, o idee tactică în multe partide.
0: Da, da, se vede, se vede. Sunt echipe lucrate, se vede.
2: Da. Te pune în dificultate și pe tine ca antrenor advers.
1: Puteți să studiați adversarul pe care îl întâlniți, aveți materiale,
0: sunt,
1: puteți să obțineți date despre
0: multe
1: ei.
0: Multe meciuri care se dau pe YouTube și te mai uit. Eu mai merg când am timp la multe meciuri și mă uit.
1: Faceți și o analiză cu echipa în săptămâna pe mergătoare sau deja ne ducem spre un nivel...
0: Da, se face și chestia asta, dar...
2: Mai rar, cu sarcini, cu...
0: Da, acum, de exemplu, am fost înainte de... S-a jucat Mogoșoaia cu turnul.
2: Să vezi adversarul din etapa următoare.
0: Chiar următoarea, două adversare. Că acum mergem la Mogoșoaia.
1: Mai vorbeați de tinerețea jucătorilor și de faptul că de foarte multe ori în timpul partidelor apare relaxarea. Și relaxarea de foarte multe ori apare mai ales în departamentul, în compartimentul defensiv. Există trei modalități de a te apăra la fazele fixe și aș dori să aflu și părerea noastră. Om la om, mixt sau în zonă. În momentul în care vorbim de zonă, automat responsabilitatea nu mai e.
0: Nu mai e, da.
1: Fiecare dă vina pe celălalt. Vorbind de tinerețea unor jucători, sunteți adeptul de a le da această responsabilitate printr-o apărare om la om? Sau cum vedeți partea aceasta importantă, care de foarte multe ori, într-un meci echilibrat, poate să facă diferența între a câștiga și a pierde?
0: Eu le dau marcajul.
1: Deci le puneți responsabilitate. Da, da. E omul tău, te ocupi de el.
2: Și după aia, dacă nu, îl bagi în ședință, Vali, după meci, inevitabil.
1: Apropo, spuneați că ați luat un gol din corner asta.
0: E un copil de 17 ani, în 2007 născut, 19 ani, e și capitanul echipei.
2: L-ai responsabilizat dându-i banderola, evident.
0: Da, îmi place că eu l-am apărat la toate echipele care au fost...
2: Capitanul era tânăr, foarte tânăr.
0: Foarte tânăr. Dar, și responsabilizat, adică mi-aduc aminte când am fost tot așa un copil, îl punea să bată și penaltiuri.
2: Dar tu ai fost, Vali, capitan la vreo echipă?

0: n-a plăcut așa să...
1: Da, capitanul este ales de antrenor sau este ales de vestiar, domnul Bădoi?
0: Și, îl aleg eu, la mine.
2: Uite, Vali, imagini de la Inter, e fapt terenul 2 aici, a? O partidă pe teren propriu, e adevărat că în urmă cu ceva vreme. Echipa ta parcă este în echipamentul la deschis, nu? Sau?
0: Cred că da.
2: Am fost și eu aici la un meci odată. Bine, mergeam pe Clinceni Arena, aici pe terenul 2, dar asigură condiții așa foarte bune.
1: Ăsta e terenul unde vă antrenați acum?
0: În spatele...
1: Deci este un complex mai mare.
2: Da, teren, da, au trei terenuri gazonate, chiar arată bine
0: aici
2: complex.
0: Aici se antrenează Metalurgus.
2: Da, echipa care joacă așa pe Clinceni Arena. Dar, Vale, apropo de abordarea partidelor, și aici este o dilemă care pleacă de la Liga 1, Liga 2, Liga 3. Un portar tânăr de viitor sau un om care ți asigură, să spune, mai multă siguranță în trebuturi?
0: Eu, când am antrenat la Liga 3, am plăcea să joc cu portar under.
2: Câștigând un jucător cu mai mare experiență?
0: Câștigând, da. Când eram la turnul, îl știi și tu pe Andrei, pe Jercălău, l-am luat și a debutat cu mine. Mi-a apărat foarte bine campionatul ăla. Am intrat în play-off cu el.
2: Și acum aici?
0: Acum tot în 2005, nu spun.
1: Acum aveți prea mult stil.
0: Nu e under. Am doi portari buni.
2: Care îți dau siguranță, evident că la tine, Vali, și ăsta e important aici.
0: Primești 11 goluri.
2: Îți dau siguranță că mai și scot.
0: Da.
2: Deci o echipă de-asta ofensivă. Ai și atrăul de portari.
0: Da, da, da.
2: Adică ai un staff complet, e important și asta. Da. Eu nu pot să înțeleg un jucător, de exemplu un portar, sincer, care vine la o echipă de Liga 3, el vrea să crească, dar tu nu ai atrăul de portari. Da. Să lucrezi specific,
0: foarte,
2: nu?
0: Foarte, foarte greu, da.
2: Preparator fizic?
0: Preparator fizic nu avem, da. Ne descurcăm.
2: Avem și...
1: La cât a alergat domnul Bădoi în carieră, cred
2: ce
1: că
2: să facă, bă,
1: poate să se pregătească fizicului.
2: Da. Sunt și atrelor care, da, se ocupă de treaba asta, dar nu
0: da,
2: presupun
0: că trebuie. Într-un stat trebuie să ai și genul ăsta de preparator, trebuie să ai de toate ca să... Dar la nivelul ăsta e mai greu să mai plătești încă un salariu în plus.
2: Cum e relația secunzilor cu Vali Bădoi?
0: Bă, ne înțelegem foarte bine, că e de acolo... El a fost și la bine și la greu acolo, Vasile Constantin. E mereu acolo, are și o grupă de copii. E un extraordinar.
1: Împărțiți antrenamentul, tu lucrezi cu fundași și eu lucrez cu ofensivi sau invers?
0: Când,
1: sau?
0: Da, sunt zile și când facem chestia asta, da.
2: Da, uite, mi-aduc aminte de relația asta, antrenor, că tot e vorba de Gică Hagi, antrenor secund, antrenor principal, antrenor de portari. Era la plăci finala Cupei României, între Farul și Astra. Și Fane Preda, antrenor de portar, care este și la echipa națională acum, a avut o divergență cu Gică Hagi, legată de portarul titular. Gică Hagi s-a gândit la Tordai, Fane Preda la Cojocaru. Finalmente, Gică Hagi a dat dreptate la startul partidei lui Fane Preda. Îl introduce pe Cojocaru, care face o greșeală uriașă în prima repriză, iar la pauză îl scoate și intră Tordai. În pauza partidei, Gică Hagi și stadionerul Arhiplin îl ceartă pe Fane Preda, chiar pe banca de rezerve. Nici nu, măcar nu lăsa să încălzească portarul care a intrat pe teren, știi, finalmente iese bine pentru Farul. Și povestea Fane Preda, zice, bă, după meci în bucurie aia mare, așa zice Fane mâine, deci atenție, câștigase Cupa României, seara, plecau către Constanța, Fane mâine dimineață la ora 7, la ora 7, la birou. Fane zice, ce să mă bucur eu, mă, de performanța asta, m-am dus la hotel, mi-am făcut bagajul, am zis că s-a terminat, m-a chemat mâine, cu tare. E bine, ce face Gică Hagi? Spunea Fane Preda. Am avut o discuție principială și mi-a prelungit contractul. Incredibil. Adică toată lumea s-a așteptat după pe episodul ăla ca Fane să plece.
1: Bun, dar într-un staff, nu antrenorul cu portarii, trebuie să decide portarul titular, nu
2: să...
1: el este cel care
2: conversează
1: în toată săptămâna.
2: Dar cred că decizia tot antrenorul principal, lui Avali. L-a recomandat?
0: Îl las pe el.
1: Da, și mie mi se pare corect, pentru că tu-l vezi...
0: Se pricepe mai bine.
1: Exact, și se pricepe.
2: Sunt și momente de genul ăsta. Fiecare poate că avea argumentele lui. Mi-aduc aminte atunci că Gică Hagi spunea că Tordai apărase la Petrolul, știa stadionul, știa mediul. Adică și el se lega de treaba asta. Și în schimb, apropo de echipa națională, i-au zbrat foarte târziu în Polonia, echipa națională. Antrenamentul a fost făcut înainte acestei partide de acasă. Făceam așa o chestie pentru mine, era o adevărată lecție. La un meci la Ploiești, nu mai știu, cred că pierduse Farul sau ceea de genul ăsta cu Petrolul. Și după meci, Gică Hagi spunea, zice, bă, să știi că am făcut o mare greșeală. Am venit cu echipa de la hotel din București acum, înaintea meciului. Și nu am venit aseară aici la Ploiești cu echipa, cum se procedează, pentru că jucătorii să ia pulsul orașului, ceva de genul ăsta. Păi m-a pus pe gânduri, adică fiecare amănunt contează. Dar pe de altă parte, acum la echipa națională, Gică Hagi face antrenamentul în România și nu l-a mai făcut la Varșovia. Eu știu că contează asta, dar mă gândesc așa la schimbarea asta de optică, de

0: strategie.
1: Asta și chiar e prima
0: așa a fost.
1: Și schimbă optica față de...
0: Și cu Suedia a fost la fel.
1: Și
0: dar...
1: cu Suedia și față de ce zicea în trecut și ce zice acum. Să nu uităm că în trecut dădea o declarație pe vremea selecționerului Conta și spunea: la mine niciodată nu o să vedeți numărul 10 că joacă 7-8 minute. Ce face? Îl bagă în Suedia pe Stanciu numărul 10, 8 minute. Deci și-a mai schimbat și domnia sa percepția. Acum nu știu dacă în bine sau în rău. Până la urmă, rezultatele în momentul de față arată că nu suntem pe drumul cel bun.
0: Aștept o partidă asta cu Suedia oricum. Nici dacă te numești Gică Hagi, n-ai, știu, o siguranță foarte, foarte mare. Depinzi de mult de jucători, de strategia pe care o faci, de... Aici o să discute cei care sunt, știu eu, la federație după partida cu Suedia, care va fi una cu suporterii numeroși acolo și mi-e și teamă într-un fel, teamă, nu ăsta e cuvântul, de reacția fanilor echipe naționale,
2: aici
0: nu? Vali?
2: Trebuie să... Cred că o să fie o problemă, pentru că am citit că s-au vândut foarte multe biletele.
0: Biletele sunt vândute toate.
1: Eu am citit că astăzi unii vor să și le vândă pe ce le achiziționează.
0: Vale comparații, pentru că totuși echipa națională atrage, echipa națională.
1: Eu dezamăgire, Ionel.
0: Stadionul va fi arhiplin în meciul cu Suedia și poate că reacția...
2: Dacă nu va fi un joc care...
0: Exact, la asta mă gândeam și eu.
2: Să sperăm că să facem un joc.
1: Iar după și... rezultatul de egalitate dintre Bosnia și Suedia, 1-1 de aseară, Suedia nu mai este sigură de câștigarea grupei, uitându-se cum arată Bosnia. Deci nu va veni la București, chiar dacă are vreo 4-5 jucători cu probleme medicale, nu va veni la București să participe la sărbătoarea noastră. Vor veni suedezii să joace.
0: Știu, dar pe de altă parte mă gândesc acum, poate că noi tot căutăm așa tot felul de argumente, poate că Vali, să spunem, câștigăm cu Suedia. Ultima impresie asta bună ar conta?
2: Probabil.
0: Ultima impresie ar conta.
1: Sau le-ar păcăli, atenție.
2: Da, trebuie să fim atenți aici. Dar, clar, dacă am câștigat cu Suedia...
0: S-ar mai liniști. Am
1: avea șanse să nu jucăm barajul de retrogradare menținere, că noi nu cred că mai putem termina pe unul dintre cele două poziții.
0: Da, la e vorba de percepția generală, așa, adică cum vede toată lumea, știu eu. Dar să așteptăm partida cu Suedia, echipa națională revine astăzi, această dimineață, știu eu, și e ritmul ăsta, nu că e vreo scuză.
2: Prima dată când se joacă.
0: Cum se gestionează situația asta atât de delicată.
1: Păi, ritm de turneu final, chiar Hagi a spus.
0: Știu, dar pentru noi...
1: Să nu ne uităm că dacă ajungem la un turneu final, ăsta e ritmul. Noi vrem să aspirăm să ajungem acolo.
0: Noi ne uităm la jucătorii ăștia care nu prea evoluează și e un aspect foarte, foarte important, nu? Făceam o comparație între echipa Poloniei, care a arătat în primul 11 doar fotbaliști din străinătate, dar adevărați, la echipe importante, și noi care nu prea contăm. Lucru care se vede, este, mă uitam la lipsa de ritm a unora, nu și de calitate neapărat,
2: nu,
0: calitate, dar ritmul se vede că n-ai meciuri în picioare. Însă au meciuri în picioare și cu trei de la Inter Ilfov, locul 2 în această serie, știu, condusă de Omega, surpriză mare, Vali.
2: Surpriză și...
0: O echipă nouă promovată.
2: Ok, echipă nouă promovată, dar înțeles că sunt condiții bune acolo. Sunt jucători care au jucat pe la ligile astea 2, exemplu Vale Alexandru,
0: Bodocanda,
2: chiar și Alex Iordănescu.
0: Alex Iordănescu, da, fratele lui Edi.
2: Portarul Ciochin, adică
0: au adunat bine acolo.
2: Și portar bun. Și când e stabilitate, când sunt condiții bune, n-are cum să nu apare.
0: M-am bucurat că l-am regăsit acolo după perioada, era un mare, mare talent, Iulian Ilie. De la Petrolul, care era debutat de Cosmin Contra în prima ligă la vreo 15 ani, la Petrolul. Din păcate, parcursul lui ulterior n-a mai fost cel dorit. Era un jucător și s-a vorbit intens. Borussia Dortmund era pe urmele lui. Din păcate, parcursul ulterior n-a fost cel dorit. Și aseară, eu chiar nu mai știam de el, am văzut marcator în partida asta a celor de la Omega, Iulian Ilie. Zic, bă, Iulian Ilie, el să fie? Și el era, are vreo 24 de ani acum și este și el acolo,
2: da,
0: la adversarul tău.
2: Da, o echipă bună și noi am jucat prima etapă cu ei și... Din păcate, la 0-0 am luat penalti și apoi ne-am marcat, am reușit să egalăm. A fost un meci, așa, un rezultat echitabil.
0: Dar, Vali, cum vezi? În seria ta sunt foarte multe echipe secunde ale grupărilor care evoluează în prima ligă, FCSB, Dinamo, FC Voluntari.
2: Da, le-am întâlnit pe toate. Am jucat. Acum urmează să jucăm și cu Oxigen, că și se bazează pe mulți tineri. Din toate trei voluntarii, Dinamo și FCSB, Dinamo mi s-a părut cea mai
0: așezat așa.
2: Mai așezat așa. Am văzut că au venit cu tot și cu conducere acolo, cu Niculescu, cu
0: interesat, adică.
2: Foarte organizați. Și cei de la Voluntari ne-au pus probleme. Sunt copii interesanți la echipele astea și mă bucur că le dau prilejul să joace, să...
0: Cel mai bun atac în serie, evident, Inter Ilfov.
2: Nu?

0: cetatea.
1: Cetatea câte are cetatea?
0: Unul peste noi.
1: Unul?
0: Da.
1: Dacă îi bătaia seara?
0: Bine, eu profitat de faptul că au jucat cu FCSB, atunci au venit o grupă mai mică și au câștigat 9-0, dar au mai multe ca noi.
1: Vali, sunt sigur că oamenii de la Inter Clincen de acolo, Dani Cașa, domnul Adrian Budeanu, Vali Budeanu și oamenii care s-au acordat încredere, se gândesc că proiectul ăsta fotbalistic va merge înainte sub comanda ta. Dar dacă apare o variantă bună, ar fi de înțeles, eu știu, dorința de a lucra la prima ligă. Și îți dau un exemplu, îmi spunea Balin Pânzaru, băinele, când să promovez eu cu Alexandria, cu Brăila, cu astea, vreau și să lucrez la prima ligă. Și când a venit chemarea lui Giusi Balin, n-am ezitat niciun moment, pentru că era una din puținele șanse în care și eu să ajung acolo, în lumea bună, nu?
0: Da, cum sunt și jucătorii care, tineri ăștia, care își doresc să meargă la echipe mai bune, și noi, ca antrenori, dai seama dacă ar veni o ofertă de la Liga 1. Eu am avut o discuție cu Dani și i-am zis că în cazul în care va apărea ceva și mi-a zis că nu va fi niciun fel de problemă.
1: Important,
0: dar eu nu mă gândesc acum la chestia asta, mă gândesc la echipă, suntem bine acolo.
2: Dacă v-aș întreba, domnul Bădoi, care este echipa noastră de suflet din fotbal românesc, ați putea să-mi răspundeți?
0: Clar, Rapidul.
2: Rapidul. Și cum ați vrea să rămâneți în amintirea suporterilor de fotbal din România, ca fotbalistul Bădoi extraordinar sau ca antrenorul foarte bun Bădoi? Ce v-ar face să fiți?
0: Da.
1: E târziu? Vale, să te gândești vreodată la Banca Rapidului? Nu e târziu.
0: La Rapid, cum să zic așa, între mine și Rapid în momentul ăsta nu e o relație așa cum mi-ar fi dorit.
1: Cum ți-ai fi dorit, da,
2: în cauza că ați mers la Steaua atunci?
0: Pentru că am plecat de la Rapid la Steaua și
2: ați mai face pasul acesta dacă ați ști acum având toate piesele de pază?
0: Acum nu. Nu aș mai face, dar m-aș gândi.
1: Păi când știi când ce ai trecut, adică știi, asta e.
0: Asta e singurul meu regret, așa că nu a rămas în... Bine, eu mă duc acum la meciuri de Old Boys și n-am probleme, că eu mă întâlnesc pe stradă cu vechi rapidiști, n-am...
1: Da, dar fi greu să zici că să lucrezi într-un mediu la Rapid. Da,
0: greu,
1: da, cine știe? Cine
0: și
1: știe?
0: Eu dacă aș fi fost suporter Rapid și din jucători ar fi plecat la o rivală, nu mi-ar fi plăcut așa.
1: Dar vine Răzvan Lucescu acum la Rapid și venea să lucrez cu Vali Bădoi. Nu îl poate refuza Vali pe Răzvan Lucescu.
2: Toată lumea spune că atmosfera din Giulești este unică în fotbalul românesc. Sunteți în sentimentul celor care spun că este pentru adversar cel mai greu loc în care mergi să joci?
0: Clar, e o atmosferă frumoasă pe Giulești, mai ales când sunt rezultate. Dar și când nu sunt,
1: nu vrei să fie cealaltă.
2: Da.
1: Uite, vorbeam de echipa națională, chiar Vali Bădoi va merge în etapa următoare la Buftea, la Centrul Național de Fotbal. E adevărat că a intrat în echipei vizitatoare Inter-Ilfo pentru partida cu Progresul Mogoșoara. Te întorci la echipa națională, Vali. În Fieful Național, acolo, centru. Teren de iarbă, bun.
0: Nu de iarbă,
1: pe sintetic.
0: Pe sintetic. Dar...
1: pe iarbă joacă Afumațiu.
0: Da. E o bază frumoasă acolo. Mergem să jucăm cu Mogoșoara pentru... Asta e problemul. Și avem și o revanșă, nu o revanșă. Pentru că în primul tur din cupă, când abia ne strânsesem și noi, am jucat cu ei și ne-au bătut...
1: 3-0, parcă?
0: 3-0, da. A fost un meci așa bun, cât am putut noi 60 de minute să ținem linul ăla bun, 0-0. Ba chiar la 0-0 în prima repriză l-a dat și penalti. Apoi mai proaspeți, mai...
1: Emil Ursu, acolo, antrenor la Profesor Mogoșoara, și el un om important.
2: Mai am și o întrebare, dacă îmi permiți,
1: ultima?
2: Să plece domnul Bădoi, pentru că ne-ați spus mai devreme că la meciul de aseară ați văzut pe cineva în tribună care a ocupat o funcție în fotbal românesc, arbitrii. V-aș întreba care este nivelul arbitrajului de la Liga 3-a, domnul Bădoi?
0: Până acum e ok. Sunt mulți copii care, la fel ca și jucătorii, vor să...
2: Să crească.
0: Chiar au alte arbitraje.
2: Nu sunt probleme mari. No. Pentru că am văzut că și la testare este că fac greșeli, nu din partea arbitrilor. Adică încă avem de suferit cu această comisie. Nu există etapă din România să nu genereze discuții.
0: Discuțiile astea sunt pe la Liga 1, am văzut multe.
1: Vali, o plăcere cu tine, iată că timpul este nemilos, este 2-2, vrede în această partidă, așa cum a făcut Inter Ilfov cu Cetatea Turnu Măgurele. Sperăm să vedem echipa ta, Vali, când pică cortina peste acest an acolo, iar oamenii care conduc această grupare să fie puși serios la treabă de prestația grupării, să mai aducă ceva jucători, să mai pluseze un pic la buget,

Am revenit, prieteni, Metropola TV, suntem în continuare și pe Sport Total FM până la ora 13.45 și a plecat invitatul nostru Valentin Bodoi, un nume important fotbalistic cu aproape 300 de partide jucate în prima ligă, cu trofee, cu echipe importante în palmares. A rămas prieten cu Ionuț Florea pentru a merge în diferite destinații fotbalistice la nivel de ligă, dar unde sunt foarte multe partide amicale chiar la acest moment în meciul de la Voluntari, conduce FC Voluntari cu 2-0.

0: Disputa cu SC Popeștile Ordeni, o să mergem acolo să-l chestionăm pe Robert Gheorghe, care nu putea rata, evident, prezența la o astfel de partidă. Avem și alte legături telefonice stabilite. Iată, Ionuț, că pauza asta va la sfârșit, iar de joi seară, ora 18, ne întoarcem la treabă, Poli Timișoara Steaua, la Sibiu, pe arena municipală din Sibiu.
1: Da, pentru că jandarmeria nu și-a asumat ca o arenă din județul Timiș să poată găzdui această partidă. De aici a plecat discuția. Oamenii au vrut să joace acolo, însă jandarmeria a spus este un meci considerat de risc ridicat, iar noi nu ne asumăm organizarea acestei partide în județul nostru. Mergeți și jucați la Sibiu, acolo unde puteți fi în siguranță. Nu cred că ar fi venit Steaua să facă scandal.
0: Și eu cred la fel, că nu vreau vreo 4.000 de suporteri.
1: Da, vor veni vreo probabil 2-300.
0: Cei mai apropiați de echipă.
1: Și ar fi putut să-i ții în frâu și s-au spălat pe mâini și au mutat departe de județ această partidă. Timișoara a mai jucat la Sibiu în precedenta competiție, în cupă. Foarte mulți timișoreni au venit. Din păcate, modul în care Timișoara a abordat acea partidă nu a făcut cinste, mai ales uitându-ne ce a urmat după acea partidă, da. Dar Timișoara este în momentul de față una dintre favorite clare să promoveze, uitându-ne și în contextul acesta al Ligii Secunde. Slatina, cea mai bună fotbalistic, știm foarte bine, nu are drept de promovare. Steaua, care mereu părea o nucă tare care ar fi putut să încurce socotelile, este departe de a ajunge acolo. Deci Timișoara pare că are un culoar favorabil anul acesta, alături de Reșița, să promoveze în Liga 1.
0: Da, apropo de stadionul din Sibiu, a fost aseară o partidă interesantă acolo, nocturnă, adevărat, așa cum a jucat și Vali Vădoi cu echipa sa Inter-Ilfov, Interstar Sibiu, o echipă la care se pare ar putea activa în perioada următoare și Mircea Rednicher. Am avut plăcerea de a-l vedea săptămâna trecută la o partidă în care echipa sibiană juca în deplasare la Băicoi, nocturnă aseară, Interstar Sibiu, CSO Telegen, Vălinii de Munte, 2-1. Iar de etapa viitoare, acolo la Sibiu, va juca și CSC 1599 Schellinger, o formație care a evoluat iar amical contra Corvinului, la ultima partidă derulată de Corvinul pe stadionul din Hunedoara, care va fi dărâmat. Primul meci oficial este la Petroșani, vinerea viitoare de la ora 19, cu FC Voluntari, ce debut pentru cei de la Corvinul, cu o echipă alături de care am împărțit această frumoasă promovare. Foarte multe meciuri amicale, ieri și astăzi, la nivel de Liga 1. Se joacă acum Farul cu Unirea Slobozia, se joacă FC Argeș cu CSM Slatina, amintea de partida dintre FC Voluntari și cei de la SC Popeștile Ordeni. Și iată că cei care au jucat ieri sunt la telefon acum. Ne bucurăm să le regăsim pe Constantin Schumacher, antrenorul echipei SCM Râmnicu Vâlcea. Te salutăm, Schumi, bună ziua!
2: Bună ziua, dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră.
0: Și o perioadă bună, să zicem, pentru echipa ta, victorie importantă în campionat, ieri ați câștigat cu Reșița, chiar dacă între timp a venit și eșecul ăla oarecum previzibil cu Ludogoreț, o perioadă bună pe care o traversează SCM Râmnicu Vâlcea.
2: La Ludogoreț era normal.
0: Asta zic și eu.
2: Era echipă de alt nivel, s-a văzut lucrul ăsta, dar m-a interesat foarte mult să vadă jucătorii mei și cei tineri, să vadă care este diferența între nivelul nostru și cei care joacă în cupele europene. O echipă care în ultimii 14 ani au câștigat 13 campionate și atunci am fost interesat de oferta pe care ne-au făcut-o să mergem să jucăm la ei, chiar dacă am pierdut meciul, pentru ei a fost un meci de bun augur, ținând cont că am fost să vedem și baza, ce înseamnă baza adevărată de fotbal, toate condițiile pe care ar trebui să le aibă oricare echipă din punctul meu de vedere, mai ales de Liga 1 și dacă și-ar putea și de Liga 2, ar fi extraordinar, că așa putem să creștem și așa putem să le cerem jucătorilor când ai toate condițiile, să putem să le cerem și noi alte lucruri.
0: Da, ce spunea Cosmin Moții și eu, acolo cu siguranță ați discutat, știu eu, cu oficialul echipei din Bulgaria.
2: Da, Cosmin a fost un băiat extraordinar, ne-a primit super, ne-a oferit niște condiții foarte bune. Am mers la bază, ne-a arătat baza, ne-a arătat condițiile, a fost chiar un băiat super și mulțumesc pe această cale.
0: Da, pe de altă parte, și noi știm cu toții că au fost ceva noutăți în efectivul echipei tale. Perioada asta de pauză, meciurile amicale, au permis noilor veniți un Gâsă, un Porece, să se integreze, pentru că la reluarea competiției, echipa pe care o pregătesc să arate cât mai bine.
2: Venirea lui Gâță, venirea lui Bogor, venirea lui Toma, venirea lui Purice, revenirea accidentaților Vlad Achim și Doman ne poate aduce să avem altă față, să arătăm în continuare după ultimele meciuri sau mai ales după ultimul meci pe care l-am jucat cu Bihor, să continuăm pe același drum, pentru că ultimul meci ne-a arătat că putem

0: arătăm altă față a echipei. Chiar dacă am revenit după 2-1, am fost conduși cu 2-1, am revenit la 2-1 și am câștigat cu 3-2. Am arătat că suntem o echipă puternică și mă bucur că, chiar dacă doream să vină mai devreme o victorie acasă, a fost la meciul ăsta cu Bihor.
1: Da, și mi-au trecut așa 8 etape, au trecut 8 etape și cred că putem, sau voi ați făcut așa o anumită radiografie, mulțumit de ceea ce s-a întâmplat până acum la echipa pe care o antrenezi?
0: Sunt mulțumit, recunosc că sunt mulțumit, dar cred eu că echipa mea poate mult mai mult. Și am arătat în anumite meciuri că putem mult mai mult. Doar că am avut niște sincope pe care trebuie să le eliminăm.
1: Ar putea, se ce mereu Nicu Vâlcea, eu cred că da, înainte de a răspunde tu, în efectiv complet acum, cu toate numele astea importante, să se apropie semnificativ de zona de play-off, Fushumi?
0: Ăsta este obiectivul meu. Eu îmi doresc acest lucru. Important este ca să luăm fiecare etapă în parte, cum îmi place mie să spun, și după aia vedem ce se va întâmpla după aia. Acum avem un meci foarte greu la Bistrița, după aia avem cu Timișoara acasă, sunt două meciuri importante, sunt două meciuri grele, cu două echipe bune. Și atunci vom vedea după astea două meciuri unde ne clasăm. Dar e important să vedem ce se va întâmpla la Bistrița. A trecut perioada asta de 3 săptămâni pe care nu s-a mai întâmplat până acum în timpul campionatului să fie o perioadă de 3 săptămâni de, să zicem, de pregătire a echipei să o duci la alt nivel. Și acum intrăm în săptămâna competițională și ne pregătim pentru meciul de la Bistrița.
1: Ionuț?
2: Da, de fiecare dată, domnul Schumacher, vă salut și eu cu drag, Ionuț Florea, sunt ies. De fiecare dată când apare o astfel de pauză, situația aceasta este împărțită în două. Echipele care reușesc cu meci bun înainte de pauză, oarecum privesc cu regret că se întrerupe campionatul pentru că ar fi intrat într-o formă competițională extraordinară, iar cele care pierd întotdeauna își doresc pentru că au timp să analizeze și să corecteze. Dumneavoastră ați făcut un meci spectaculos acasă cu Bihorul, o echipă care la începutul campionatului se anunța ca una dintre echipele care și-ar fi dorit și cred că în continuare își doresc să promoveze. Pauza aceasta până la urmă v-a ajutat și pentru că ați reușit să îi integrați pe cei nou veniți și să mai recuperați din cei accidentați sau merge și dumneavoastră pe ideea că în momentul în care ești pe un trend ascendent, ți-ai fi dorit să continui și să joci și să acumulezi punctele necesare pentru o clasare cât mai sus, mai ales că știm, campionatul nostru este unul atipic, fără retur, doar cu partide tur.
0: Eu, din punct de vedere al meu, ca și antrenor în momentul ăsta și ca și jucător, mi-ar fi plăcut să joc săptămânal câte două meciuri, să joc sâmbătă, mie cu sâmbătă, mie mi-e mult mai ușor așa, pentru că jucătorii se integrează rapid, pentru că, până la urmă, meciurile sunt ale care poți să integrezi pe jucători, să vezi unde ai probleme sau ce probleme au jucătorii să poți să le corectezi. Așa, la antrenamente e ușor să pui tactic, să fac anumite lucruri, da, sunt de acord. Dar eu sunt adeptul ca meciurile îți dă adevărata valoare a jucătorului și cum sunt jucători de antrenament, jucători de meciuri. Cred că meciurile sunt cele mai bune care îți arată adevărata fața echipei.
2: Apropo de integrarea jucătorilor nou veniți, unul dintre cei mai respectabili oameni din fotbalul românesc, Mircea Rădulescu, într-o intervenție la Sport Total FM, spunea că perioada de acomodare a unui jucător este invers proporțională cu calitatea lui. Cu cât jucătorul este mai valoros, cu atât perioada lui de acomodare și integrare într-un... Este adevărat? Sunteți în asentimentul acestei idei?
0: Normal. Cu cât este jucătorul valoros, vedeți că sunt multe echipe din străinătate care iau un jucător astăzi și mâine joacă. Pentru că el are valoarea lui, adică jucător de valoare poți să integrezi mult mai rapid. Jucătorii care sunt mai tineri, poate, care nu s-au integrat încă la anumite echipe și poate au multe echipe pe care le-au schimbat, sunt jucători care... sunt mai dificili ca oameni, depinde de anturaj, depinde cum intră în grupul respectiv. Gândiți-vă, vă dau un exemplu diferit, așa puțin. Ibrahimovic a jucat la Barcelona și n-a putut să fie la un nivel foarte bun, după aceea la Milan și a fost top.
2: Contează și mediul pe care îl găsești.
0: Bineînțeles.
1: Contează și antrenorul, da, Schumi. Da. Apropo de asta, cu siguranță ai văzut și echipa națională, o perioadă delicată pentru tricolori, chiar dacă selecționerul este Gică Hagi.
0: Știu ce este în sufletul lui Gică. Am lucrat cu dumnealui. Toată lumea știe că a fost un fotbalist foarte mare și un antrenor bun. Acum, în perioada asta, toată lumea îl critică, toată lumea dă în echipa națională. Nu aș vrea să fac lucrul ăsta. E greu.

0: pentru că e o perioadă grea pentru el și sunt alți oameni care pot să facă lucrul ăsta. Nu aș vrea să intru în polemică sau să zic ceva. Știu că meciurile și le-am văzut toți că nu au fost ceea ce ne-a dorit toată lumea, dar cred că Gică poate să evalueze, poate să facă după toate trei meciuri o evaluare, poate să-și dea seama ce a făcut bine, ce a făcut rău și poate după aia să găsească soluții și să aducă jucătorii pe care și dorește și să încerce să facă un nucleu pentru echipa națională.
1: Da, și o ultimă întrebare și mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Aceste prestații, eu spun de multe ori convingătoare, echipei tale au adus și mai mulți oameni în tribune, factorul fotbalist de la Vâlcea se adună parcă din ce în ce mai numeros la acțiunile echipei?
0: Da, surprinzător. Surprinzător și pentru mine, ultimul meci, chiar atmosfera a fost extraordinară. Suporterii au încurajat pe jucători, chiar dacă am început cu 0-1, chiar dacă au avut 2-1, suporterii au încurajat pe jucătorii mei și asta mă bucură că sunt mai aproape de fotbal și asta am spus tot timpul, cu cât aduci mai mulți suporteri la stadion, cu atât și jucătorii pot crește și pot își arată o altă valoare, pentru că emulația asta cu oamenii în tribune îi ajută și pe ei să încerce să-și ridice nivelul.
1: Și noi mulțumim foarte, foarte mult. Deja așteptăm cu mare, mare interes partida de la Bistrița, în care formația vizitatoare, cea pe care o conduci, vine după puncte, rămâne un meci deschis oricărui rezultat, după care vine acea partidă atât de importantă, care cred eu va umple în mare stadionul cu Poli Timișoara. Până atunci îți dorim spor la treabă, weekend plăcut și toate cele bune.
0: Emisiune frumoasă în continuare, mulțumesc de telefon.
1: Mulțumim și noi, Constantin Schumacher. Iată că lotul se întregește, Ionuț chiar arată un efectiv așa bun pe care îl are la dispoziție Constantin Schumacher, rebelul acolo, Doman, care revine și el, Vlad Achim și nume importante. Jucătorii care au venit de la Ștefănești chiar are un efectiv foarte, foarte bun. Dar eu ce m-am bucurat, în special la partida trecută, acel jucător de bandă stângă, Pitulac, care a făcut senzație, pe care l-au luat de aici și din Ilfov, eu cu Robert îl remarcasem de multă, multă vreme. Iată că și-a găsit copilul ăsta un adăpost bun acolo, 17 ani. Ce acțiuni pe partea stângă acolo, ce pase livra acolo, a destabilizat apărarea lui Eric Lincar și m-am bucurat de puștul ăsta pentru că îl știam de pe la Ștefănești cândva. Iată că faci o figură bună aici și când ai un under de genul ăsta, chiar te ajută foarte mult. Arată bine Vâlcea fotbalistic.
2: Da, și acest Pitulac, pe lângă faptul că spui tu că arăta bine fotbalistic, și numele ne va rămâne în tipărit.
1: Mai greu de găsit,
2: exact. Și dacă este un tânăr care, într-adevăr, își organizează viața în așa fel încât să înțeleagă momentul pe care îl trăiește, s-ar putea să mai auzim de numele acesta și atunci când vorbim de jucători care ar putea să facă pasul spre loturile naționale. Acum nu știu dacă este la vreun lot național în momentul de față Pitulac.
1: Cred că este urmărit deja, dar aici intervine marea problemă pe care o vedem, din păcate, la jucătorii tineri. Cei care realmente pot face pasul către performanță sunt cei care au continuitate. Da. Le faci două partide bune, după care urmează
2: aici
1: trei.
2: Aici depinde de el. Până la urmă, el a primit o șansă, antrenorul îl bagă, nu cred că îl scoate acum după partida foarte bună pe care a făcut-o cu Bihor. Iar Bihorul, am spus, lotul Bihorului în momentul de față nu este de locul pe care îl ocupă. Ceva s-a întâmplat acolo de această echipă față de sezonul trecut, a căzut în halul în care a căzut. Dar eu cred că va veni un moment de reset și poate chiar după această pauză în care Bihorul va începe urcușul și va ajunge în play-off sau măcar în apropierea zonei de play-off, pentru că nu cred că
1: va... Și Bihorul nu e obligat în partida următoare să câștige acasă.
2: Da, dar noi de vreo trei etape spunem că e obligat.
1: Au mai trecut rundele, punctele s-au risipit, dar acum nu prea mai este timp. Meciul se anunță foarte, foarte interesant.
2: O echipă bună.
1: Face Bacău și ora este una specială, 15:45 pe stadionul Iuliu Bodola din Arad. Face Bihor, face Bacău. Chiar am încercat să vorbim cu Eric Lincar și mi-a transmis așa elegant, Ionel, sunt la relax.
2: Nu știu dacă e momentul să fie la relax.
1: Astăzi e sâmbătă, au avut și ei undeva în afara programului, probabil, undeva în afara orașului Oradea, pentru că așa cum este și Șumira, dar liber jucătorilor astăzi, ei au jucat ieri amicalul cu CSM Reșița, unii au jucat ieri, alții joacă astăzi și în funcție de ora la care vor evolua în partida următoare. Iată amicalul ăsta ieri, Concordia Chiajna Steaua. La doleanța Stelei, Concordia a fost de acord și meciul a fost ieri, pentru că Steaua joacă joi la Sibiu și va pleca către Sibiu miercuri, adică timpul este foarte, foarte scurt. La voluntar se joacă astăzi și în scurt timp vom merge acolo să-l găsim pe colaboratorul nostru, pe Robert Gherghe, care este evident prezent ca de fiecare dată la fața locului. Slatina joacă astăzi cu FC Argeș și iar mâine cu Universitatea Craiova. Ce dueluri în 48 de ore, în 24
2: cred
1: de ore.
2: Cred că au împărțit și ei.
1: Da, cred că da. Astăzi joacă la Pitești la ora asta. Ce mă frapează, știu eu că sunt partide care se joacă cu porțile închise. Chiar am vorbit cu Ilie Leonaru la Slobozia. Farul,

0: nu transmite meciul cu echipa sa.
1: Da, și voluntariu
0: sa
1: se joacă cu porți deschise și totuși da. Meciul este transmis, adică avem imagini.
0: Da, nu, avem de la Robert.
1: De la Robert avem, am crezut.
0: Nu, nu, de la Robert, care ne ajută și cu această chestie.
1: Eu cred că într-o altă viață domnul președinte a avut ideea asta de a fi jurnalist.
0: Păi îi place și acum,
1: da,
0: îi place și acum, dovadă că, uite, este și la această partidă amicală. Și normal, eu nu ți-ești acolo, situația nu este cea mai bună. Fiecare prezență, fiecare cuvânt, probabil, înseamnă mult, mai ales că a mai venit un jucător acum, un olandez de profil defensiv, se spune. Au mutat așa în toate compartimentele, din mers, la apărare, mijloc și atac, să vedem cu ce rezultate. Printre marcatori a fost și Mihai Roman, pe care îl vom avea aici la Metropola TV, miercuri după amiază, chiar înaintea plecării către Petroșani. Ce partidă, îți mărturisesc că aș fi vrut să văd meciul ăsta la fața locului, la Petroșani, Corvinul face voluntar, sunt sigur că va fi o atmosferă fantastică.
1: Va fi meci greu pentru voluntari acum.
0: Da, va fi greu atunci și să vedem cum este acum, chiar îl găsim pe Robert unde altfel, la stadion. Te salutăm, Robert, bună ziua!
2: Te salut, Ionel, te salut, Ionuț, te salut, telespectatorii Metropola TV și radio-telespectatorii Sport Falcon.
0: Da, ce ne place, Robert, că împarți foarte, foarte bine. Urmărești echipa pe care o conduci, în speță FC Voluntari, dar în calitate de trimis al nostru de aici de la emisiune, te uiți și la CSA Fomați, te uiți și la SC Popești de Ordeni, să fim o cunoștință de cauză, nu?
2: Absolut, da, se cunoaște bine Liga 2, dar acum primordial pentru că este vorbit de echipe noastre. Scorul în acest moment, aproximativ minutul 60, este 3-0 pentru FC Voluntari. Roma, Dumnezeu Rodriguez, a marcat pe finalul primei reprize, iar în minutul 51, Harut a dus scorul la 3-0. Un meci frumos, scorul poate fi puțin mincinos, pentru că meciul este destul de echilibrat. Un meci clar controlat din punct de vedere tactic de către echipa noastră. Dar așa cum ne-a învățat în primele 8 etape, care am urmărit pe Jordel la nivelul ligii a doua, o echipă solidă, o echipă puternică, o echipă care spunea că o fotbal foarte agresiv, și foarte bine aranjată, pusă tehnică în teren de atelierul masculin.
0: Da, vorbeam cu Ionuț aici, Robert, nu este o situație foarte, foarte comodă la FC Voluntar, dar apreciam împreună faptul că, iată, aduceți în continuare jucători, întărind compartimentele unde este nevoie, lucru care arată, da, preocuparea de a da o altă față echipei și de a aduce rezultatele pe care toți cei care investesc la această echipă le așteaptă.
2: Da, într-adevăr, iată, a venit Sava, jucătorul sârb cu națiunea germană, Nuno Rodriguez a semnat și el de ceva timp cu echipa noastră și eu chiar aș fi marcat asta și mă bucur pentru că a făcut acest lucru. Iar ieri a semnat cu Gutfried Rumeratu, un jucător olandez care joacă pentru Naționala Curaçao și a jucat la ultimul campionat mondial, a prins minute. Un jucător interesant, un jucător care, dacă ar fi să-l parafrazez pe Igor Ravaș, un jucător nu a mai avut acum pe voluntari.
0: Să-l așteptăm la treabă, Robert, așa, oficial, perioada asta, chiar a prins bine.
2: Sigur, pentru... mai dat pe final de partidă și la.
0: Nu zic că a prins bine perioada asta, pentru că jucătorii nou venit s-au mai acomodat, așa să spunem, din mers cu ceilalți colegi de echipă. Iar proxima partidă oficială, Robert, aduce un meci considerat dificil la Petroșani, unde Corvinul inaugurează arena. Va fi, sunt sigur, un spectacol atractiv acolo, atât pe gazon cât și în tribune.
2: Da, toate meciurile sunt grele pentru noi, pentru FC Voluntari, ținând cont că suntem o echipă nou promovată, toate echipele vin să câștige partide cu noi. Corvinul o echipă foarte bună, o echipă solidă pe propriul teren. Sunt convins că se va crea o emulație mult mai puternică la Petroșa, față de atmosfera care au avut-o la biserică, la urmă, pe propriul teren, la Arad. Un meci greu, dar se pare că echipa noastră nu are decât un singur obiectiv, să câștige această partidă, merge să câștige trecută, dar situația clasă nu ne mai permite să ne facem alți greșite de datele care urmează.
0: Da, revenim puțin, Robert, și la adversarul de astăzi. Știm cu toții că ești aici alături de noi sâmbăta. Crezi că SC Popești de Ordeni poate continua și după această întrerupere a campionatului parcursul remarcabil, spun eu, de până acum?
2: Absolut, absolut. Sunt perfect convins de acest lucru, pentru că este o echipă bună, cum ți-am spus. O echipă care are un control, care controlează foarte bine jocul, care își atacă și se vede că toate sunt niște trasee foarte bine stabilite, nu este o echipă care se atace la atâtoare. Au din punct de vedere la prevenție, la faze defensive, îi văd că de fiecare dată o echipă care poate fi greu să prinsă pe contratat. Mi place această echipă, sunt jucători interesanți, sunt jucători care cu siguranță mulți dintre ei nu mai auzi că vor face pasul în viitor către echipe din punct de vedere valori superior, la nivel superior.
1: Domn președinte, pentru că sunteți pe Bombonera din Voluntari și în calitate de corespondent Metropola TV și vă mulțumim pentru imagine pe care ni le-ați furnizat, n-am primit foaia de joc și aș dori să vă întreb Dacă profesorul Pârvu a început această partidă cu 11 restas în pregătirea partidei de vineri sau este vorba de un mix să dea minute tuturor în mod egal?
2: Nu știu ce cum va pregăti profesorul Pârvu și care va fi primul lucru, ce vă dați seama urmează și cu săptămâna. Este clar, mă gândesc că numai puțin de 3 jucători în acest moment, mă refer la Suteu, Guțea și Dumbrăvaru sunt la lotul echipei naționale, 2 la Under 21 România, 1 Dumbră la echipa națională a Moldovei. Zvec și Crișan sunt puțin accidentați. Pot să spun urmare, primul 11 a început cu Buhar în poartă, cu Menod în poartă, care în prezima a fost în 1960, a fost înlocuit cu Tioveanu. Apoi o linie de fund din 3 jucători formată din Onișa, Haruț și Sam. În benzi joacă Marvin Șip și cu Chichi. La mijloc Petculescu, Ion Gheorghe și cu Nuno Rodriguez. În față Roman și cu Merloi. Chiar în acest moment urmează să fie făcute 3 jucători, 3 modificări în echipa noastră. Vor intra Babiș, Chică, Roșie și Mamici.
0: Da, o formulă echilibrată, așa, Robert. Evident că Florin Pârvu analizează toate variantele pe care le are la dispoziție pentru a prezenta cel mai bun 11, acolo unde contează în partida de la Petroșani cu cei de la Corvinul. Iată că ne pregătim de reluarea competiției, Robert. E a prima partidă care nu este în programul nostru. Anunță un spectacol veritabil. Poli Timișoara Steaua la Sibiu, pe municipalul din localitate.
2: Da, dar eu am văzut că meciul este programat la Sibiu. Mă bucur că stadionul din Sibiu, un stadion foarte frumos, reintră în peisajul fotbal românesc. Am înțeles că și cei de la Schellenberg vor juca meciul acolo. Era păcat pe această arenă superbă să nu livreze fotbal de calitate și îmi doresc din tot sufletul să se întâmple ceva astfel încât această echipă să revină la Sibiu, să readucă fotbal la primul eșalon.
0: Da, și vreau...
2: Roman, Ion, Gheorghe și Marvin și la noi și au uitat ce trebuie pe care mergem la mai devreme.
0: Da, vreau să ți reamintesc, Robert, că pauza ta e adevărat activă, se va încheia sâmbătă viitoare când te așteptăm aici la treabă, pauza activă se termină, da? Mai ales că vineri seara este și meciul de la Petroșani, vom avea ce discuta și legat de prestația celor de la FC Voluntari. Și ultima constatare, l-am văzut oare din nou la centru pe Sebastian Colțescu?
2: Da, Sebastian Colțescu este nou, iar venit la Voluntari și vine să împartă dreptatea, un arbitraj foarte bun, de top, așa cum ne-am învățat. A iertat un jucător de la ambele echipe, să fim corecți, a iertat decât un cartonaș galben, în restul meci ok. Într-adevăr, acest jucător, Căpraru sau Căprariu, cel la s-a accidentat, dar nu este o accidentare grea în prima repriză, în urma unui duel cu Nuno Rodriguez. L-am urmărit pe cea, pentru că alături de mine se și Adienci și urmărește și el jucător tineri atât de la Voltar, cât și de la Pofegeaude.
0: Mulțumim foarte mult, Robert. O diferență clară în favoarea echipei de primă ligă, 3-0 în acest moment, dar partida rămâne clar una atractivă. Îți mulțumim foarte mult, Robert. Toate cele bune, la revedere.
2: O emisiune plăcută, nu urez mai bine.
0: 3-0 pentru FC Voluntari. Vedem imagini și de la amicalul dintre Chindia și Petrolul Ploiești pe stadionul Eugen Popescu. Este 1-0 pentru Chindia. Îi mulțumim lui Marian. A regăsit acolo FCP TV, canalul de televiziune al Petrolului, care transmite această partidă. Petrolul a jucat ieri cu CSA Fumați. 3-2 Ionuț, după ce la pauză, echipa lui Vasile Neagu are cu un surprinzător, conducea cu 1-0. Arată bine CSA Fumații. 3-2 rezultat final pentru Petrolul, care iată, joacă și astăzi la Chindia de această dată. Petrolul care va juca pe arena Eugen Popescu la reluarea competiției, pentru că se gazonează cât se poate la acest moment.
1: Se peticește.
0: Arena Ilie Oana...
1: Toată sau doar anumite porțiuni?
0: Nu, anumite porțiuni unde chiar era mare, mare nevoie. Urmând ca la anul, se spune, bugetul să permită o lucrare mai amplă. Se face ceva, parcă totuși e important.
1: Întrebarea mea către tine, crezi că se face de dragul iubirii dintre autorități și club sau pentru că Liga Profesionistă de Fotbal le-a trimis o scrisorică și i-a amenințat pe oficialii prahoveni că vor muta echipa de acolo dacă nu își peticez gazon?
0: Da, nu știu cât te interesează pe oficialii prahoveni, pentru că până acum niciun fel de ajutor către echipă, spun de primărie sau de Consiliul Județean, pare ceva unicat, știu, dar poate
1: că s-a dat o lege acum că
0: astea...
1: poți pe la 5 milioane de lei să dai echipelor din județ.
0: Aici
1: din...
0: Robert ne putea elucida, pentru că se pare că este un ONG la Petrolul și nu pot băga bani, factorii locali, ceva de genul ăsta, nu știu, e puțin încurcată. Cert e că se lucrează la stadionul la Ilie Oana.
1: Săptămâna am înțeles că n-ar trebui
0: să... Da, Ricardo Souza chiar face o treabă foarte, foarte bună. Iată aici, cendriere frumoasă cu Leo Grozavu. Chindia Ionuț, care în această perioadă a făcut un cantonament la Zărnești, Chiar am vorbit cu Florin Gardoș, dar evident că nu l-am întrebat așa legat de încărcătura pe care Leo Grozavu a acordat-o echipei în această perioadă de cantonament. Fiecare a abordat perioada asta de pauză așa cum a crezut de cuvință. Leo Grozavu a mers în cantonament, pe care îl încheie, iată, cu această partidă amicală contra Petrolului.

0: pare bine contra programul așa, cantonament montan, acumulări fizice, o partidă cu Petrolul, pentru meciul următor care aduce un adevărat derby sâmbătă viitoare, în direct aici la Metropola TV, cu cei de la Concordia Chiajna. Partidă tare!
1: Oricum, Chindia, să știi că și-a schimbat fața odată cu venirea lui Leo Grozavu. Nu aveam niciun dubiu că n-ar putea să facă acest lucru, pentru că problema lui Leo Grozavu nu este momentul în care merge la o echipă, pentru că imediat îi schimbă fața, după aceea se întâmplă ceva. Există un scurt circuit pe care l-am văzut de atâtea ori și la Botoșani, și la Iași. El este un antrenor de impact, dar poate că la un moment dat metodele domniei sale nu mai plac jucătorilor și se produce ceva. Dar Leo Grozavu este un antrenor foarte bun și dacă a simțit nevoia că jucătorii au nevoie de a ridica puțin nivelul de încărcătură fizică, a optat pentru această variantă. Cum de altfel, Laurențiu Reghenca a adus nu știu ce nisip pe la Berceni și a pus
0: fiecare
1: pe
0: fotbalul și
1: FCSB-ul se alege prin nisip. Adevărul că FCSB e
0: rată. Am venit la plajă, oare, când am venit la antrenament, am venit la plajă.
1: Da.
0: Fiecare, da, și Leo spune că, și Laurențiu Reghenca am să spune că este un antrenor foarte, foarte dificil, dar pe de altă parte, la capitolul ăsta, unul dintre cei mai pretențioși antrenori din România este Vali Stan. Mi-a spus un jucător care s-a pregătit vreo două săptămâni acolo și, doamne, Kim Kai, ce n-am întâlnit pe nicăieri pe unde am fost, are o pregătire fizică fără cusur, foarte, adică pe asta pune accentul. Se vede că echipa este bine pregătită, este omogenă, Medalul Buzău, și îmi povestea jucătorul ăla, doamne, cum am zis că nu rămân. Am găsit varianta asta, zice Eric, nu e foarte, adică e profesionist, fără doar și poate. Dar eu la 28 de ani, zice, parcă nu mai vreau treaba asta. Având și ceva afaceri personale, jucătorul și-a putut permite să meargă undeva la Liga 3, dar am povestea, zice, doamne, am jucat și eu până la vârsta asta la multe echipe de Liga 2, iar ceea ce se întâmplă aici, inclusiv în plin campionat, antrenamente foarte dure din punct de vedere fizic, este rețeta lui Vali Stan. Să vedem rețeta lui Gabi Magdaș la Satul Mare, care până acum, am onoarea, domnule Magdaș, bună ziua!
2: Vă salut.
0: Spuneam, rețeta lui Gabi Magdaș și celor care conduc clubul, cel puțin până acum, ai toate părerile pe care le-am luat, domnule Magdaș, legate de aducerea lui Robert Ilieș, par să fie favorabile. Însă ele trebuie să fie certificate că de la primul meci oficial, cu CSE Dinamo.
2: Absolut, trebuie să fie certificate și la primul meci și mai ales trebuie certificate la finalul sezonului.
0: De unde, domnule Magdaș, această siguranță a lui Robert, am și vorbit sâmbătă cu el aici, și îmi spunea, domnilor, o să vedeți o altă față a echipei noastre, începând cu meciul cu Dinamo și în rundele următoare, e o declarație așa oarecum de complezență, de forță, de eleganță din partea antrenorului, sau chiar crede că într-un timp foarte scurt Olimpia va arăta mult mai bine?
2: Mă gândesc că dacă a declarat și crede, ce să spună? Trebuie să-și asume vorbele și, exact cum a spus, trebuie să vedem faptele. Da, într-adevăr, și în discuțiile care le-am avut cu el este foarte încrezător. Mă bucur această încredere. Asta înseamnă că a găsit un grup cu care el are convingerea că poate să-și atingă obiectivul. Iar pentru noi nu poate să fie decât un lucru îmbucurător. Dar, repet, să fim echilibrat, așteptăm să apară rezultatele, așteptăm să urcăm în clasament, să ne liniștim și noi ca și conducere și atunci o să putem fi cu toți, să zic așa, entuziaști.
0: Da, iată un antrenor cu o vârstă încă, să spunem așa, tânără, dar care are în spate, domnule Magda, și o experiență bună. Mie mi-a plăcut că proiectul ăsta de la Satul Mare, văzut de aici și spus de Robert, anul ăsta să mențină echipa în Liga a doua, după care, sezonul viitor, evident, tot cu el pe bancă, să creiona ceva mai amplu, mai plăcut, așa. Sună bine acest proiect pe care îl girați acolo, acum cu Robert Ilieș, antrenor.
2: Da, într-adevăr, proiectul este gândit pe un, să zic, pe un termen mediu, cu un prim pas, salvarea de la retrogradare, rămânerea în Liga a doua, după care următorul pas strategic ar fi acela de a ne consolida ca echipă de Liga a doua și vedem după aia mai departe ce și cum. Dacă odată cu terminarea stadionului se va schimba și forma juridică, dar acolo deja suntem puțin mai departe.
0: Da, vă întâlniți acum, domnule Magdaș, cu un stadion, știu eu, cu un gazon excelent, Centrul Național de Fotbal de la Buftea, și am înțeles că Ionuț Chirilă, tehnicianul CSE Dinamo, a cerut conducerea echipei sale să mute meciul din Colentina, unde gazonul nu era foarte, foarte bun, așa că ambele echipe, în partida asta atât de importantă, de sâmbătă viitoare, vor avea la dispoziție un teren de foarte bună calitate.
2: Asta este lucru îmbucurător, cu cât vom avea terenul cu calitate, să zic, bună spre foarte bună, cu atât vom putea să ne dezvoltăm fotbal. Da, este un meci dificil.

0: meci care, indiferent pe ce teren se desfășoară, are o miză, are o miză mare. Să sperăm că vom reuși să, să ne aducem cele trei puncte, să aducem prima victorie pentru noi în, în campionat și să reușim să ne, să ne atingem obiectivul.
1: Bună ziua, domnul Magdaș, Ionuț Florea este numele meu. Aș dori să vă adresez o întrebare. Sezonul trecut, chiar dacă sportiv ați retrogradat, echipa dumneavoastră a arătat bine și există o diferență majoră între cum a terminat Satu Mare sezonul trecut și cum l-a început pe acesta nou, invitată de federație să participe din nou în Liga 2. În aceste două săptămâni în care ați mutat și pe banca tehnică, dumneavoastră personal, aveți vreo explicație pentru căderea aceasta din punct de vedere al felului în care a arătat Satu Mare între aceste două luni și jumătate, dintre finalul sezonului trecut și începutul sezonului actual?
0: În primul rând a fost o modificare substanțială de lot. Deci incertitudinea din vară a făcut să pierdem niște jucători care n-au mai dorit să rămână. Nu știam la ce ligă suntem, la Liga 3 n-au vrut să mai rămână, contractele se terminaseră. Deci, în primul rând, eu aș pune această chestie pe omogenitatea lotului, deși acum pot să zic că, din punct de vedere valoric, lotul este cel puțin la nivelul celui care a terminat sezonul, dacă nu, dacă nu mai sus. Dar au fost niște condiții foarte vitrege în această vară. Această incertitudine, această plimbare între Liga 3 și Liga 2 a fost destul de greu de gestionat. Destul de greu de gestionat și la nivel de loc, și la nivel de organizare, și la nivel de început de pregătire. Deci eu zic că din acest moment, adică începând cu etapa nouă, așa s-a zis-o și, și mai devreme, ar cam trebui să arătăm adevărata față a lotului și a echipei. Pentru că, din punct de vedere fizic, au fost variații foarte mari de pregătire de la un grup de jucători la altul. Sunt jucători care au venit nepregătiți în timpul campionatului sau aveau un anumit nivel de pregătire fizică față de ceilalți și a fost destul de greu de gestionat această, această perioadă. Dar să sperăm că acum avem toate premisele să, să putem să, să arătăm cam ce poate această echipă și să reușim să ieșim din, din zona roșie cât de repede posibil.
2: Da, și foarte important, domnule Magda, și faptul că și conducerea echipei lucrează, cred eu, la un nivel foarte, foarte bun. Dacă cunosc bine, deplasarea către București se va face cu avionul, tocmai pentru a asigura jucătorilor echipei cele mai bune condiții, iar răspunsul ar trebui să vină acolo pe gazon.
0: Da, noi, ca de fiecare dată, încercăm să ne facem treaba cât se poate de bine, încercăm să asigurăm echipei condiții optime pentru performanță și, exact cum spuneați, este normal să așteptăm și revers. Să așteptăm și rezultatele. La ce condiții sunt aici și la ce se poate face aici, eu zic că noi, ca și conducere, reușim să ne ridicăm la nivelul unui club de Liga 2 în ceea ce privește condițiile de pregătire, de competiție, de orice fel. Așteptăm acum să apară și rezultatele ca să fie toată lumea liniștită.
2: Da, ți-am avut și un amical important cu echipa de primă ligă. Tot pe lista asta a preocupărilor pentru a asigura echipei un calendar în pauza competițională de bun nivel.
0: Da, a fost un joc cu CFR, a fost un joc foarte, foarte bun pentru noi, un adversar puternic. A fost un joc prin care Robert a utilizat două echipe, a reușit să vadă la lucru absolut pe fiecare jucător. Cum a arătat acest amical este dătător de speranțe pentru noi. Aici mă refer la joc și la partea noastră. Iar acum mai avem o săptămână și va începe adevărata competiție.
1: Deși se spune, domnule Magdaș, de foarte multe ori că nu banii joacă în fotbal în general, întrebarea mea către dumneavoastră ar fi, față de sezonul trecut, bugetul echipei pe care o reprezentați este mai mic, mai mare sau același?
0: Nu, suntem în linii mari pe același buget.
1: Am înțeles.
0: Deci suntem în linii mari pe același buget.
2: Da, dar e important că e stabilitate, domnule Magda, și cel mai important lucru, nu? Că puteți asigura
0: aici,
2: echipei.
0: Aici, fără discuție, totul este stabil, totul este la zi, este liniște, jucătorul fotbalist de la Satu Mare

0: nu prea are motive să, să zică ceva. Adică vrem să creăm un climat optim pentru performanța sportivă.
1: Așteptăm cu mare interes și noi, domnule Magda, și etapa care urmează la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, prestația celor de la CS Dinamo, respectiv Olimpia Satu Mare. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție.
0: Vă mulțumesc și eu, vă salut cu respect și emisiune plăcută continuare.
1: Mulțumim foarte mult. Ionuț, aglomerație la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, unde evoluează a doua zi și CSA Fumații în partida cu CSL Ștefănești, atât două echipe ilfovene. Se spune, vom încerca să-l prindem în partea următoare a emisiunii noastre și ultima, pe Ionuț Chirilă, doleanța lui Ionuț Chirilă de a asigura echipei un teren de foarte bună calitate, a mutat partida din Colentina, unde evoluează și echipa locală de Liga 3 Oxigen la baza Federației Române de Fotbal de la Buftea. Cu ce rezultat? Ce duel interesant la debutul lui Robert Tilieș pe banca tehnică? Vom vedea chiar în direct aici la Metropola TV sâmbătă viitoare.
2: Mie mi-e simpatic Ionuț Chirilă, Ionel, și mă bucur că un antrenor care cel puțin din punct de vedere teoretic este tobă de fotbal a revenit la nivelul fotbalului românesc, chiar dacă vorbim de Liga 2. Dar în momentul în care tu pierzi 0-6, 0-8, 2-5, chiar crezi că diferența este făcută de suprafața de joc? Adică nu au fost momente în care să spui că te-ai bătut de la egal la egal cu aceste formații și diferența a făcut-o un smog de iarbă care a sărit atunci când un jucător de-a tău a vrut să pună latul și a dat-o pe lângă poartă. Faptul că cei de la Ministerul de Interne îi fac toate plăcerile domnului Chirilă este ca un bumerang pentru domnia sa, pentru că va veni ziua când se va trage linie. Iar Ionuț Chirilă nu va avea niciun fel de argument în fața șefilor, în afară de tinerețea lotului, să spună că da, domne, nu mi-ați dat avion, nu mi-ați dat teren, nu mi-ați dat condiții. Oamenii aceia la un moment dat vor veni și îl vor întreba: Ionuț Chirilă, tot ce ai cerut ți s-a dat. De ce retrogradăm? Și atunci care va fi explicația profesorului Chirilă?
1: Da, va găsi el o explicație.
2: Cu siguranță că viabilă, bun să găsim.
1: Cât de viabilă va fi acolo tinereța lotului, împlinită cu o serie de jucători care au ceva experiență. Dar notabil că vrea să asigure echipei un climat cât mai bun.
2: Dar te întreb pe tine, Ionel, iartă-mă, între a juca într-un loc cu poate o suprafață de joc mai puțin bună, dar cu oameni în tribună, și a merge la Buftea, unde ai un gazon mai bun, dar nu vine nimeni, ce ai alege tu ca fotbalist?
1: Nu știu, dar ce aș alege ca antrenor, aș alege o suprafață foarte bună de joc, așa cum este la Centrul Național de Fotbal. Oricum, și în Colentina, cred că era foarte, foarte multă lume. Lucrează Chirilă pe tiparul ăsta de joc de posesie, probabil, și are nevoie de un teren în care echipa sa să se exprime. Echipa sa care a câștigat ieri, nu știu cât de relevant este, amicalul cu Metalul Buzău, Metalul câștigat în campionat, iată că acum, în Colentina, e adevărat, a
2: greu
1: câștigat
2: știi,
1: această partidă 1-0.
2: Mi-a zis că
1: 1-0 a câștigat Dinamo de această dată, meciul cu Metalul Buzău. S-a jucat adevărat în Colentina. Se muta așadar, era foarte nemulțumit Vasile Neagă pe această temă, pentru că meciul era anunțat la, în Colentina.
2: I-a dat plană peste cap.
1: I-a dat plană peste cap, se va juca duminică ce se afumați cu CSL Ștefănești. Într-o partidă și foarte bine, spunea Vasile Neagă, sunt la 3 puncte de zona de play-off, fiecare amănunt contează pentru mine. Vom vedea.
2: I-a dat ziua liberă să lui Ferguson Neagă, să știi. Duminică poate stătea și dânsul cu familia.
1: Acum nu, ar fi mulțumit dacă echipa câștigă, ar putea juca și duminică seara. Și... Dar îți face anumite planuri, știu, legate de ceea ce se întâmplă. Au jucat ieri cu Petrolul, 3-2, pauză 1-0 pentru CSA Fumați. Iată că Petrolul se resimte, eu nu ți-e 1-0 pentru Chindia.
2: Bine, acum să știi dată, că eu am zis, Chindia e echipă bună.
1: 74 minutul.
2: Nu știu garnitura lupilor la această partidă, dacă este
1: eu, foarte, foarte
2: cel mai bun 11. Dar până la urmă, meciurile acestea nu pot să spui că, domne, indiferent de cum intru, mă interesează rezultatul. Au fost 3 săptămâni de pauză, ai dat minute tuturor, e greu să-ți faci o imagine completă după această pauză în premieră.
1: Are, eu, Ricardo Souza are o imagine completă.
2: El știe pe primul 11, da.
1: Exact, îl văd acolo pe Rareș Leescu, jucătorul de 17 ani, vârful de atac al Petrolului, pentru că se încearcă și implementarea.
2: Am din Guinea-Bissau, dacă
1: mai nu greșesc. Acum,
2: probe, dar, teste, în ceva de genul.
1: Îl văd pe vârful de atac, Rareș Leescu, care are 17 ani, un jucător crescut în propria pepinieră. Și că ne putem bucura, pentru că ne uităm și la Chindia, câte nume importante a adus Chindia, iar acolo figura remarcabilă face Rareș Mihai, pe care l-au luat de la Moreni. 19 ani, jucător cu salarii generoase la Chindia, dar omul principal al ofensivei în acest moment pare să fie acest copil care este al tău.
2: Și iarăși ne lovim de paradoxul acesta din fotbalul nostru, dragă Ionel, că lumea spune, domnule, vreau un jucător cu experiență. Selecționerul spune că vrea jucători cu experiență europeană, dar vezi un copil care are o foame mult mai mare decât toți acești experimentați și te ajută și te scoate din momente grele tocmai prin dorința acestuia de a se afirma.
1: Eu cred că e vorba și de calitatea jucătorului.
2: Nu spun că are calitate.
1: El este jucătorul Chindiei, a fost împrumutat la Moreni,
2: da?
1: A jucat bine acolo, a dat goluri
2: și
1: inspirat cei care au readus. Pentru că ne tot uităm la chestia asta, mă, vedem la echipa.

0: a doua pe acel jucător trimis de la prima echipă, care marchează. Eu văd de fiecare dată, am zis că trebuie să mă duc acolo, vorbeam și cu Robert, văd un tip care marchează la Bascov. Ionel Teodorescu. Nu e partidă în
1: apare
0: care...
1: numele lui acolo.
0: Domne,
1: îmi spunea Vali Bădoi, domne, mă vedeam în ziar și îmi plăcea și mie. Dar apropo de marcatori, l-ai avut pe președintele executiv și pe colaboratorul nostru, Robert Gheria, cu două săptămâni și l-ai întrebat, dacă ai fi conducător la echipa care l-a împrumutat pe Taiv, îl mai lași la cât de dezmarchează?
0: Da, da.
1: Și domnul președinte a spus, nu, l-aduc, am nevoie.
0: Da, vezi, care...
1: nu știi cum să faci, nu știi care e soluția cea mai bună. Să-l iei din mediul în care a dat cel mai bun randament, fiind jucătorul tău, și să-l aduci unde presiunea crește, sau să-l lași acolo, să capete încrederea de care are nevoie și când începe un nou sezon și poți fi și tu liniștit și nu-l bagi în focuri de la început, să te poți baza și să ai cel mai bun randament de la el.
0: Mișcare bună, chiar m-aș bucura să fi marcat chiar Rareș Mihai pentru cel la Chindia în partida asta cu Petrolul.
1: O discuție.
0: 75 minutul. Domnilor, m-a frapat un eveniment, că tot vorbeam de Unirea Bascov și de acest Ionel Teodorescu care marchează acolo. Evident că m-am interesat, are vreo 26 de ani, marchează în fiecare partidă. Însă ce m-a frapat aici, ei, în vară, nu știu exact cum s-a întâmplat asta, au adus niște jucători străini. Unul dintre ei, un francez, dacă nu mă înșel, s-a accidentat.
1: Așa.
0: Acolo. A plecat acasă, era la probă, îți dai seama, știi? Dom'le, ce au făcut oamenii ăștia? Vicepreședintele echipei din Bascov s-a dus în Franța, acasă la jucător, cu un contract. Au zis, dom'le, băiatul ăsta a venit să dea probe la noi. S-a accidentat, el nu semnase cu noi. Poate că-l luam. A plecat acasă să se recupereze în Franța și acest domn, directorul sportiv, chiar o să-l caut la radio săptămâna viitoare, s-a gândit, s-a dus în Franța, i-a făcut o surpriză jucătorului că nu știa, tatăl jucătorului știa, când l-a văzut la apartament acel jucător, îmi scapă numele, pe directorul sportiv a rămas blocat, i-a dus un tricou și contractul pe care Unirea Bascov, o echipă incredibilă mi s-a părut gestul.
1: Și nivelul Ligii
0: da, a atât de rar vedem astfel de evenimente, uimitor mi s-a
1: părut. Nu a fost în Liga I fotbaliști părăsiți de club.
0: Exact.
1: Țin minte că spunea un jucător de la Steaua după ce s-a accidentat la Steaua Armatei. Domne, m-au lăsat și nu mi-au plătit recuperarea.
0: Deci, și mulți alții.
1: Mulți alții, da. Faptul că oamenii aceia din puținul lor...
0: La Liga a treia.
1: Poate chiar și simbolică. Nu cred că i-au propus 5.000 de euro.
0: Da, evident.
1: Gestul acelui poate însemna o relansare a unui carierei unui jucător după
0: și
1: ce revine.
0: Și frumoase sunt gesturile astea pe care le vedem la echipa absolut mici din fotbalul românesc. Am și vorbit cu directorul sportiv de la Unirea Bascov. Eu cred că acolo amprenta și-a lăsat-o și Adrian Dulcea, cel care a condus această echipă o perioadă, faptul că el a lucrat pe la Federația Română de Fotbal la diferite loturi. Iată că se vede acum și la nivel superior. Și cred că în continuare Adrian Dulcea are un cuvânt de spus pe acolo, pe la Bascov. Mai dă o idee, mai dă un sfat, mai dă ceva.
1: Mentalitate sănătoasă, Ionel.
0: Mi s-a părut extraordinar
1: de vest, nu de est.
0: Gestul ăla.
1: Da.
0: Iar pe de altă parte, să completez așa, dacă nu greșesc eu, Cristian Mogărdău, parcă îl cheamă pe directorul sportiv, ce domnule, mulțumesc foarte mult pentru, știu eu, interesul alătat, dar vă rog frumos să mă înțelegeți, v-aș propune să vorbim diseară, pentru că sunt înaintea partidei de campionat cu Jiul Petroșan, dacă nu greșesc ieri.
1: Cât s-a terminat?
0: 1-1, dacă nu greșesc, și stabilim detaliile organizării partidei. Adevărat că mai erau 2 ore. Eu când am văzut evenimentul, am zis să-l caut pe tipul ăsta și l-am căutat, apreciat foarte mult demersul meu și mi-a plăcut și mie la rândul meu. Era în febra partidei care urma de campionat. Zice, stabilim detaliile jocului și ne auzim pe seară, vă rog frumos, legat de aspectul ăsta.
1: Da.
0: Superbe gesturi.
1: Da, și să știi că
0: la nivel de fotbal
1: chiar
0: mic.
1: Dacă sloganul nostru la radio, la Sport Total FM, este mai mult decât fotbal, este mai mult decât fotbalul mare.
0: Da,
1: pentru că noi și tu la emisiunea pe care o ai la Traffic Sport împreună cu domnul Sima, împreună cu domnul Toma, vă îndreptați și spre comunitățile acestea mai micuțe și îi aduceți pe oamenii aceștia în lumina reflectoarelor, chiar dacă unii, ai văzut cum a fost și cazul lui Vali Bădoi, domnule, prima mea apariție live, un jucător de
0: incredibil
1: calitatea lui, un
0: eu
1: jucător
0: nu
1: cu un parcurs european, un jucător cu prezență la echipa națională, vine la cât s-a retras, la câțiva ani buni de când s-a retras pentru prima oară într-un studio de televiziune. Live.
0: Chiar îmi spunea, zice, Ionel, vezi că e prima oară, să nu...
1: Apropo de cei care l-au văzut, să înțeleagă că uneori v-ați văzut, poate vi s-a păcut mai retras, poate nu e genul care să vină să aibă un timbru vocal să vă intre.
0: Da, ceea ce spune, eu nu
1: da, ceea ce spune
0: la
1: corect.
0: Obiect. Așa că spunem și noi acum că trebuie să luăm o pauză. Mai avem o parte care urmează după ora 13 cu alte legături telefonice în teritoriu. Rămâneți cu noi, ne întoarcem după ora 13.

ați venit la Unsolești, locul unde oamenii știu că fiecare semință poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care

0: gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
1: Transportul public din orașul voluntari te duce acolo unde ai nevoie, la școală, la job, la piață sau chiar în plimbare. STV unește capitala cu 40 de localități din Ilfov printr-o rețea de transport modern în 10 de kilometri zilnic. Lunar, peste 2,5 milioane de călători au acces la 9 stații de metro ale capitalei. Cu un singur SMS la 7458 poți achiziționa abonamentul potrivit pentru tine. Fie o călătorie metropolitană cu valabilitate de 90 de minute, fie un abonament metropolitan cu valabilitate de 24 de ore.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii.

Am revenit, prieteni, Metropola TV, stimați radioascultători, Sport Total FM, este partea finală, da, partea finală, care durează o repriză de 45 de minute. În ultima sâmbătă, fără meciuri oficiale, revenim de sâmbăta viitoare în campionat pentru o perioadă nu foarte lungă. Mai avem o întrerupere pentru ultimele două partide ale echipei naționale, undeva la jumătatea lui noiembrie. Etapa care urmează ne aduce Ionuț câteva partide super interesante și începem, evident, cu meciul dintre Poli Timișoara și Steaua la Sibiu, pe arena municipală de la ora 18, joi. Tocmai de aceea ieri Steaua a jucat un amical cu cei de la Concordia Chiajna, 3-2 pentru Steaua, pentru a avea timpul necesar să pregătească Daniel Oprița această partidă. Dincolo, Poli Timișoara a jucat în această perioadă cu Voivodina Novi Sad în Serbia, un meci amical.

0: se anunță, măcar la suprafață așa, deși cred eu că Poli e favorită. Un meci agreabil, interesant.
1: Da, dar să știi că eu aștept mai mult de la Timișoara. Lăsând la o parte faptul că a avut o strategie falimentară la meciul de cupă, pe care să spunem că într-o oarecare măsură am înțeles-o, hai să spui că nu ești interesat de cupă, deși te obligă oamenii aia care au făcut deplasarea de la Timișoara la Sibiu să le arăți altceva. Ok, scorul a fost strâns pentru că nici Rapidul nu s-a impus prea clar, deși a fost o diferență de două goluri, dar apoi te duci la Satu Mare, nu poți să bați, apoi vine Ștefăneștiul, te chinui până pre final să-i bați, apoi dai thrillerul acela cu Popești de Ordeni când se putea întâmpla orice la cum s-a desfășurat partida. Adică unde e Timișoara aceea pe care toată lumea o vedea că va defila în această ediție de campionat într-o ediție mai slabă valorii sau mai echilibrată, hai ca să nu fiu răutăcios. Cu atâtea investiții, cu suporteri, cu buget, cu stadion, am văzut că se pune gazonul pe stadionul Eroii Revoluției, adică te-ai aștepta cu un antrenor specialist în promovare, Ionel, te-ai aștepta ca Timișoara, măcar cu echipele inferioare valoric, să reușească să se impună într-o manieră mai clară. Nu poți să te duci să te chinui la Satu Mare să egalezi pe final, nu poți să te chinui să bagi Ștefăneștiul pe final după ce ești condus la pauză. Încă, probabil, Alexa mai are nevoie de timp să angreneze toate piesele acestea într-un tot unitar și să arate ca o echipă care, într-adevăr, nu doar că va promova, dar că va și rezista pe prima ligă, pentru că în momentul de față, dacă
0: suntem realiști... Vreme. Uite, chiar suntem cu Dan Alexa și mulțumim pentru acest lucru. Te salutăm, Mr. Dan, bună ziua!
2: Vă salut!
0: Ne bucurăm să te regăsim, Mr. Dan, chiar vorbim de partida asta cu Steaua care vine acum, o perioadă de pauză și iată că revenirea aduce clar un mes spectaculos la Sibiu în confruntarea cu Steaua. Ce mai face Dan Alexa? Ce face Poli?
2: Păi acum chiar suntem în drum către Novistat. Avem un amical cu Voivodina. Într-adevăr, avea un meci dificil, pentru că mă uitam și pe ultimele săptămâni, Cisneu și-au câștigat amicalul, i-au transferat, sigur va fi o altă echipă în nouul început, să spun așa, pe pauză de 3 săptămâni. Plus că în 3 săptămâni se schimbă dinamica la multe echipe, echipe care ar rău poate să arate bine sau invers.
0: Dar la Poli, Dan Alexa, Poli trebuie să arate bine, aici e clar.
2: Poli trebuie să arate bine, dar repet, e un meci dificil. Împotriva unei echipe cu jucători de calitate, au transferat bine și chiar va fi. Cred că va fi un meci spectaculos așa.
0: Da, Mr. Dan, ești un adevărat specialist și a ligii a doua, nu doar la nivelul primei ligi, și cu siguranță te așteptai ca lupta în general să fie echilibrată. Poate că alții vedeau o anumită defilare, eu nu, pentru că lupta în Liga a doua este foarte, foarte echilibrată.
2: Da, cu siguranță, mai ales meciul din deplasări. Poate ne gândiți-vă că ne-am făcut egal la Schellenberg și la Satu Mare, unde măcar pe hârtie eram favorișeți. Liga 2 e o ligă echilibrată, unde se poate întâmpla orice. Real se poate întâmpla orice, doar că noi trebuie să creștem la nivel de joc. Sunt totuși o echipă cu 12 jucători noi în componență, au venit în vară, nu e așa simplu să dai cheie și să plece. Eu cred că suntem pe drum bun, doar că e de anduranță. O promovare se obține în timp, fiecare meci e important, fiecare punct. Da. Trebuie să gestionezi foarte bine și să ai o anumită... Să ai o linie corectă și să legi victorie. Despre asta e vorba.
0: Da, ce maximă fotbalistică, Mr. Dan Alexa, dai cheie și pleci și da, așa, foarte plastic așa exprimat. Însă, iată, această continuitate bună a echipei tale arată că sunteți neînvinși, un capitol important după cele 8 etape scurse până acum.
2: Da, e important. Pentru mine e importantă constanța asta. Și în meciul în care n-am arătat bine, am obținut un punct, până la urmă, care poate conta foarte mult la final. Sigur, mă bucură lucrul ăsta, că nu l-am pierdut, dar repet, mai avem foarte multe lucruri de pus la punct, trebuie să creștem în continuare ca la nivel de joc și să facem lucrurile corect.
0: Da, iată că vine această perioadă foarte, foarte frumoasă la realarea campionatului, aminteam de meciul cu Steaua, după aia vizita la Râmnicu cu Vâlcea, ce frumos este așa de afară, cu siguranță e frumos Dan Alexa și din interior, aceste examene fotbalistice atrag din toate punctele de vedere.
2: Am înțeles că deja s-au vândut peste 1000 de bilete la Sibiu și asta vorbim, mai avem o săptămână până la, de fapt încă 5 zile, dar când s-au pus bilete la vânzare deja s-au vândut 1000, capacitatea stadionului e undeva la, nu știu, la vreo 9000 parcă, la Sibiu, ceva de genul, cred că va fi un spectacol. S-a creat emulație, 5 au suporteri, și pentru ei este un

0: meci pe care ei îl așteaptă, e rivalitatea asta între galerii, plus crâncerea din teren, care cu siguranță va fi la nivel mare.
1: Ionuț?
2: Te salut, Dane, te salut cu drag. Te mai așteptăm și pe la capitală, să știi. Chiar dacă tu mai faci drumuri din când în când, mai vine și pe la noi, pentru că vrem să facem o analiză.
0: Aș vrea, cu mare drag.
2: Să știi că înainte să intri în direct, aveam o întrebare retorică pe care am lansat-o în văzduh, dar acum că te am pe tine cu noi, aș vrea să-mi răspunzi tu. Și spuneam în felul următor. Timișoara are buget, Timișoara are fani, Timișoara are stadion, Timișoara are un antrenor expert în promovări. De ce îi este atât de greu să câștige cu adversari care pe hârtie sunt mai slab cotați decât ea?
0: Pentru că am spus-o mai devreme. Sunt foarte mulți jucători noi, chiar dacă sunt jucători de calitate. O echipă nu o formezi ca și te urci într-o mașină. Ai dat cheie și pleacă mașina. Durează. Perioada avem perioade bune de joc în care credem, dar sunt lucruri normale. Pentru că o echipă se formează în 3-4 luni minim. Ceva de genul. Minim. Și atunci, de asta e importantă omogenitate, de asta e important să ai un parcurs, să cunoști jucătorii să te cunoască când, cum faci la înfrângeri, ce le ceri. Să știi că e o lucrare, nu e așa zic.
2: Dane, dar tu ai mai fost în ecuația aceasta, iar echipele pe care le-ai antrenat și au promovat la finalul sezonului, parcă arătau mai cum îți dorești tu să arate. Este ceva mai diferit acum în cazul Timișoarei, pentru că este și presiunea publicului, sau de ce?
0: Nu. Eu cred că la nivel de joc și în statistică, cred că avem cel mai bun joc din Liga a doua. Cu siguranță. Adică și pe statistică avem cele mai multe cornere, cea mai multă posesie, cele mai multe situații. Ca să zic, la nivel de joc e peste așteptările mele. Mă așteptam să fie mult mai greu.
1: Dar cum arată, Dan, din punctul de vedere, această ediție de campionat, în care cel puțin surprinzător pe moment ce se vede Slatina, este alături de Timișoara, singura echipă neînvinsă, lupta pare și este clar echilibrată.
0: Slatina eu nu iau un calcul, pentru că nu are drept de promovare. Adică, din punctul, pentru mine, Slatina, dacă ar fi pe mine, să facă și 100 de puncte. Nu, la mine nu e Slatina concurent. Eu cred că e Chindia, care vorbea de bugete, care cel puțin la fel ca noi, are Chiajna, la fel o echipă bună, cu jucători buni, care la fel au un buget cel puțin egal cu noi. Apoi Reșița, care îl are pe Dornel Munteanu și pe Lulea președinte, au o formație și Dornel Munteanu este antrenorul care poate să creeze emulație. Echipele lui sunt foarte greu de bătut. Eu cam asta văd o luptă așa în patru. Azi.
1: Da, agreabilă și atractivă. Și ultima întrebare, Mr. Dan, cu siguranță că ne-am uitat la echipa națională. Comentarii sunt la ordinea zilei. Ce părere are Dan Alexa?
0: Sigur, când pierzi cu 6-0, e foarte greu să mai găsești lucruri pozitive. Dar dacă ar fi să fie ceva pozitiv, aș lua prima repriză în Suedia și primele 20 de minute la Varșovia. Da. Sigur, când pierzi 6-0 este foarte greu. În primul rând, gândiți-vă că avem meci iarăși. Imediat, cu Suedia acasă. Doar pielea lui Magistrul.
1: Da, 20 de minute acum în partida asta, o repriză în Suedia, însă Poli Timișoara, sub comanda lui Dan Alexa, trebuie să arate bine toate cele 90 de minute.
0: Da, mai este.
2: Măcar un handicap vreau să văd la tine, Dane, să stai și tu liniștit până minutul 90. Adică să ai 2-0, cum vrea Nea Gigi la pauză la FCSB 2-0, vreau să văd și Timișoara ta așa.
0: Sper și eu, cred că îmi doresc și eu asta.
1: Păi, mister, atunci așomează operatorii, nu te mai urmăresc, dar nu te mai agiți acolo la 2-0, 3-0. Ce să mai vadă operatoria de televiziune, așa că să fie...
2: Să știi că dacă promovezi, nu mai scap, te așteptăm aici.
0: Cu mare drag și vă salut și chiar mi-e dor să vă văd.
1: Te salut, Mr. Dan, drum bun, succes astăzi, urmărim atent parcursul echipei pe care o antrenezi, toate cele bune.
2: Le-a răspuns, da,
1: rar, dar bine îl găsim pe Dan Alexa, chiar ia să mă uit că le dusem un mesaj aici, puțin mai devreme. L-a găsit Marian, iată, vezi tu dacă Marian e inspirat, când e Marian inspirat, eu nu se totul...
2: Deci nu era...
1: L-a prins și indirect, așa, adică indirect în parcursul către, da, eu știam de meciul ăsta, că amical că s-a derulat, iată, astăzi este. Voi văd din Anovisa, sâmbătă după amiază, vine repede meciul ăsta de joi, da, suntem profesioniști.
2: E favorită Timișoara cu Steaua, pentru că Steaua a ratat cel mai important moment într-un sezon, startul, și nu neapărat ca fel în care joacă, ci ca felul de a-ți construi lotul. Steaua a avut

0: probleme cu bugetul, a venit ministrul care i-a tăiat o parte din buget, l-a derutat un pic pe Oprița, care se baza pe niște nume care ar fi putut să facă parte din lotul Stelei, n-a mai avut cu ce să-i convingă, chiar dacă s-a revenit asupra bugetului și i s-a mai dat ceva bani înapoi celor de la Steaua, în momentul de față Steaua încă suferă pentru ceea ce s-a întâmplat în vară. Mai aduce spanioli, pentru că Oprița Manovă, că îi plac spanioli.
1: Unii portughezi, alții spanioli.
0: Unii portughezi, Sud-America, da, zona respectivă de fotbal spectacol.
1: Cel mai important, Ionuță, rămâne Bogdan Chipirliu. Absența acestuia se vede, Steaua are foarte puține goluri marcate. Lucru nu pe care îl spun eu, ci spunea Daniel Oprița și avea mare dreptate. Steaua a marcat doar 7 goluri, o echipă care era foarte, foarte ofensivă,
0: da.
1: Care avea foarte multe realizări. Clar, spunea Dan Alex, 1000 de bilete. Vor fi, cred că, vreo 7-8 de spectatori la meciul ăsta de la Sibiu. Merită urmărit, un meci, știu eu, care atrage toate privirile. Polisteau, după care spuneam și Constantin Schumacher, merge Politehnica la Râmnicu Vâlcea și acolo o rețetă financiară foarte bună. Iar dacă ne putem bucura și de un alt aspect la aceste partide, nu neapărat spectaculoase, dar vine lumea. Clar, la Sibiu, într-un mediu foarte, foarte frumos.
0: Dar acum Suceava conduce la medie de spectatori.
1: Da, spuneam de Timișoara, plus că la Vâlcea la fel, lumea vine să vadă fotbalul ăsta de Liga a doua. Un oraș în care probabil altceva nu există. La Suceava e handbal de primă ligă, dar nu știu cât atrage la fotbal. Deși acolo sunt ceva intemperi în acest moment, la Suceava. Fostul președinte a dat în judecată pe cei care au preluat echipa. E un proces acolo, nu poate fi liniște. Nu știu cum se va descurca Petre Grigoraș în perioada. E tăbăcit, el știe ce are de făcut.
0: Dacă are buget, ar trebui să se descurce. Pentru că
1: între cele două părți acolo.
0: La urmă de la bani pleacă totul. Nu este cazul acum. Dar dacă totuși, ca antrenor, ai un buget stabilit și îl primești așa cum s-a cuvenit la începutul campionatului, ai puterea să încerci să creezi o liniște la nivelul echipei și jucătorii să fie concentrați doar pe ceea ce au de făcut în teren și mai puțin pe scandalurile acestea pe care oricum nu ar trebui să impacteze.
1: Da. Erau vreo 2 milioane de euro la Suceava, un buget foarte, foarte bun, asigurat și de doi oameni de afaceri alături de factorii locali acolo. Pare să fie o conlucrare bună. Interesantă, da, chestia asta, adică cum ți s-a părut, Dan Alexa, nu mă interesează Slatina. Da, e pragmatic.
0: Dar ar putea să-l încurce Slatina pe domnul Dan
1: pragmatic,
0: Alexa.
1: E pragmatic,
0: că noi am calcul pentru Rută, dar dacă e în play-o, va juca cu ea de două ori.
1: Da.
0: Și automat
1: sau dacă te bate Slatina și te elimină pe tine, Poli Timișoara, să spunem, nu? Din lupta de play-off.
0: Da, este totuși greu că nu...
1: Greu, dar există varianta asta.
0: Există, dar varianta mai plauzibilă este aceea că te vei duela cu Slatina de două ori și nu știi ce stil, sau mai bine zis, ce interes va avea Slatina atunci. Să joace serios, să dea minute altor jucători, să câștige liga a doua, chiar dacă n-ar avea de promovat, pentru că sunt, așa cum de altfel se întâmplă în fotbal românesc, să ai prime de obiectiv, chiar dacă tu cel puțin juridic nu poți îndeplini obiectivul
1: respectiv. Este și cazul echipei din Slatina, unde jucătorii au primă de promovare.
0: Nu e corect.
1: Ba da, mi se
0: de ce
1: pare
0: să
1: corect.
0: Dai primă de promovare când tu nu poți promova?
1: Ba da, să câștigi competiția. Mi se pare absolut
0: și
1: normal. Pentru
0: ajuta?
1: Jucători și pentru antrenori mi se pare formidabil.
0: Mie mi se pare o risipă de bani.
1: E tocmai pentru a-i ține în priză pe jucători și pentru a elimina, crede, orice suspiciune. Ești, bă, de treabă. Ca și la Steaua, de altfel. Eu apreciez treaba
0: dar
1: asta.
0: Dar nu mai bine îți schimbi tu forma de organizare și abia apoi pui o primă de promovare.
1: Și asta e adevărat. Ne explica Robert aici cum e cu treaba asta din
0: foarte
1: nou.
0: Foarte simplu, am înțeles.
1: Nu știu dacă așa de simplu. Pe de altă parte, dacă ne uităm din nou, ne întoarcem la acest aspect. Problema asta are două părți, una sportivă, una administrativă.
0: Da.
1: Administrativ, din păcate, nu poți să stai bine pentru că n-ai stadion. Ne uităm și la Corvino, ne uităm și la alte echipe. Fotbalistic, dacă vine un om de genul ăsta, Adrian Dulcea, și face o echipă competitivă, nu cred că poți să-l oprești.
0: Păi, dar nu ai
1: logic
0: dreptul
1: să-l
0: oprești. Logic,
1: din drumul către promovare sau către promovare.
0: Bun, dar primești dispensa aceea să joci în altă parte, dacă ai promovat.
1: Da, poți juca în altă parte, păi, evident. Am văzut că Giga Craveanu analizează treaba asta, nu știu dacă se poate în din campionat, să schimbe forma de organizare,
0: da.
1: Sau poate că ei au văzut faptul că sunt acolo, nu cred că se poate treaba
0: chiar
1: asta.
0: Chiar dacă o schimbă acum, nu va intra în vigoare în sezonul acesta, intră din sezonul viitor.
1: Da, el nu știa foarte bine regulamentul, pentru că e venit așa mai rar pe la Slatina.
0: Spune și spaniolă, dacă vrei.
1: Atâta treabă de făcut. Cert este că fotbalistic, asta cred că trebuie să conteze în primul rând, echipa asta arată bine.
0: Cel mai bine, da.
1: Este rodul muncii pe care o duce foarte bine acolo Adrian Dulcea și respectiv Viorel Ferfel. E și rodul stabilității de care se bucură această echipă și evident că aș vrea să au și replica lui Adrian Dulcea la ceea ce spunea Dan Alexa. Nu astăzi, pentru că echipa este pe gazon. Joacă la Pitești acolo cu FC Argeș, mâine cu cei de la Craiova, două partide amicale interesante și pentru CSM Slatina, iar pe de altă parte ceea ce spunea Dan Alexa legat de principalele competitoare, da, are dreptate. Concordia Chiajna arată din nou bine ca și lot, ca și dorință, ca și buget.
0: Am înțeles că Scarlata chiar fi pe fara și adevărat.
1: Nu este așa.
0: Nu e.
1: Adrian Scarlata chiar a fost, știu eu,

0: confirmată de președintele Cristian Tănase. Evident însă că totul contează de rezultatele care vor veni. Pare greu de înțeles această discrepanță celor de la Concordia între partidele din deplasare și cele de acasă.
1: Că nu mai joacă pe sintetic, să spui că, domne, e sintetic, nu mai putem să jucăm cum vrem noi, e jocul mai în viteză, joci pe iarbă și aici
0: apar. Asta caută și ei, rezultatele astea, răspunsurile astea, Adrian Scarlatache. Dom'le, pe de altă parte, eu m-am bucurat totuși de această susținere pe care o merită Adrian Scarlatache.
1: Merită, nu am pot să-l dea afară pe om după...
0: Hai să mergem și la domnul Ionuț Chirilă și avem plăcerea de a-l saluta pe tehnicianul CS Dinamo. Bună ziua, domnule Chirilă!
2: Bună ziua!
0: Ne bucurăm că v-am prins aici, domnule Chirilă. Ieri partida amicală, perioada asta de pauză, cred că a fost una propice pentru echipa pe care o pregătiți în perspectiva revenirii în competiție.
2: Da. A fost o partidă bună, o echipă puternică. Noi vrem să jucăm cu echipe mai puternice, ca jucătorii să învețe să joace sub presiune și să aibă de învățat la echipe care joacă de 3, 4, 5 ani împreună, iar Metalul Buzău este una din echipele care plasează cel mai bine în Liga 2.
0: Da, între tine, domnule Chirilă, ați plecat la drum cu lot așa foarte, foarte tânăr. Cu siguranță că perioada asta pe care ați parcurs-o până acum i-a mai întărit fotbalistii pe jucătorii dumneavoastră, iar CS Dinamo ar trebui, credem noi, nu? Și dumneavoastră să arate mai convingător de acum încolo.
2: Păi și la Târgu Mureș trebuie să câștigăm, dacă nu era greșeala aia flagrantă de arbitraj în care am primit un penalti împotriva noastră când jocul curgea total în favoarea noastră, era 2-0. I-a băgat în joc un penalti în care nu l-a văzut nimeni.
0: Da, se întâmplă, din păcate, și evenimente de genul ăsta și da, sunt de acord, pentru că dacă nu primești ceea ce trebuie, se schimbă datele problemei.
2: Erau sub presiune, începuse lumea, ei începuseră să joace cu mingi lungi și așa mai departe.
0: Dar tot în seama tinereții... Domnule Chirilă, tot în seama tinereții să punem și faptul că echipa primește foarte multe goluri. Dacă ne uităm cifric, 20...
2: Bine, stai, n-au experiență și, în primul rând, n-au forță fizică copiii. Ei, când se vor întrema fizic, suntem cea mai tânără echipă din istoria fotbalului românesc la nivelul ăsta. Nu se pot bate pe situații de 1 contra 1 cu jucători de 32-33 de ani, jucători cu experiență proveniți din Liga 1, Băluță, Neguț, Anastasie, Zainea, jucători importanți. Noi trebuie să jucăm pe calitățile noastre, tehnica, regim de viteză, să pasăm în zonă liberă și să nu intrăm în situații de 1 contra 1 cu adversari nesuperiori. Noi, dacă trecem bine anul ăsta, la anul vom fi o echipă foarte puternică, pentru că trecând încă un an peste copiii ăștia, vor avea experiență mare de joc.
0: Dar asta înseamnă, domnule Chirilă,
2: jucăm de la egal cu toate echipele. Și la Târgoviște am făcut o partidă frumoasă, la Târgu Mureș am fi trebuit să câștigăm. Cu Metalul Buzău am pierdut 1-0. Suntem acolo. Trebuie să urcăm la joc.
0: Da, pe de altă parte, cu siguranță...
2: Acum trei luni de zile nu știam că suntem în Liga 1. Noi jucăm cu echipe care joacă de 4-5 ani împreună, cum am spus. Da.
0: Da, spuneam că, sigur, nu veți schimba această linie echipei dumneavoastră, nici măcar în pauza de iarnă. Veți merge clar pe acest aș concept, domnule Chirilă.
2: Da, 100%.
0: Adică mă gândeam că poate aduce ceva experiență pe lângă tinerii care au calitate, nu?
2: Nu. La mine valoarea nu așteaptă numărul anilor. Randamentul bate experiența.
0: Am văzut că ați și mutat partida și eu am interpretat, domnule Chirilă, pentru că aveți nevoie de un teren de bună calitate. Eu așa am interpretat meciul.
2: Are urmează... singura șansă noastră.
0: A, din motivul ăsta ați mutat meciul la Buftea.
2: Da.
0: V-ați pregătit?
2: Avem nevoie de un teren bun.
0: Da. Și meciul ăsta e unul foarte interesant și pentru echipa vizitatoare care propune un nou antrenor, Robert Iliești. Va fi o dispută interesantă pentru ambele echipe.
2: Da. Toate partidele sunt interesante.
0: Cum vi se pare nivelul, domnule Chirilă, la nivel de Liga a doua, după cele 8 etape scurse până acum?
2: Da, e bun. Dar pentru noi e clar că jucăm cu echipe superioare, fizic... Chiar și tehnic unele, dar noi construim jucătorii ăștia tineri de 16-17 ani, pentru că trebuie să facă cineva pentru fotbalul românesc lucrurile astea, ca să nu mai ne uităm cu jind că de 32 de ani nu ne calificăm la un campionat mondial. Trebuie să construiască jucătorii, și să nu mai permitem tuturor jucătorilor străini veniți din Liga 4, 5 și refuzați de peste tot în Europa să ocupe dezvoltarea jucătorilor români, pentru că se ajunge totul să repercutează asupra echipelor naționale și, în primul rând, a echipei de seniori.
1: Vă salut, domn profesor. Într-adevăr, sunteți unul care pune accent pe creștere.

0: de creșterea copiilor și mai ales cred că ăsta ar trebui să fie drumul. V-aș întreba ceva referitor la prezența dumneavoastră din nou în fotbalul românesc și curiozitatea mea ar fi dacă doriți, bineînțeles, să-mi răspundeți. Toată lumea v-a așteptat să reveniți pentru că din punct de vedere al cunoștințelor fotbalistice sunteți mult peste ceea ce avem noi în momentul de față. Întrebarea mea către dumneavoastră ar fi cum vă simțiți că după fiecare meci tot ceea ce faceți dumneavoastră pe bancă, toate indicațiile, tot ceea ce transmiteți apare în toate mediile online. Apare ca reel, apare ca story, apare, adică toate camerele sunt pe dumneavoastră, toți ochii sunt pe dumneavoastră. Cum simțiți acest mod de a face presă sportivă în România, mai ales în ceea ce privește prezența dumneavoastră înapoi în fotbal pe banca unei echipe de Liga a doua de data aceasta?
1: Nu știu cum să o privesc. Eu îmi văd de treaba mea. Îi las pe cei care vor să comenteze, să comenteze.
0: Nu vă deranjează.
1: Fiecare liber este să spună ce vrea. Nu mă deranjează absolut deloc.
2: Dar dumneavoastră, domnule Chiriră, la vasta experiență pe care o aveți... Da, dumneavoastră, la vasta experiență pe care o aveți acumulată pe gazon, vă puteți exprima și la adresa echipei naționale. Dezamăgire pare să fie cuvântul pe buzele tuturor la ceea ce vedem acum, din păcate, la echipa națională.
1: E pentru că a trebuit să facă și alții ce fac eu. Majoritatea echipelor joacă cu un under, eu joc cu 6-7 under. Dacă toți ar juca ca mine, am dat fotbalului românesc alte generații și niște jucători care să fie, să aibă forță de joc și de șoc, ca să ne putem confrunta cu Franța, Spania, Italia, Argentina la un campionat mondial. Noi avem niște jucători care nimeni dintre ei nu joacă în primele 5 campionate din lume, din Europa, Anglia, Franța, Germania, Spania, Italia. Și asta spune foarte mult, pentru că nu știm să construim jucători. La noi scapă cine poate. Se naște Hagi, se naște Ilie Dumitrescu, se naște Hagi Gică Popescu. Dar sunt două feluri de tehnici în fotbalul ăsta. Este tehnica lui Messi, care se naște cu dribbling-ul și schimbarea de picior de la maica sa din burtă. Și schimbarea de picior al lui Overman, care este la fel de eficientă ca al lui Messi, dar care se face în laboratoarele lui Ajax. Noi nu avem laboratoarele lui Ajax și din păcate la noi scapă cine poate. Plus că este o infuzie majoră de jucători foarte slabi care vin din Asia, din Africa, chiar și din Europa, jucători refuzați, care așa cum am spus blochează dezvoltarea jucătorilor români. Este o chestie generală și aici provine din competența celor care trebuie să construiască echipe și jucători. Da. Din păcate, lipsa de cultură a proprietarilor din fotbalul românesc, care dau destinele echipelor pe care le păstoresc unor foști mari jucători care au reprezentat legende ca și jucători pentru cluburile lor, dar care miercuri se lasă de fotbal și joi devin antrenori fără niciun criteriu de competență și își ascund neputința profesională spunând patronilor că de fapt n-au jucători. Aia le cumpără jucători de 3-4 milioane de euro, peste 6 luni sunt date afară, vine altul și vrea alt jucător de 3-4 milioane de euro. Rezultatul? Tot fotbalul românesc, insolvență și faliment. Vaslui nu mai există, Astra nu mai există, CFR-ul insolvență și faliment, Dinamo insolvență, Rapid pleacă din Liga 4, Târgu Mureș pleacă din Liga 4, și zeci de echipe, 80% din fotbalul românesc se află în această situație, pentru că decalajul dintre investiție și profit este enorm de mare.
2: Da, ca de fiecare dată, domnule Chirilă, o analiză pertinentă, așa, și v-aș mai întreba dacă îmi dați voie, de câtă vreme ar avea nevoie un jucător tânăr de la Dinamo să crească sub comanda dumneavoastră pentru a bate cu tărie la porțile afirmării?
1: Depinde la ce porți, că sunt niște etape. Liga 1, cupele europene, Champions League, echipa națională.
2: Haideți să spunem Liga 1, un jucător sub comanda noastră, când poate bate cu tărie la porțile primării?
1: Sunt mulți jucători de la mine care cred că în 2 ani de zile vor fi foarte puternici pentru Liga 1 și va fi un bloc de jucători. Pentru că eu mizez foarte mult pe forța colectivă, pentru că forța colectivă este singura care dezvoltă valorile individuale.
2: Da, așteptăm cu plăcere, domnule Chirilă, partida asta cu Olimpia Satu Mare. Echipa noastră se întoarce la Centrul Național de Fotbal de la Bufta, pe un teren de foarte bună calitate. Noi mulțumim pentru această oportunitate pe care ne-ați oferit-o și vă dorim succes pe banca lui CS Dinamo.
1: Mulțumim și dumneavoastră la fel, la emisiune plăcută.
2: Da, mulțumim foarte mult, a fost A fost strategia lui Dinamo, Ionuț Chirilă. Da, aceleași lucruri pe care Ionuț Chirilă le scoate în evidență. E nevoie de răbdare, evident, mai ales când lucrezi cu jucători tineri. Să te bucuri de un cadru de genul ăsta și văd că la Dinamo, nu știu dacă în altă parte, o echipă care ar fi pe ultimele locuri, s-ar putea bucura de credibilitatea asta, pentru că noi schimbăm repede. Proiectul pe care CS Dinamo l-a pus la punct, cu Ionuț Popa comandantul, cu Ionuț Lupescu, cu Ionel Dănciulescu, asta prevede. E răbdare, nu e presiune pentru Ionuț Chirilă și o pune singur, pentru că vrea să crească acești tineri jucători. Vom vedea finalitatea Ionuț la terminarea campionatului.
0: Da, este un club care nu are obiectiv de performanță, însă are un obiectiv stabilit de a crește jucători. Pe mine mă deranjează cei care râd de Ionuț Chirilă, să știi, dragă Ionel, pentru că foarte puțin oameni s-ar fi înhămat la un proiect de genul acesta, mai ales după ce domnia sa a fost ținut departe, așa cum spune, de fotbal vreo 10-15 ani. A venit, a acceptat, a făcut o continuă selecție și recrutare în pauza aceasta de vară, pentru că, la fel ca în cazul celor de la Satu Mare, nici Dinamo nu știa dacă va reveni în Liga 2 sau va merge în Liga 3, cum ar fi trebuit sportiv să se întâmple. A primit acest wild card de a reveni în Liga 2, doar că ei erau total nepregătiți, iar omul acesta a stat vreo lună și ceva pe teren, încercând să adune niște copii cu ce a mai găsit pe acolo, cu un lot total decimat față de cel cu care Dinamo retrogradase, să-i pună să înțeleagă filozofia lui de joc. Nu este ușor, pentru că vezi și tu când îl asculți,
2: un timp foarte, foarte
0: nu este scurt. Și nouă
2: destul. E o felicică, hagi la nivel de primă reprezentativă,
0: doar
2: știi?
0: Că se exprimă mult mai pe înțelesul nostru.
2: Da, sau nu știu dacă se exprimă pe înțelesul jucătorilor. E nevoie de răbdare, pe de altă parte, dacă Dinamo nu obține această permisiune de a juca în Liga 2, eu nu știu, el n-ar fi revenit.
0: Asta a și spus. A fost
2: Liga
0: corect
2: 3,
0: și a spus.
2: N-ar fi lucrat, are libertatea asta aici de a face lucrurile pe care le crede de cuvință, însă totuși nu cred că ar pica bine lui Dinamo să retrogradeze din nou în Liga 3.
0: Bun, da, atunci
2: chiar cu acest experiment.
0: Dar Ionel, da, dacă nu-ți pică bine, adu-i și lui patru jucători cu experiență.
2: Păi dacă îi vrea Ionuț Chirilă, aici
0: crezi
2: e problema.
0: Că vrea să se agațe de ei, să poată să-l construiască?
2: Asta l-am și întrebat, dacă schimbă ceva și a zis că nu. Acum depinde, discuțiile care vor fi în iarnă, pentru că nu ce mă aminte și stagiunea trecută, Ionel Dănciulescu a adus în iarnă câțiva jucători cu experiență de pe la Chindia, vreo doi, ce am mai găsit pe aici prin preajma Bucureștiului, pentru a încerca salvarea. Chiar sunt foarte curios în iarnă ce soluție va alege Ionuț Chirilă, dacă va muta. A făcut-o și acum, că a adus vreo 2-3 jucători de care era nevoie, chiar mă uitam la un apărător central. Dar în linii mari echipa asta, eu aș vrea să văd, Ionuț, cine a urmărit atent Dinamo din prima etapă, cine a urmărit
0: dacă
2: toate.
0: E un progres.
2: Exact, și cine o vede acum, dacă s-a îmbunătățit așa. Într-un timp nu foarte
0: care
2: lung.
0: Care trebuie să fie obiectivul acestei echipe până în iarnă? Să nu se
2: rupă de Pluton.
0: Exact.
2: Cred.
0: Un mare hău între echipele care ar putea să fie competitoare pentru salvarea de retrogradare. Pentru că dacă iarăși vom intra și vor fi într-o grupă unde prima de deasupra
2: barajului
0: are 10 puncte, s-a terminat.
2: Și ce mă gândesc eu și n-am apucat să-l întreb așa pe Ionuț Chirilă? Într-adevăr, jucătorii ăștia tineri sunt selectați pe niște criterii poate foarte obiective. Dar nu știu dacă îi pot crește, Ionuț și dragi prieteni, într-un mediu în care echipa pierde pe bandă rulantă. Cred că ai nevoie și de victorii.
0: Ții minte de tinerii gazului metan care au venit în Giurești și au luat 8 și toată lumea spunea: băi, fraților, vreți să-i creșteți, dar nu puteți împotriva unui adversar care vă dau mereu 7-8.
2: Exact.
0: Și ai nevoie să te poți lega. De-aia am spus că nu știu dacă domnul Chirilă nu dorește jucători cu experiență sau poate că nu sunt posibile aceste mutări în iarnă.
2: Ar găsi, Ionuț, ar găsi CS Dinamo, așa cum îl găsim noi acum pe Ilie Poenaru. Te salută, Mister Ilie, bună ziua!
3: Bună ziua, vă salut și eu!
2: Iată, Mister Ilie vine pe drumuri de-astea de primă ligă, dacă înțeleg bine, de la Constanța, de la Ovidiu, unde echipa ta a susținut un amical interesant cu Farul.
3: Da, așa este. Am avut un meci amical cu compania Farului. Un meci bun. Un meci bun. Sunt mulțumit de ceea ce am arătat astăzi și ce am jucat. Am condus 2-0, 2-1, 2-2 și 3-2, s-a terminat 3-3. Asta la urmă. Dar și scorul are importanța lui, dar mai important este ce, cu felul cum ne-am prezentat.
2: Da, iată, Mister Ilie, în perioada asta e una foarte, foarte frumoasă. Ai jucat, bănuiesc, pe terenul principal, afară sau oricum în complexul lui Gica Hagi?
3: Nu, în complex. Am jucat, n-am jucat. Terenul principal este în reparații și am jucat pe terenul de antrenament, care este senzațional.
2: Da, vreau să spun că rămâneți la același nivel, pentru că etapa următoare de campionat vă duce pe Municipalul Sibian. Condiții foarte bune pentru ambele echipe. Organizatoarea Schellenberg și Unirea Slobozia.
3: Da, ne bucură faptul că Schellenberg a făcut toate demersurile pentru a-și disputa meciurile pe un teren bun, pentru că cu tot respectul, nu ai cum să joci fotbal pe un asemenea teren

0: în care este și în discursă de accidente. Și mă bucur că oamenii au făcut toate demersurile și că ne vom disputa acest meci pe un teren, pe un teren foarte bun.
1: Da, Mister Ilie, totuși postura din clasament e adevărat, poate că din multe puncte de vedere justificat. Foarte multe schimbări de jucători, e nevoie de timp. Vorbeam puțin mai devreme la Timișoara cu Dan Alexa și spunea, da, chiar dacă am adus niște nume, o echipă se clădește greu. Este și cazul Unirii Slobozia, dar parcă totuși Ilie, ați avut și ghinion, e adevărat, dar parcă prea puține puncte după 8 etape.
0: Da, așa este. Faptul că am schimbat tot lotul, practic, și acum noi nu ne putem ridica la nivelul Timișoarei și să oferim salariile pe care le oferă, noi n-am putut să aducem jucătorii pe care n-are rost să-i mai, să-i mai enumerăm. În limita posibilităților noastre a trebuit să o luăm de la zero, să construim un alt lot, o altă echipă, ceea ce, exact cum ai spus și tu, este de durată, durează. Faptul că să zicem în meciuri, 5 meciuri în care pierdem în minutul 90, 88, 93 goluri, să zicem, neforțate pe anumite greșeli personale, asta a scăzut și moralul sumarului echipei. Mai ales că nu suntem, noi n-am fost la un nivel de pregătire foarte bun, am început foarte târziu. Practic, doar în această întrerupere pe care am avut-o acum am reușit să mai punem la punct anumite lucruri din toate punctele de vedere. Și da, să spun că astăzi a fost concluzia la ceea ce s-a întâmplat în cele două săptămâni de pregătire și am fost foarte, foarte mulțumit.
1: Dar pe de altă parte, Ilie, din punct de vedere al antrenorului, ideile tale tehnico-tactice încep să se regăsească. Unirea are la acest moment un stil apropiat de ceea ce vrei să joci?
0: Acum, da, astăzi putem spune că s-au regăsit într-o proporție de 80-85%, s-a întâmplat exact ceea ce îmi doresc eu să jucăm. Și chiar să știi că și la meciul cu Chindia din etapa precedentă am arătat foarte bine, dar iarăși neșansa, greșeala pe care am făcut-o a făcut să nu loc cel puțin un punct pe care îl meritam, zic eu. Este greu, într-adevăr, pentru că avem puncte puține și nu cred că asta, ceea ce se întâmplă în clasament acum, nu este realitatea din teren. Pentru că, chiar dacă suntem oscilanți, este lipsa de omogenitate, lipsa de organizare în anumite momente. Sunt lucruri la care lucrăm, sunt lucruri la care trebuie să muncim mai mult și să fim mult mai bine organizați.
2: Te salut, Poie, Ionuț Florea sunt. Dacă scoatem greșelile individuale și facem meciul de 80 de minute, să știi că ești aproape de play-off. Întrebarea mea către tine ar fi, după aceste două săptămâni și văzând meciul de meciul amical împotriva Farului, este mai îmbucurător faptul că ai ținut pieptul unei echipe de Liga 1 sau faptul că ai marcat 3 goluri, un aspect la care echipa pe care o pregătești suferea puțin scoțând cele 8 date lui Dinamo?
0: Ambele situații sunt valabile și am încă marcat 3 și încă 2, deci am atat 5 goluri astăzi, doar că 2 au fost în poziție de offside, să spunem că 1 a fost, 1 cred că puțin la limită, dar nu contează, nu asta este important, important este ce ai spus tu, că am reușit să marcăm astăzi și eu vreau să spun că am atat 5 goluri, ceea ce la noi nu s-a întâmplat în toată această perioadă. Și ăsta este plusul pe care l-am avut astăzi și mă bucur acest aspect.
1: Da, pe de altă parte, Ilie, e foarte important pentru un antrenor să treacă prin mai multe medii. Dacă ne uităm la ultimele tale două echipe, din ce îmi dau seama, mai multă presiune la Târgoviște, mai multă liniște aici la Slobozia, e important ca antrenorul să se adapteze repede și bine la ambele ipostaze, nu?
0: Da, corect, așa este, ai dreptate. Mă bucur că liniștea pe care o am aici la Slobozia, oamenii au înțeles, știu ce înseamnă să construiești de la zero. Lucrurile nu le poți face atât de repede să meargă, doar dacă, într-adevăr, ai un buget mare, să zicem, și poți aduci mai mulți jucători de calitate. Și atunci lucrurile pot să meargă, să le faci puțin mai repede, dar în contextul nostru, faptul că avem și ceva străin, până i-am adaptat, i-am integrat la tot ceea ce înseamnă oraș, echipă, club, e de durată și încă mai durează. Și iarăși un aspect foarte important prin care am trecut în această perioadă e faptul că noi n-am putut să aliniem același 11 pe care ni l-am dorit în acest

0: în 8 etape.
1: Da, a picat bine pauza asta, iată pregătirea așa intensă, meciuri amicale absolut interesante, însă totul nu Ilie Păinaru va fi certificat de prima apariție, care înseamnă meciul ăsta interesant cu cei de la Schellenberg, la primul joc organizat pe Municipalul Sibian. Așteptăm și noi cu nerăbdare, Ilie, meciul care urmează. Până atunci îți dorim drum bun către casă, inspirație mulțumesc și spor la treabă acolo la Slobozia.
0: Doamne ajută, mulțumesc, la fel și vouă.
1: Mulțumim foarte mult, Ilie Păinaru. Da, e nevoie de răbdare. E un antrenor care
2: are
1: știe
2: și eu, nu știu,
1: să construiască.
2: Am întrebat și la radio. Deci certa cu Zeița Furtuna. Da.
1: Așa era Dinu Todoran, așa era și Dinu.
2: 5 meciuri să iei gol numai în minutele de prelungiri. Dă-o încolo de
1: acolo treabă.
2: Acolo
1: nu mai depinde de tine.
2: Și niște greșeli de curtea școlii. Nu mai e antrenorul vinovat când dai pe lângă minge prin care o pancă.
1: Da, mi-aduc aminte de Daniel Panco care spunea, mă băieți, în minutele alea trebuie și un pic de șmecherie fotbalistică. Exact. Asta sunt și experiența, că dacă vorbim de jucători tineri care, uite, am fost ieri la o partidă interesantă de Liga 3, că acum după emisiune voi pleca din nou la un meci de Liga 3, ce se păulești profesorul Drăgănești. Am fost la Titu, dacă îți vine să crezi, la Titu există și o bază de pregătire. Stadionul principal din Titu, atenție, este în construcție. Cred de vreo 5 ani, adevărat, știi? Se pare că s-ar fi deblocat pe acolo, iar echipa joacă la bază de pregătire. Sună bine așa, știi? Terenul nu foarte prietenos, dar Adi Bogoi pe banca tehnică echipei gazdă, dincolo CS Blejoi, un fel de Vasile Neagu, Răzvan Vlad, de vreo 7 ani acolo pe banca tehnică. Formația din Blejoi mai puternică, evident, cu jucători crescuți de Petrolul, cu ABC-ul fotbalistic, combinativ, ceva de genul ăsta, au condus în inimarii ostilitățile pe un teren greu. Vine o fază la care greșește apărătorul central, penalti, Alexandru Stoica, cel pe care îl comentam noi la FC Voluntari, da, ce vârf de atac puternic, serios, la cei de la Titu, arată că are trecut de primă ligă, cât a jucat el acolo. Ratează echipa gazdă, lovitura de 11 metri, se duce meciul până în minutul 90 plus 2, către o victorie, poate logică, echipei brahovene. Greșește un jucător în partea dreaptă de la CS Blejoi, preia tipul ăsta, Patrick Burcea, care a reținut, băi, nu știu, când dă un șut de la 25 de metri, în plasa laterală, golul vieții, nu care foarte mulți ani, și se face 1-1.
2: Împotriva cursului
1: jocului. Exact, împotriva realității fotbalistice, știi? Apropo că spuneai tu de finalul de Ilie Păinaru. Se întâmplă dacă nu faci 2-0. Să ai un pic de siguranță, la orice fază se poate întâmpla orice.
2: Nu l-am întrebat pe Vali Bădoi, a zis că vrea 1-0. Vali, mai gândește-te.
1: E...
2: mai gândește-te, Vali, că nu e viața.
1: Bine, în primul rând, ar trebui să ai o echipă cu o maturitate extraordinară.
2: Să nu dai șanse adversarului.
1: Exact, asta e greu de găsit la orice nivel, iar greșelile, indiferent de calitatea jucătorului, pot veni și se văd, din păcate, pe tabela de marcaj unde pierzi puncte importante, așa cum este și Ilie. Îmi place că la Slobozia e un mediu prietenesc așa, nu că n-ar fi presiune, nu la nivelul Chindiei. Oamenii cer rezultate pentru că investesc,
2: dar
1: fac eforturi.
2: Foarte abruptă căderea, Ionel. Ok, am înțeles, ai intrat imediat în insolvență, ai tăiat bugetul, am auzit pe Lemnarul înainte, spunând,
1: da,
2: domnule, 2000.
1: Okay, e ok.
2: Dar totuși de la o echipă de Liga 1 să ajungi să te zbați la retrogradare în Liga 2, e totuși cam abrupt.
1: A schimbat tot lotul de jucători.
2: Eu am încredere în Poie, că poate să regreseze.
1: El are
2: doar
1: calitatea de a asambla echipa acolo.
2: Doar că apăsat câteodată și până la urmă te-ai dus acolo, știai că o să fie un șantier, ăsta e ghinionul lui. El se duce
1: da,
2: mai
1: da, a avut
2: o
1: și înțelegerea conducerii, pentru că nu iau impus.
2: Dar tu crezi că s-ar fi așteptat să înceapă atât de slab cu toate problemele?
1: Nu, așteptam mai multe puncte. Chiar am vorbit cu Ilie Lemnaru, dar ghinionul ăsta din prelungiri. Pe de altă parte, dacă se întâmplă să pierdă la Schellenberg acum, la Sibiu, să rămână cu 4 puncte după revenirea asta, nu
2: știu. Etape, prea puțin.
1: E foarte, foarte puțin. Nu că s-ar pune problema unor schimbări,
2: nu.
1: Dar situația delicată a echipei se va actualiza. Meciul și pentru echipa gazdă e unul important. E prima partidă care se joacă acolo, pe Municipalul Sibian, care am văzut niște poze cu oficialii echipei. Tocmai de-aia sunt frumoase meciurile astea, pentru că oferă fiecare dintre combatate posibilitatea de a încerca să câștige.
2: E un meci de 6 puncte, cum e
1: este,
2: în bagiul nostru de lemn.
1: Și ne uităm foarte, foarte atent, Ionuț, trec etapele, ele se desfășoară cu rapiditate. Dacă vorbeai de etapa 5, a 6, a 4, hai că avem timp să reglăm. De acum încolo, până în următoarea pauză, e un calup de meci în care punctele sunt foarte importante. Urmând ca mai apoi, în noiembrie, când se reia competiția, fiecare partidă să capete.
2: Da, pentru că
1: un accent și mai
2: important. Ultima treime,
1: exact,
2: deja de...
1: exact, și fiecare punct acolo, în funcție de socoteli, atunci, da, aș putea să zic, bă, fiecare echipă se poate gândi și la un punct, deși fiecare partidă cred că e abordată la victorie. Să așteptăm jumătatea lui noiembrie. Ne pregătim acum de reluarea competiției, spuneam de etapa care urmează. Hai să-i dăm și citirea, așadar.
2: Te rog.
1: Deci, Ipoli Timișoara Steaua este joi de la ora 18, partidă care nu va intra în aria noastră de vizibilitate, dar evident că vom vorbi sâmbătă viitoare despre ea.

0: Sâmbătă, Chindia Târgoviște, Concordia, ce partidă absolut importantă. Cetatea Suceava, CSC Dumbrăvița, cu formația gazdă, cred eu, favorită. Dumbrăvița nu poate ieși oarecum într-o situație nu foarte convingătoare. Dinamo Satu Mare.
1: Să la prima aici. Vedere, Oaspeția părea ușor favorit.
0: Să vedem, știu eu, debutul lui Robert Ieș, care era foarte, foarte convingător. Dar n-aș vrea să fiu în pielea celor de la Satu Mare dacă Dinamo ar învinge pe această perioadă.
1: Și dacă ar scoate un egal, tot un semieșec ar fi
0: da,
1: pentru ei.
0: Da, să vezi ce partidă la Aclincen, Metaloglobus, cu SC Popești de Orden și pentru noi o să fie o mare dilemă. Pe cine vom conta acolo? Gabi Safta? Sau Cristi Frisk?
1: Sau, uite,
0: sau câte o repriză de fiecare, să nu se supere nimeni. Gloria Bistrița, SC Mărâmnicu Vâlcea, Metalul Buzău, ASEA Târgu Mureș, frumoasă partidă și pe stadionul Gloria. Și am amintit o joc și el în bărunirea Slobozie de la ora 13, ce partidă la Reșița, CSM Slatina joacă cu echipa locală CSM Reșița. Ne mutăm duminică, următoarele două partide, CSA Fumați, CSL Ștefănești, ora 11, iar ora 15:45, ce partidă, îi dă peste cap pe jucătorii celor două formații, ora de start, FC Bihor, FC Bacău, interesantă încheiere de etapă.
1: Sunt câteva meciuri care vor suscita un real interes, chiar și partida care deschide etapa cea de la Sibiu dintre Poli și Steaua, totuși cred că Poli este favorită. Steaua mai are nevoie de timp să-și pună toți jucătorii într-un angrenaj care să funcționeze și măcar să încerce să mai topească din distanța aceasta pe care o au de recuperat față de echipele din play-off. Eu nu cred că Steaua în momentul de față mai poate prinde play-off-ul. Se poate să mă înșel, mai sunt câte? Nu, 8, încă 14
0: etape. Dar să câștige pe bandă rulantă.
1: Dar din socotelie lui Oprit ar avea nevoie de vreo 9-10 victorii.
0: Asta să bați tot aproape.
1: E greu de crezut.
0: Plătește un tribut greu acestui început de campionat, dar poate justifica, să spunem.
1: Are alibi, Ionel. Când i s-a tăiat tot bugetul de achiziții și așa subțirel, Oprit are un alibi. Va fi interesant partida aceasta de la Oradea dintre Bihor și Bacău. Eu cred că Bacău poate să plece neînvinsă de la Oradea, chiar dacă Bihorul își cam joacă.
0: Asta spune și Alin
1: Car. Apropierea de play-off.
0: Dacă vrea să rămână în cărțile pentru play-off, FC Bihor e obligată să învingă. Însă dacă ne uităm la Târgoviște, la faptul că cei de la Concordia joacă bine deplasare, ar fi cam alertă pentru Leo Gozavu.
1: Chindia joacă bine acasă, s-ar putea să se anihileze reciproc și să mergeți pe
0: va fi o partidă interesantă și va fi o etapă absolut spectaculoasă, prieteni. Vom fi sâmbătă viitoare și cu Ionuț aici lângă noi. Revine și Robert Gherghe după partida de la Petroșani, care aduce debutul celor de la Corvinu pe acest nou stadion. Atât pentru astăzi, prieteni. Ionel Osan și Ionuț Florea, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o împreună colegilor, invitaților noștri și lui Vali Vădoi. Rămâneți în continuare cu Metropola TV, cu fotbalul de Liga a doua. Ne vom revedea sâmbătă viitoare. În schimb, la Metropola TV și Sport Total FM ne vedem și ne auzim zilnic.

0: Orice ai vrea să gătești, trimite rețeta direct cuptorului Electrolux, iar funcția AI Taste Assist optimizează în locul tău timpul, temperatura sau chiar cantitatea de abur. Electrolux, numărul 1 în vânzările de cuptoare incorporabile în România în 2025.
1: Transportul public din orașul voluntar te duce acolo unde ai nevoie, la școală, la job, la piață sau chiar în plimbare. STV unește capitala cu 40 de localități din Ilfov printr-o rețea de transport modern în 10 de kilometri zilnic. Lunar, peste 2,5 milioane de călători au acces la 9 stații de metro ale capitalei. Cu un singur SMS la 7458 poți achiziționa abonamentul potrivit pentru tine. Fie o călătorie metropolitană cu valabilitate de 90 de minute, fie un abonament metropolitan cu valabilitate de 24 de ore.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Dragostea unui părinte pentru copiii săi se exprimă în fiecare zi prin grijă. Atunci când, pentru copiii aflați la vârsta preșcolară și școlară, totul este organizat minuțios, de la educație la standarde europene, la programele before și after school și până la masa caldă asigurată zilnic, putem spune că se închide un cerc al siguranței, iar părinților li se ia o mare grijă de pe umeri. Voluntari, toți copiii înscriți.

0: Liga de weekend cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună ziua, șampionilor. Bună ziua. Ți-am dat fotbal de beleai căpătat. Am ajuns la un minimum istoric pe care nu mai atinsesem din 1967, când ne-a bătut Elveția 7-1 la un meci cu cânte, când fotbaliștii români spun că au fost drogați. Ăia măcar aveau o scuză. Ăștia n-au niciuna, șampionilor. 7-1 a fost atunci, acum 6-0. Am arătat precum San Marino. Am jucat vreo 20 de minute fotbal. În momentul în care ia Drăgușin roșu și este roșu, fără discuție, nu există asta că a simulat, nu. Am vorbit cu mai mulți arbitri, am vorbit cu Florin Chivulete și îmi spune că acolo este roșu fără discuție. Spune de la regulament, plus că și VAR-ul a verificat, a zis check over foarte, foarte repede. I-am spus și mi-a zis așa, oprirea prin împingerea unei situații clare de gol, nu există altă soluție regulamentară, polonezul Lewandowski luase deja fața în împingere. Dacă faultul nu ar fi fost o împingere, ci o piedică în încercarea de jucare a mingii, atunci galbenul era, așa specifică legile jocului, șampionilor. Deci să terminăm odată și cu teoria conspirației, pentru că noi o avem, da? Suferim foarte mult de ea. Însă și să spunem că ar fi fost acel roșu dat pe nedrept, n-ai nicio scuză să pierzi în halul ăsta. Gică Hagi, din păcate, n-a avut reacție la un moment dat. Au venit golurile șampionilor unul după altul. Nu mai spui absolut nimic, am fost absolut groaznici șampionilor. Sub sub nicio formă, da? Absolut îngrozitor am arătat. 6-0 e groaznic, ce să mai. 6-0 șampionilor, iar fotbalul nostru este exact cum vă spuneam de atâtea ori. Mamă, câtă lume ne-a scris. Lasă Zalewski, bă, ăla Novak, ăla mi se pare senzațional. Deci Novak ăla excepțional, ne-au bătut, de-am luat Nurofen înainte să mă curs să nu mai doare. Ia uite, șampionul nostru de Bogdan Popescu ne ascultă, cred că prin Chiajna, ne ascultă la un tranzistor din ăla clasic, cu antenă, șampionica pe vremuri. Iar mai există, cred că există radio-uri deja să-ți cumperi, nu? Mă gândesc că sunt o grămadă. Dar toți le iau cu ceas. Da, radio cu ceas. Da, ce să spui? 6-0 este minimul șampionilor al fotbalului românesc. Aici am ajuns. De câți ani vă tot spun? De câți ani vă tot spun și o spun întotdeauna și aici că nu cred în absolut nimic.

Ligii Campionilor. Da? În absolut nimic. Pentru că cel mai nasol lucru care se putea întâmpla fotbalul nostru ăsta era. Să ne facem de macadam în halul ăsta, să luăm 12 goluri, 12 goluri în 3 meciuri. Cred că asta voia să spună Sir Ilie Dumitrescu, un om care a devenit jalnic prin prestațiile pe care le are de când este angajat al Federației Române de Fotbal. Aici este, cred că, una dintre marile greșeli pe care le fac, pe care le face presa. Că plătește în continuare niște oameni care, în loc să arate adevărul despre fotbalul românesc, îl coafează foarte interesant. Și probabil că așa și obțin de multe ori postul în cadrul unui club sau unei federații, cum e cazul Federației Române de Fotbal. Că ei trebuie să se apere campionilor. Ei trebuie cumva să ascundă incompetența, așa cum se întâmplă și în statul român și în toate domeniile. Asta este marea problemă, asta este marea dramă de care suferim noi. Ascundem toate nenorocirile astea de 2 lei și 44 de ani. Da? 6-0, fraților. Bună ziua, cazare gratis la Breaza pentru domnul cu tranzistorul. Au zis Bogdane, Iulian de la Breaza îți oferă cazare gratuită la Breaza. Să mai și râde. Nu, rămânem cu Liga 3-a, cu gluma asta de fotbal de la noi, pentru că voi la ce vă așteptați? Da? Hai să fim serioși. Hai să fim serioși, campionilor, că ăsta este fotbalul nostru de 2 lei și 44 de bani. Este într-adevăr crunt că nici până astăzi oamenii ăștia nu recunosc. Și uitați-vă cum se ascunde ea din federație ca șobolanii atunci când lucrurile nu merg bine. Da? Este penibil, campionilor. Ideea este că Gică Hagi probabil ar trebui să simtă în momentul ăsta că nu e selecționer. Până la urmă, echipa asta, de bine de rău, așa cum a fost ea, bă, s-a dus la Euro cu Edi Iordănescu. Dar Hagi nu este selecționer. Pare rău să o spun, cu toate cifrele lui, tot ce ai fost ca fotbalist, nu se șterge niciodată. Dar trebuie să recunoaștem, ăsta e adevărul. Nu simte jucătorii. El nu are reacție în momentul în care noi suntem călcați în picioare, nu are absolut nicio reacție. Niciuna. Stă pe bancă și privea practic cum echipa României era călcată în picioare. Cum lua gol după gol. Deci este o perioadă, dacă vă uitați atenți, campionilor, în care Hagi nu are reacție. Dintr-un 47... până minutul 66. Sunt fix 19 minute. 19 minute în care Hagi doarme pur și simplu. El abia atunci schimbă la 5-0. Deci el are reacție la 5-0, campionilor. E crunt. Crunt. Crunt. Aici, într-adevăr, se vede că nu ești antrenor de club. Nu mai ești antrenor de club. Deci era 1-0 și a început măcelul. 47, 49, 62, 66. În condiție care la 4-0 iese Novak, ies Novak și Cash și intră Vojtušek și Urbanski. Și vine golul de 5-0. Și abia atunci schimbă Hagi. Abia atunci. E bine, asta arată clar că nu e selecționer. Repet. Poți să fii, ok, regele fotbal românesc, cel mai mare, cel mai bun. O carieră, nu șterge nimeni care era de fotbalist. Poți să fi fost omul care ne-a făcut să credem că așa este. Că România poate privi în ochii lumii. Dar pe banca aia de selecționer e altă poveste. Acolo nu mai ajunge legenda, nu mai antrează legenda. Că așa se făcea și Pele selecționer. Nici lui Maradona nu i-a ieșit. Da? Sunt atâta mari fotbaliști care n-au reușit să fie selecționeri. Da? Nici Cruyff n-a putut să fie selecționer. Asta e o meserie diferită pe care o pot face alții, campionilor.
Acolo trebuie să simți fotbalistul, să-i găsești locul, să-i citești frica, să-i aprinzi curajul când îi tremură genunchiul sau genunchii. Hagi pare genul de capitan de vas campionilor care nici măcar n-a găsit cârma și vasul se scufundă. Valul Iașești, Pavă, totuși aia din San Marino pierd cu stil campionilor, să știți. Să avem, pardon, la Liga 3, îl avem pe Ianis Bere, care dă gol la fiecare meci, ne spune Iulian. Zalewski, ăla e zeu, rațiu numai Barcelona, pe cât a fost Hagi de Uriaș ca fotbalist, acum e setat să dobă recordul național, exact. Narcis, regele a fost ales, regele a făcut pe el în pantalon, regele trebuie să abdice și să-l ia și pe fisul după el, ne spune Octavian. Bravo, bravo, spune adevărul, așa trebuie. Păi, noi tot timpul spunem adevărul, niciodată n-am mințit. Noi nu v-am mințit aici la Sportul Tare FM. Salut, Narcis, după 1-0, l-am mutat la Italia cu Franța, cred că am procedat bine. N-a fost Italia-Franța aseară. A, ba da, Franța-Italia a fost, 1-1. A dat Olis și a egalat Bastoni, parcă. Da, ai zis bine. Da, a fost, a fost. Belgia-Turcia a fost 3-0, Bosnia-Suedia 1-1, am văzut imagini. Foarte, foarte frumos. Frumos pachet cadou. Dacă vă șansă că actănim ăștia. Hai să mai știm dintre mesaje radio. Se uit, dacă, Gica, da, se poate și mai rău. Se uită în gol de parcă ar fi așteptat pe cineva să îi spună ce să facă. Ne mai scrie Dan. Cătălin a trimis acasă pe Screciu, care a fost târcu Edi Ordănescu. Screciu a spus la Craiova că a intrat în tren, dar nu a înțeles nimic ce a zis Hagi să joace. Din interior, când era la FCSB, se ducea jucătorii să plângeau la Gigi că nu înțelege ce le cere. Nici Van Basten n-a fost selecționer. Bogdan, am suit, familia, venim la Breaza să dea drumul la tunuri, că am pus schiurile pe mașină. Trebuie gătește Iuliane. Gică, din păcate, nu înțelege că nu poate să organizeze după capul lui, pentru că în capul lui e lumea de la Barça, Galata Real. Noi suntem pe altă lume. Ce gândește el, nici dacă îl desenezi, e desenul lor, nu înțelege pentru că nu avem cu cine. El nu pricepe nivelul și adresarea corectă către oamenii ăștia. Ne mai zice Robert, Narcis, echipa câștigătoare nu se schimbă pe premiza asta, a mers regele. Mancini a resuscitat Italia, zice Alex, alt selecționer. Ne mai scrie Tudor, cum se face că jucători precum Rațiu sau Ionut Radu performează la echipele de club și aici sunt varză, oricât de slab ar fi Hagi, tot nu are semn. Exact, cum se întâmplă și cu Ișvan Kovac. Ișvan. Să vorbească Răzvan și Edi, ne mai zice Dan. Un mesaj de la AS. Așa, șampionilor. Din Danemarca, văd că este numărul. Și mai trist e că nu Spania sau Franța ne-au dat cu terenul în cap, nici măcar Olanda sau Norvegia, Polonia, frate, care acum e echipă de duzină, corect. Ieri am fost doi antrenori depășiți de Rossi și Hagi. Să ne mai mirăm pentru că România joacă precum vorbește Hagi. Hagi ca Hagi, dar jucătorii n-au pic de dimineață, Rațiu a fost varză. Cel mai slab de pe teren, șampionilor. Rațiu a fost depășit, incredibil. Da, dar... când pierzi cu 6-0... e crunt. Când pierzi cu 6-0, e și vina antrenorului, șampion. Pentru că aceeași echipă... cu aceiași fotbaliști, ba chiar mulți dintre ei erau în Serie B la vremea respectivă în Italia. Mă scuzați, campionilor, trebuie să iau niște apă. Așa. De asta spun, a greșit, a schimbat echipele alea în 3 meciuri, le-a făcut varză. Ce să mai fie? O, mai, mai e foarte, foarte greu, șampion, să vezi, să-i vezi pe fotbaliștii ăștia făcând spectaculau și fabula sau în iarbau. Nu, mai gata, s-a terminat, e compromis. O să plecem la Liverpool, eu v-am mai spus atâtea ori că nu-l ia nimeni. Am aprins focul la grătar să mă anunțe când trece de ploiești ca să pun pastrama de berbecuți și apa la fier pentru mămăligă, ne spune Iulian către pentru Bogdan. Iată, avem, măcar așa, ne mai distrăm. Rațiu se va transfera doar pe Revolut. Mie îmi pare rău de Hagi, dar nu are nici jucător care joace cu sufletul. Nu are nici jucător și nici el nu e selecționer. Mie așa mi se pare, șampionilor. Îl susi, îl susi, îl susi. Bă, dacă când iei așa 4-2 la Bosnia, 6-0 de la Polonia. Și cum e, dacă te bătea Spania, Franța, Argentina,
Mai ziceai, bă, m-a bătut campioana mondială, vicecampioana mondială. Asta e.

bă, dacă te bate Polonia cu 6-0, Bosnia îți dă 4 acasă, e o problemă. Vezi că se duce cineva găina întoarsă la prag de căzură cu orice revocare. Nu căzură șampion. Aveam nevoie de niște apă și atât. Se uscase gâtul. Nu, că eu nu mai urlu de foarte mulți ani la meciuri. Plus că mă uit la ele, știți foarte bine, mă uit fără sonor. N-am emoții de genul ăsta. Să nu-mi fac iluzii ca să n-am deziluzii. Nu mai crede foarte mulți ani în fotbal român și știți asta, că vă tot spun. De asta sunt și, nu sunt niciodată, n-am fost din grupul cuiva, pentru că am spus adevărul și așa o să fac toată viața. Și n-ai ce să faci. Hagi crede că antrenează Barcelona și vrea posesia. Uita că venea lui majoritatea rezultatelor bune a fost obținută printr-o apărare aglomerată și contraatac fulger. Bine, aveai fotbalist și de... Ce crezi că nu poți să joci astăzi, da? Îți trebuie fotbalist șampion. Noi asta trebuie să înțelegem, că nu mai avem fotbaliști. Nu avem, tată. Nu mai avem nimic. Dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. Nu mai avem. Suntem... Fântâna e secată. Am spus-o și aseară în editorial, am scris imediat după meci. Azi noapte am spus-o. Fotbalul românesc, România, am scăpat, fraților, aseară. Am rămas de 12 ani la... Standard & Poor's Global Ratings a menținut ratingul României la BBBB minus, perspectivă negativă, ultima treaptă a categoriei recomandată investițiilor. Practic din mai 2014 până în prezent nota noastră e neschimbată, dar la fotbal de aseară suntem în categoria junk, suntem fix acolo. Și am spus că în momentul de față fotbalul românesc este un cadavru, da, intrat în putrefacție, o să rămână un schelet în curând. Și o să-l transformăm în moaște. Că noi tot ne amintim de 32 de ani de generația asta lui Hagi. Cu meciul ăla cu Argentina. Gata. S-a terminat fotbalul. E zăvârșe șampionilor. E pla. Pa, cac, vă șansă, cac, tăi mojătă. Ar avut ce frumos verticalizat Mihailă. Ce să faci cu Mihailă și cu Iannis, tată? Că sunt... Sunt pilaf amândoi. Înțeleg că ne-am pierdut la 6 goluri în 67, da. A bătut mă Polonia, cum să nu. A dat, îți dai seama. A dat și mai mult Polonia. Păi au jucat cu alea, cu topitele Europei. Au avut noroc. 10-0 cu San Marino. Au luat și un 8-0 de la danezi, la un moment dat, după război, mi se pare. Dar au un 10-0. Cred că cu San Marino 2008-2009, tot așa, cu Lewandowski. E crunt, bă, șampionul Lewandowski a zburat aseară pe lângă ăștia ai noștri. Nu duse niciun gol, nici cu Bosnia, nici cu Suedia. Fusese super șters în astea două meciuri, dar aseară a dat de niște pușcării de fotbaliști. A făcut ce a vrut cu ei. Nu se poate. Nu se poate. Trebuie să înțeleagă chestia asta, nu e. Și sper să o înțeleagă și Gică Hagi. O știu, acum... Probabil că există un contract, dar dacă o mai ții așa, cât îl mai ții? Nu există, nu e legătură între... Nu e chimie între meseria de selecționer și mare zară națională României. Da? Păi da, noi am zis că facem 12 puncte, venisem cu Dalea, cu... Ne spunea Ilie Dumitrescu, facem 10 puncte în 4 meciuri. Păi, putem să facem maximum 3, că s-au dus alea 9. Sau alea 7, dacă tot spune că facem 10 puncte. O să facem doar 3, dacă batem Suedia. Nu, vă dați seama cum e mentalul fotbaliștilor astăzi. Și Hagi pare super depășit, adică a început cum nu se poate mai slab. Păi să mă scuzați, dar Lucescu făcuse spectacol cu ei, sau e dinainte. Și avea fotbaliști care jucau în Serie B, aproape toți. Dar nu e chimie. Nu este. Nici Christoph Daum, s-a încercat și cu Daum să fie selecționer, nu era selecționer. E o diferență între antrenorul. Selecționerul are nevoie de un creier absolut fantastic șampionilor și de să simtă jucătorii. Asta o făcea Edi. Răzvan Lucescu ar fi bun de selecționer. Olăroiu ar fi bun de selecționer.

selecționer. Dan Petrescu ar fi bun, cred că și Mircea Rednic ar fi foarte bun de selecționer, pentru că au acea experiență. Hagi este, știți care e defectul? El crede prea mult în fotbalistul român, că tot îl aud și tot îl văd. Crede prea mult în fotbalistul român și asta este fatal. Nu trebuie să, nu ai ce să mai crezi în fotbalistul român. Lucrezi cu ce ai și te rogi la Doamne, Doamne. Doamne ajută, că asta era noi. Ne facem semnul crucii și zicem Doamne ajută să fie bine. Atât. În rest, e groasă treaba. E cacvă șansă, cactă nimojă, tălecănoși de ța, draghizlitili, bine v-am găsit la știri. Cam ăștia suntem noi. N-avem ce să facem. A mai fost un 8-0 într-un amical Danemarca România, echipa olimpică din 84, parcă Halagen antrenor. Să vină Reghe, că ne promite 20 de victorii în primele 10 meciuri, plus bonus 7 grătare cu vită de Argentina, sponsor Ana Maria. Inclusiv Șumudica are stofă de selecționer. 6 din 49 face. Așa. Și tot 0 puncte am zis. Balint a zis că bine sunt de urna a treia. O spusese Răzvan Lucescu înaintea lui. Sau Sabău ar fi foarte bun. Suedia, dacă bătea Bosnia, poate o lăsa mai moare. Acum vine să te bată. Nu cred că se gândește cineva să mai lasă moare șampion. S-a dus vremea aia. Lumea atât de înverșunată. Eu nu mă așteptam să te urci așa Polonia pe gardurile. Zădea 2-3, la 3-0 putea să oprească. Dar nu s-a oprit. Și au ratat, au dat de vreo 3 ori mingea în bară. A scos și Hindrick ceva. Că dacă nu era și Hindrick șampionilor, eram 15 luam. A scos și Hindrick ceva. N-a fost chiar pilăfior. Deci chiar a scos. Și ce poți să spui? Poți să spui ceva? Nu o spui tată nimic, dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva. Ce să-ți dea? Nu îți mai dă nimeni nimic. Dar nu te mai iartă nimeni astăzi. Oamenii au înțeles chestia asta. Chiar și Șumi ar fi bun la șmecheria pe care o are. La fel, Șumi simte-și fotbaliștii. Hagi nu are asta. Dar Edi, nu știu de ce a plecat și nu cred că se mai întoarce, dar Edi trebuia să rămână șampionul. Edi fotbalistic reușise să-i facă pe ea să joace. Foarte inteligent, psiholog foarte bun, intrase bine de tot în mintea lor. Îi făcea ați văzut, era fiară cum vorbea în jurul echipei naționale și cum îi strângea. Nu avea niciodată ieșiri din astea exagerate, foarte echilibrat. Asta înseamnă, dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva, asta înseamnă să fii Champions League. E o mare diferență. Vom spune, e diferență de la cer la pământ. Eu cred că după meciul de luni își dă demisia. N-a vrut să le dea secunzi 1000 de euro în plus. Nu, cred că au fost mai multe. Nu cred că a fost doar asta cu secunzii șampion. Asta e ce a transpirat în presă, dar eu cred că erau chestii mult mai profunde și a ales să plece. Deci eu nu cred că vorbim aici de, nu știu, de vreun șampion de ăsta sau pentru 1000 de euro la secunzi. Hai să fim serioși. Cred că au fost mai multe. Mult mai multe probleme care s-au adunat. Și de aceea a plecat. Dar mare greșeală din partea federației. Nu e. Și apoi federația. Uitați-vă, nu-și asumă deloc. Nu spune absolut nimic. Ăia din federație trebuie în fiecare zi să strige toată lumea. Demisia Răzvan Burleanu, plecați cu toții. Oamenii nu știu nimic. Nu știu. Sunt înconjurați de alții care la fel la rândul lor n-au făcut nimic. Și aia e. Dar părerea mea este că Hagi a greșit acceptând oferta federației. Așa cum a stat foarte departe atâția ani, nu știu de ce a crezut acum. Poate dacă ar fi venit acum 10-15 ani, mai era o șansă. Acum nu mai e nicio șansă, șampion. Acum e la revedere, cac vă șansă, cac tănimojătă, pa. Pa și lecănoși de ța,
Drag Islit.

0: Nu mai. S-a terminat. Ce să faci anul ăsta? Ce să mai faci acum? Nu mai faci nimic. Poți să faci altceva? Ne uităm și atât. Ideea este că dacă o țin halul ăsta, păi acolo, v-am spus, acolo, federația n-a făcut absolut nimic, în afara faptului că a pregătit niște, s-a axat foarte mult pe calificarea echipei naționale, să facă niște milioane cu două calificări la Euro, atât. În rest nimic. Nimic, nimic. Zăvârșe. Asta e. N-ați văzut? Au fugit, bă, unul din, acum la scorul ăsta, când te calcă în picioare, nu lași mă sigur pe Hagi. Ești tu, Burlene, Stoichiță, toți ăia din federație, trebuie să vorbească. Ei tac, mă. Ca niște șobolani au fugit. Sunt primii care fug de pe vas. Șobolanii sunt. Așa au fost și ăștia. Au fugit ca niște șobolani. Păi nu, bă, susțineți-i, că de asta vă spun de multe ori. Aveți impresia că la fel, ei, l-au luat, l-au prostit pe Ilie Dumitrescu să vină pe la federație ca să îi mai îmbârlige. Uitați-vă și la Gică Popescu cât de penibil este. Păi nu, tată, nu, spune adevărul. Păi pe Edi Ordănescu l-a scălcat în picioare, da? Și acum pe Hagi nu știți cum să-l periați. Păi nu se face așa ceva. Dar asta este greșeala pe care nu o văd oamenii, din păcate. Ei nu văd. Ei nu văd diferența asta. Bă, nene, dacă în momentul ăsta, șampionilor, deci dacă în momentul ăsta vorbim despre un fotbal, despre un fotbal cinstit în primul și în primul, bă, să recunoaștem, bă, suntem praf, suntem morți, nu așa. Pentru că dacă tu ești la federație, Răzvan Burlean, nu contează, și Mircea Sandu, și oricine ar fi venit, bă, da, apărați-i acum. Că ești într-un moment istoric, o rușine istorică asta. Noi n-am mai, din 67, noi eram născuți. Da? Și vină tu, Burlene, Stoichiță, toți aia din federație și faceți scut acum și spuneți, bă, e vina noastră. Nu e vina lui Hagi, noi suntem pușcările. Că așa e ușor să îl expui pe Hagi să lasă vorbească, că lasă, bă, că e Hagi. Că noi voi ați fugit ca șobolanii. Bă, voi și cu Bosnia la 2-4 erați deja în mașini. Presa n-a dat să intervieveze. Ca șobolanii, primii când se scufundă vasul. Așa era dintotdeauna, șobolani erau primii care, așa a venit și Ciuma, înțelegeți? Așa au adus ăștia Ciuma în fotbal românesc. De când au venit al de Burleanu cu ăștia, cu pseudosecuriști ăștia de 244 de bani. Dar ieșiți, bă, nu vă e rușine? Păi, bă, măgarilor, ieșiți în față. Nu fiți fetițe din alea perverse care nu știu cum să pună mâna pe vreunul să îi ia cocoșelul, da, din buzunar. Hai, mă, pe bune. Mergem mai departe și vorbim șampionilor cu Victor Becari la această oră. Bună seara, bună ziua, că încă nu e ora 6.
1: Bună ziua.
0: Domnule Becari, uite că trăiră, să o vedem și pe asta. Ne dădu Polonia cu terenul în cap 6-0, zici că suntem San Marino.
1: Ne-a dat cu terenul în cap 6-0, e adevărat, o înfrângere rușinoasă, dar e adevărat că din 67 n-am mai trecut prin așa ceva. Dar numai dacă ne gândim că și Brazilia la vreo 7, dacă mi-aduc aminte.
0: De la Nemți, da, da, da.
1: De la Nemți.
0: Uh-huh. Păi la ei, da, acasă.
1: Acum păstrând raportul, nemții cu brazilienii e acolo, dar noi cu polonezii, cred că sunt peste noi polonezi. Dar nu, asta nu justifică înfrângerea.
0: Dar nu mult, nu cu mult, am văzut.
1: Păi nu. Au jucători mai buni decât noi.
0: Aia da, clar, dar nu...
1: mai bun decât noi.
0: Da, uitați-vă ce ne-au făcut aseară.
1: Acum noi avem poate pe hârtie, spunem, domne, Rațiu 30 de milioane. Ăla, nu știu ce, Drăgușin, nu știu câte, 30 de milioane. Păi, da. Au făcut amândoi sărbie. Eu, pe mine nu mă convinge nimeni că ăla-i penalti. Nimeni, niciodată nu mă convinge. Se întâmplă, lucrurile astea se întâmplă în teren, dar asta e, arbitru elvețian, la elvețieni nu prea le spune nimeni nimic la arbitri când greșesc, nici nu-i întreabă nimeni niciodată.
0: Păi e și infractinul, e tatăl lor.
1: Păi asta e, ce să le facem și, dar părerea ta că a fost penalti?
0: Cade foarte șmecherește acolo
1: la experiența lui Lewandowski. Acum,
0: dar

0: Tu trebuie să te gândești, e
1: de Drăgușin. Poziționare a lui Drăgușin, aia corect, zic. Bun, de acord. Dar nu eu spun că într-un meci înseamnă că trebuie să dea câte 10-15 penaltiuri.
0: Știți cum e...
1: Dacă la faza asta se dă penalti.
0: Știți cum e, domnul Becali, ești mari fotbaliști tot timpul au fost protejați de arbitrii și avantajați. Așa a pățit și Lewandowski aseară. Drăgușin acolo își face cu capul mingea pe lângă el și el pune mâna pe el, cade super șmecherește.
1: Pune mâna, dar nu-l împinge, nu-l împinge.
0: Știu, dar el a căzut atât de bine încât regulamentul îi zice data ta, e penalti.
1: Regulamentul ăsta, regulamentele astea și cu toate, mai inventează acum ăștia ceva.
0: O să jucăm cu mâna.
1: Infantino cu cartonașul, că pui mâna la gură, cu
0: da. Păi nu, o să...
1: de jumătate de oră și cu toate astea,
0: exact,
1: mai inventează.
0: În curând o să jucăm, o să jucăm cu mâna.
1: Nu o să mai vedem fotbal, frate, nu o să mai vedem nimic. Stai puțin. Nu, să nu înțelegem că asta e o scuză pentru scorul rușinos.
0: Uh-huh.
1: Da? Dar, cum să spunem, s-a rupt echilibrul, rămâi și în 10. Nu eram într-un moment rău. Noi n-am stat rău până atunci. Dacă să fim corecți.
0: Știți când a fost foarte rău? Din minutul 47 până în 66, când s-a făcut alea 18-19 minute în care Hagi n-a avut pic de reacție și ne-au dat 4 goluri.
1: Da. Dom'le, dar acum nimeni nu poate scuza pe nimeni.
0: Așa este, așa este.
1: În situația asta. Dar hai să vedem că unde noi trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna că nu avem valoare.
0: Asta e. Ăsta e adevărul, nu avem valoare.
1: Trebuie să înțelegem, dacă vrem să înțelegem, dar nu vrem să înțelegem, ne amăgim.
0: Mhm.
1: Ne amăgim, ne facem iluzii. Eu, viața mea, eu caut așa să nu fac iluzii ca să n-am deziluzii.
0: Cum zicea Naomi, da, exact.
1: Asta este. Acum toată lumea, nu suntem, auzeam dimineață pe un domn, nu știu, care a fost pe la Dinamo, acum e pe la Ștucam, pe la emisiune, pe acolo, nu știu cum îl cheamă.
0: Așa.
1: Nu știu chiar nici ce spune, nu știu cum îl cheamă.
0: Așa.
1: Cred că a lucrat și pe la Dinamo. Și domnule, ce a făcut Hagi ca antrenor? Bă, Hagi ca antrenor a luat două campionate cu o echipă mică, cu Viitorul, cu Farul. Unul cu Viitorul, unul cu Farul. Două campionate. Da?
0: Da,
1: eu
0: pare...
1: nu spun acum că antrenorul e una, selecționerul este alta.
0: Asta vreau și eu să spun, că se simte...
1: Le-a făcut Hagi că și le asumă greșelile. N-ai cum să nu-ți asumi greșelile care le-ai făcut, pe care le-ai făcut.
0: Da, aveți dreptate aici. Aici vă dau dreptate și eu merg pe aceeași idee. Asta spun și eu. Nu înseamnă că dacă ai fost... dacă ești un antrenor bun, ești la fel și un selecționer. Că spuneam mai devreme... Pele, Maradona, Cruyff, Platini, n-au putut să fie selecționeri.
1: Da, bine, ăsta, Johan Cruyff nici nu și-a dorit, el după ce a antrenat Barcelona, nu și-a mai dorit, dai seama ce oferte a avut, și nu și-a mai dorit să antreneze. Nu și-a mai dorit să antreneze, dar ăștia toți au încercat. Bine, Beckenbauer, care a fost selecționer și a câștigat campionatul mondial, s-a retras.
0: Da, după aia s-a retras pământul. Păi ce putea să... Da. A zis, ce pot să mai fac de acum?
1: Da. Corect. Păi ce să mai fie mai mult de atâta? Ce pot să faci?
0: Dar uite că avea feeling, pentru că aici trebuie să simți foarte bine jucătorii. Ai un timp foarte scurt la dispoziție și nu e pentru oricine.
1: Sigur că da. Sunt multe lucruri care trebuie să le facă. Dar acum, nu știu, nici, cum să spun eu, părerea mea că la scorurile astea, nici cu... Bine, acolo cu lotul, el probabil s-a lăsat păcălit de meciurile alea amicale care le-a avut, pe care le-a disputat naționala. Nu știu, s-a păcălit acolo. Cred că planificarea lui n-a fost tocmai bună, ceea ce a și spus el din câte am văzut. Că n-ai cum să nu se asumi lucrurile astea. Nu ai.
0: El și-a asumat din prima totul. Dar știți care e problema? Problema este că e lăsat și singur în fața nostru, oficialii federației aici.
1: Așa se întâmplă întotdeauna.
0: Asta e trist.
1: Oamenii, la noi așa suntem. Nu ne place să fim. Bă, suntem acolo, ne asumăm cu toții. Asta este, vinovați. Dar

0: Așa suntem. Și tot timpul la colțuri, tot timpul. Cu ăla, cu ăla, ne aplicăm, vorbim ăla la ureche. Așa suntem noi, ca nația. Trebuie să înțelegem chestia asta. O spun cu părere de rău.
1: Da.
0: Și crede-mă că o spun cu părere de rău.
1: Și cred că mare un defect. A crede prea mult în fotbalistul român. Că uite,
0: da,
1: de exemplu...
0: Mie spui eu câte nopți pierdeam cu el, adică pierdeam. Ne pierdeam împreună, eram în vacanțe sau stăteam și... El foarte, foarte, foarte încrezător. Nu există. Avem. Băi, zic că nu e așa. N-avem jucători așa. Nu suntem așa. Acum, cum să spun eu, sigur că eu nu pot vorbi pe același picior cu un fost fotbalist, cu un antrenor, eu spun părerea mea ca și, cum să spun eu, om de pe lângă fotbal, chiar din fotbal, nu? Pentru ei sunt cei... Dar până când nu te lovești de afară, vezi, probabil că așa a pățit Dumnezeu să-l odihnească și Lucescu. A crezut și el. Și când a venit la Național, l-a văzut că nu e așa.
1: Deși a fost aproape. Vorba aia că tu practic ți-ai făcut treaba impecabil, ți-a comis o rațiu și s-a terminat meciul.
0: Păi da. Păi, și atunci vezi cum este. Da. Acum, rațiu. Păi frate, un jucător bun, dar e un jucător indisciplinat, așa văd și eu și o spun mari specialiști.
1: De ce credeți că nu-l ia nimeni?
0: Păi da, asta nu ne întrebăm.
1: Nu s-a întrebat nimeni.
0: Sau de alt jucător pe care vine și vede atâtea cluburi au venit și au văzut și nu i-au luat. Oare de ce?
1: Exact.
0: Oare de ce? Nu ne întrebăm chiar, bă, oamenii ăia toți sunt proști, noi suntem deștepți.
1: Face un meci foarte bun, după aia vreo 4-5 este super indisciplinat și putea să-l ia Villarrealul care avea procent, adică nu l-a luat.
0: A avut, Gică Craioveanu, l-am auzit aseară, care a spus, dom'le, Raio joacă după ureche. Ba e vârf, ba e mijlocaș, stânga, din dreapta.
1: Joacă ce vrea el acolo.
0: Da, ori într-un fotbal mare, disciplina tactică este foarte importantă. Foarte importantă.
1: Exact.
0: Pentru că săracul aseară se era și milă de el ce a trecut. Dar nu e, nu te spune că e un jucător rău. Dar aseară ce a pățit aseară bun și jucător bun.
1: Ce i-a făcut ăla acolo?
0: N-a făcut avioane, ce să mai...
1: Ce să mai... Clătită la pe bune,
0: ce
1: cred că...
0: Ce să mai... Clătită la luat...
1: Săracul cred că a dormit în avion.
0: După știi cum e la rișcă, de pe luat și plătit. Da. Nu așa l-a făcut. Bam, l-a făcut cum a vrut.
1: Da. I-a făcut Zalewski ăla la nenorocit.
0: Ce să mai... L-a omorât. L-a omorât. Da.
1: Ăla de la Atalanta,
0: asta este, există și meciuri de astea, da. Da, problema e că n-a fost numai el.
1: Toți au fost.
0: Lumea te ajută, alții te scoți, dar când nu joacă nimeni nimic, e dezastru. Părerea că singurul care n-a avut nicio vină a fost portarul.
1: Și Hindrich a scos totuși, adică mie mi se pare că a rămas, el a rămas sus cu moralul, să iei așa gol după gol și totuși să nu cedezi. Că vorba, dacă îl aveam pe Radu în poartă, mai scăpa și ăla de vreo două ori, se termina dracu, 8-9-0, de ajungeam rușinile pământului.
0: Da, ne făceam...
1: Oricum ne-am făcut. Da.
0: Păi ne-am făcut fără discuție. Nimeni nu poate să spună că nu este. Este o înfrângere rușinoasă care mult timp nu o să... Dar problema este că noi trebuie să trecem peste ea. Că dacă nu trecem peste ea și stăm numai cu gândul la ea, o să mai avem și alte.
1: Știți, uite, asta mă gândesc, că noi tot vorbim de atâția ani, domnul Becari, și an de an, în perioada vară-iarnă, așa, acum nu vă întrebăm, că acum e plin campionat, dar țineți minte că tot timpul în ianuarie și prin iulie-august vă pun aceeași întrebare. De 10-15 ani vă pun aceeași întrebare. Domnul Becari, dar vreun fotbalist român nu mai aveți, nu mai... Și tot timpul, de vreo 10-15 ani, spuneți la fel, pe cine? Și aveți dreptate.
0: Exact.
1: Adică asta, bă, înainte frații Becali se duceau la Barcelona, se ducea la Real Madrid, păi v-ați dus cu Chivu, cu Mijatović, zile de negocieri, că trebuia să-l ia Real Madrid, pe Chivu, Real Madrid, bă, fraților.
0: Nu numai, a fost și cu Chichi Beghiris.
1: Așa, exact. Adică asta zic, înainte se duceau frații Becali, mergeați,
0: așa e. Păi treceai la Mercato, ne duceam la Mercato.
1: Asta spun, și erau români, aveați.
0: Ce mai cauți la Mercato?
1: Da, aveați, Filipescu.
0: Nu mai se face Mercato cum se făcea înainte, dar adică se organiza așa unde se întâlnea toată lumea.

0: acum e altceva. Dar nu mai ai ce să prezinți.
1: Da, aveați atunci 20-30, adică păi, nu știați
0: da,
1: cum. Se
0: da,
1: ducea...
0: Era cu totul altceva. Acum nu mai ai ce să, din păcate, pentru fotbalul românesc.
1: Da, da.
0: Păi, te duceai la oricine, spuneai, atai pe mutul, atai pe chinte,
1: da, nu se ducea.
0: Mai spuneai doar dădeai nume și era toată lumea. Da, unii puteau, alții nu puteau, alții spuneau, bă, nu putem, e peste puterile noastre, alții peste... Dar aveai ce să prezinți. Și uite...
1: Da, da. Păi era...
0: Acum, din păcate, nimic, nu suntem. Suntem pe la, ne ducem pe la arab, că mai cunoaștem pe unul, mai fac ăia, îl ia ăia, după 6 luni vine acasă, înapoi se judecă cu ăia vreo 2 ani pentru bani, dau ăia bani, acolo suntem noi. Nu mai suntem în uite, aseară, spre exemplu, ăsta, Belgia, săracul a alergat, n-a făcut. Pot să spun că a făcut o partidă bună. Nu a făcut,
1: n-a făcut nimeni,
0: bună,
1: așa e, da, da, da.
0: Dar
1: risipă de energie.
0: Așa, da, spune.
1: Ziceam risipă de energie.
0: Da, a făcut risipă de energie. Dar, singur, pe acolo, mă rog, dacă marcam, nu știu, poate, adică dacă marcam, era cu totul și... Alta ar fi fost soarta meciului, nu știu ce s-ar fi întâmplat, că Dumnezeu știe ce s-ar fi întâmplat dacă
1: nu Roșu dacă Gușin, nu știu eu.
0: Ne rupea acolo.
1: Poate ne-a nu luai 6, nu luai 6, dar luai 2-3.
0: Ne-a tăiat tot elanul.
1: Da, nu știu ce să zic. Dar uite, apropo de asta, și aici ar trebui să înțeleagă oamenii, bă... E că și pe aia pe care duceați prin serie B la greu, tot pe relațiile pe care le aveți în Italia de atâția ani i-ați dus. Da, uite că au confirmat... Și Moruțan, și Man, și Mihăilă, la un moment dat era națională, era toată prin serie B. Adică asta trebuie să înțeleagă oamenii din fotbalul nostru. Bă, nene, din moment ce înainte se duceau două, se ducea Giovanni, se certa cu Lopera pe Filipescu și după aia era la Galata.
0: Da.
1: A doua zi, după aia, imediat după se certa cu ăsta, era la Istanbul cu Hagi Popescu. După, de la Istanbul îl sunai pe Giovanni sau pe Victor, unde sunteți? Păi suntem în Franța.
0: Mi-aduc aminte că după ce... Atunci când s-a dus Cosmin Contra, era ultima zi de Mercato.
1: Da, da.
0: La Atletico.
1: La Atletico
0: ultima
1: Marin.
0: Zi de Mercato, așa, noaptea, a plecat Giovanni la... Și de acolo, după aia, a plecat la Barcelona pentru Mita. Că era, Mita era copil, nu era...
1: Era cu Chirilă, nu?
0: Da,
1: cu Chirilă, da. Era la Barcelona, da.
0: Da, da. Și...
1: 2002.
0: Da, ultima zi de Mercato, că se făcea... Semnai actele, semnai pe fax, pe ce era atunci, că nu era cu mail-ul, dar era activitate. Acum, doamne, ce să mai... Și dacă te mai sună, când mai te sună, unul mai întreabă, nu știu ce să... N-ai ce să zici, n-ai ce să prezinți.
1: Nu, eu nu vă mai... Eu mă gândesc, nu vă mai întreb acum iarna, așa, să vorbim de orice altceva, vorbim de Olis, de Mbappé, de ăia, pe bune.
0: Da, când da, știu că te mai ducă aia.
1: Da, la fel și mie mi se pare, bă, da, și eu în urmă gândesc, am momente în care spun și zic, bă, dar ce întrebare, ce trebuie tot timpul întrebarea asta, că deja e penibilă, că pe cine să ducă, sincer acum.
0: Da, adică... nu ai pe cine, așa este, din păcate nu ai pe cine, nu avem și atunci... Hai să vedem, de-aia suntem așa cu Craiova, prin conferență, de asta suntem cu Național acum suntem, pentru că nu ai jucători. Uite, atunci aveai și în campionat, aveai și jucătorii care erau pe afară, marea majoritate jucau, poate așa că rar era jucător care nu juca.
1: Da.
0: Acum ce se face? Și peste care sunt, uite, din păcate... Jucători care nu joacă, Ianis nu joacă, Man nu joacă, Belizia nu joacă.
1: Mihăilă nu joacă.
0: Mihăilă joacă dacă e sănătos. A avut niște probleme de sănătate. A avut niște probleme de sănătate, dar de jucat el acolo nu-i problemă. Îl bagă, joacă. Dar, nu știu, te gândești, se mai crească niște copii. Ce copii? Care copii? Care să vină din urmă? Nu știu. Nu știu, în orice caz, eu am spus de prima dată, nu știu dacă la tine sau la colegii tăi de dimineață, dar am spus că Cavi s-a încămat la o treabă foarte grea.
1: A, clar asta.
0: Da,
1: clar asta. Eu zic că
0: foarte, foarte grea.
1: Cu am zis, tot a venit prea târziu.
0: Optimismul lui, că e plin de optimism, e greu. Este greu să faci, să faci treaba. Este greu. Ori ne gândim așa, să ne gândim într-o chestie de un program de ăsta așa, să sacrificăm, că oricum nu ne calificăm, să sacrificăm niște calificări și să facem, să

0: Futbol jeste, isti e vikja, shej, numaj...
1: Jeste, ka numaj aj që se... Mm-hmm. Naj që se... Që se ka, to zikë, domne, nuk jem po, po një me kare nuk gjoha, për da këto nuk gjoha, la që se... Që se paq, të se kim.
2: Korekt.
1: Mare, mare, zhërëtate nuk gjoha. Akuma, qëll maj jukatoru kare gjoha, që gjoha, që la nivel, jeste... Jeste Răzvan Marin. Răzvan Marin gjoha la echipă de Champions League, nu?
0: Da, dar uite că la națională știți cum e, exact cum e aici Van Kovac, arbitrează bine în Europa și când vine în campionat face meciurile praf. Lasă, așa sunt și ăștia. Joacă bine, da. Uitați-vă la Ionuț Radu, apără bine la Celta Vigo și ia gol printre mâini la națională. Drăgușin, Drăgușin, nu știu, după accidentare,
1: pare că rău la,
0: aia
1: la
0: zic, pare că nu mai...
1: Și-a mai revenit.
0: Eu zic că după accidentarea nu mai e Drăgușin.
1: Păi, dar nu mai e și Ianis după accidentarea nu și-a mai revenit.
0: Aia zic. Oamenii nu știu
1: Ianis,
0: că...
1: Păi Ianis l-a ținut mult pe loc accidentarea.
0: Da.
1: Așa și pe Drăgușin și nu-i... El este și mare, masiv, fundaș, greu.
0: Nu e. Cine...
1: Greu, se vede că este greu.
0: Cine spune asta că, domne, că îți revii după ligamente încrucișate, nu-ți revii, nu mai ești niciodată ăla.
1: Este posibil să nu revin niciodată.
0: Păi uitați-vă la Ansu Fati. Era copilul minune al fotbalului.
1: Da, da.
0: A făcut ruptură de ligamente crucișate. Unde este astăzi Ansu Fati?
1: Da.
0: Ea, repede, fără așa Google, știe cineva unde joacă Ansu Fati astăzi, șampionilor? Oamenii nu știu. Bă, unde e, fraților? Așa este, ăla era genial. Da. Este rezervă la Monaco. N-a jucat niciun meci anul ăsta. Ăsta e Ansu Fati și are doar 23 de ani, atenție.
1: Da. Și cum, ce s-a anunțat asta? Dar asta e, ghinioanele astea, ghinionul ăsta, asta e o accidentare grea care...
0: Foarte grea.
1: Foarte puțin jucători și-au mai revenit după... Adică să-i revină la... Adică să fim... Pentru că depinde acum și te jucă, sunt mulți mai fricoși, mai nu știu ce, mai... Nu știu,
0: e... Nu, e foarte dificil.
1: Asta este.
0: Păi gândiți-vă, dacă făcea Messi sau la Lamine Yamal sau Ronaldo, făceau de asta la 18-19 ani, vă spun eu că gata, se termina.
1: Sigur.
0: E foarte grea.
1: Sigur că da.
0: E accidentare foarte grea.
1: Da, foarte grea. Așa este.
0: Da, așa, ce credeți că ar trebui făcut, domnule Becari? Trebuie luat de la zero cu totul, de la copii junior, schimbat? Ce ar trebui făcut?
1: Eu cred așa, că pe scurt. Trebuie să venim cu toate... Acum, sigur că cu la eu cred că trebuie după să treacă și meciul ăsta și trebuie făcut o analiză, vorbesc foarte serioasă. Eu nu știu de
0: sinceră,
1: ce,
0: da,
1: și
0: da.
1: La națională ar trebui să fie o comisie tehnică. Uite, eu spun așa oameni cum acum că nu mai sunt, nu mai e Naemi, nu mai e Lucescu, nu mai e, te dă un Cornel Dinu. Totuși, ar trebui făcut o comisie tehnică, așa, nu să fie 20 de aici, nu să-mi da niște oameni cu experiență mare în fotbal, cu ceva, să mai se discute, să mai se consulte, nu știu. Adică, ar trebui că poate veni fiecare cu o idee. Sigur că selecționerul sau își face echipa lui, dar nu numai pentru selecționerul echipa mare, și pentru loturile naționale, și pentru, sunt alții oameni cu experiență. Nu? Care ar trebui să fie băgați în seamă. Nu neapărat băgați în seamă că trebuie să-i chemați la o ședință, dar adică să fie așa o dezbatere.
0: Da, adică trebuie să-l iei, așa zic și eu, Ialbă pe Pițurcă, pe Dan Petrescu, adu-i la federație, să n-ai voie fără ei.
1: Care Bolonii. Cu experiență este Pițurcă, a calificat echipa asta de atâtea ori.
0: Exact.
1: Un selecționer foarte bun.
0: Așa e, fă comisia tehnică, lasă.
1: Foarte mult.
0: Așa e, lasă-ne cu Stoichiță și ăștia, adu tată, adu Pițurcă, adu Olăroiu. Asta e, vin odată, intră și Olăroiu să intre prin Skype, prin Teams, prin orice și tot e bun.
1: Fiecare, orice dezbatere asta poate să aducă orice discuție de genul ăsta poate să aducă ceva bun.
0: Ați văzut ce a zis? Că a zis foarte bine Neapiție, când a fost la Naum invitat câteva zile. Băi, spune, a spus Ruhagi atâtea ori. Bă, vezi că nu mai învață zi într-una. Joacă, bă, din una, două atingeri maximul lui Ianis. Că tot timpul e faul sau pierde mingea. Adică un antrenor cum e Hagi, cum e Neapiții, păi le vede imediat pe astea. Imediat le vede. Dacă că nici Neapiții nu știe fotbal...
1: Are atâta experiență, a fost jucător de nivel mare. Sigur că da. Deci, așa, asta cred eu că oamenii ăștia nu trebuie, adică, că nici, poate nici n-au nevoie, că n-au nevoie Pițurcă să fie băgat.

0: băgat în seamă. Dar eu zic să fie băgat în seamă pentru fotbalul românesc.
1: Da, corect, așa pentru este.
0: Fiecare să vină cu că nu are nevoie că de nimic, nici de să chemi vreo deplasare sau că dacă vrea să duce el sau alții.
1: A,
0: sau
1: pe bune, acum stau să... Sau... Nu mai stă nimeni să atârne la biletele lor, pe bune.
0: Da, dar eu cred că toți vor veni pentru că eu sunt convins că toți, indiferent cine ar fi selecționer sau cine conduce, toți vor bine de fotbalul românesc.
1: Așa e. Mă uit și la, uite, da. Mă uit la Mutu cât de bine le spune pe... Bă, bravo!
0: Adică da, bine, Mutu,
1: asta foarte zic, bine, foarte bine, da? Adică bine. Pare că nu că e trezit, adică e conectat la realitate, nu începe să dea limbi și din astea, adică foarte realist. Și ai nevoie de oameni de ăștia care să vadă fotbalul realist și să spună, uite unde greșești. Nu așa să fugim să ne ascundem.
0: Oricine cu experiența pe care a acumulat-o ca jucător, ca antrenor sau care au avut antrenori mari, nu?
1: Așa e, da, corect.
0: Care au trecut prin mâini de antrenori mari, pot veni cu o idee bună. Asta și pentru loturile de juniori, pentru Under 20, pentru Under 19, pentru Under 21. Deci, aici nu cred că trebuie o discuție numai pentru echipa națională mare. Trebuie pentru fotbalul românesc.
1: Exact, pentru tot fotbalul. Național. Tot fotbalul, da.
0: Da. Asta cred eu. Asta trebuie făcut. Să treacă meciul ăsta, să se analizeze unde s-a greșit, ce s-a greșit, că cu siguranță s-a greșit și toată lumea recunoaște, că n-are cum să nu recunoască. Hai să vedem, să judecăm lucrurile și la rece. Să le vedem. Și important este să nu mai facem greșelile și să venim cu ceva în plus. Pentru că dacă tot nu avem așa jucători valoroși, poate venim cu altceva care să ne ajute. Care oamenii ăștia, prin experiența lor, pot veni în ajutorul echipei fotbalului românesc.
1: Corect. Mulțumim mult de tot, domnule Becali, bine, și să ne auzim cu bine. Mult. Sănătate, numai bine. Victor Becali la radio la Sport Total FM, vorbind despre situația dezastroasă în care se află fotbalul românesc. V-am spus, noi o spunem aici de atâția și atâția ani. De atâția ani, nu e să zici că bă, ne-a apucat acum 2-3 ani, nu. O spunem de 15 ani, de 16 ani, spunem că în curând o să fim pilaf. Se termină meciul de Liga 2, uite, Carpați Covasna, CSU Băicoi 0-2. Petrolul Berca, Voința Crevedia era 4-5. E primul meci al lui Gabi Manu, nu a intrat de 3 ani. Gabi Manu, 5-4 era... Văd că, nu știu, încă n-a apărut, trebuie să vină și rezultatele, să le spunem. Și pare, rămânem cu astea, cu Liga 3, că e spectacula un iarbao și ne descurcăm de minune cu Liga 3 a șampionilor. E fix ce ne place nouă. Da. Cac vă șansă, cac tănimoșă tăia. Ce mai avem? Mai avem un rezultat. Turnul Măgurele, Inter Ilfov 2-2. Și momentan atât. Ia să vedem. Hai să vedem șampionilor. Le mai pun ăștia și pe hailafotbal.ro. Ia uite, Liga 3, etapa 7, ia să vedem. CSM Vaslui, USV CSM Iași 2-1. CS Gheorghen, FC Bacău 2-1-1. Ajut Ceahlău, Piatra Neamț 1-1. Bradu Pudna, Viitor Onești 2-1. Seria 2-a. Să cere ACS Media și era 3-1 pentru Mediaș la un moment dat, nu știm scorul final. Carpați Covasna, CSU Băicoi 0-2. Tricolorul Breaza, Mușcelu, Aro Câmpulung 1-5. E praf Breaza, fraților, nu mai joacă nimic. Seria 3-a, Petrolul Berca, Voința Crevedia 4-5. Ce debut are șampionul de Gabi Manu. Păulești, Progresul Drăgănești 2-3. Plopeni, Pucioasa 0-0, Tunar, Viitorul Corbeanca 2-0. Flacăra Mureș 19 puncte, Petrolul Berca 13, Tunar 13, Brezoi 11 și Crevedia 10. Seria 4-a, Progresul Fundulea, Gloria Băneasa 2-1, Agricola Borcea Sporting Iași 5-3. Și Axiopolis Recolta Gheorghe Doja 0-1 era. Seria 5-a, Dinamo seas de ieri, zicem de astăzi, Dunărea 1948, Giurgiu, Progresul Mogoșoaia 1-1. Doar un meci, care s-au jucat ieri. Seria 6 astăzi, Minerul Lupeni, Ortu Curtișoara 2-0 și Păușești Otăsău, Craiova 2-1-0. Lider Drobeta cu 16 puncte. Seria 7-a astăzi, Progresul Pecica, Cir Blaj 2-1, Viitorul Arad, Unirea Alba Iulia 0-4, Unera Bogodin, Timișușac 0-0, CSM Deva 0-0,

0: Ghiroda și Armata Vii 5-1. Iar în seria 8-a, astăzi două meciuri s-au jucat, Zalău, Crișul Sfânt-Andrei 1-2 și Bihorul Beiuș, Sănătatea Cluj 1-1. O să le spunem mai încolo și să spunem rezultatele integrale cele de ieri. Și acum handbal, urmează CSM București cu Ferencvaros. Campionilor se joacă în scurt timp în Liga Campionilor. Mai devreme, Vâlcea a reușit o victorie foarte, foarte importantă în European League, în preliminar, 39-24 cu Metzingen, diferență de 15 goluri. Trebuie Boiana Popovici, antrenoarea de la CSM București. CSM joacă la Ferencváros, iar de la ora 19, Gloria Bistrița la Gheorghe. Să spunem că după 3 meciuri, CSM București are 2 victorii și o înfrângere. A pierdut incredibil Borussia Dortmund de etapa trecută, iar Bistrița are la fel 2 victorii și o înfrângere. A pierdut incredibil cu Metz 26-40, dar are 2 victorii. O să vă ținem la curent, campionilor. Repriza a doua a meciului Polonia-România, prin 50, un suport de român a fost interogat de un dejandar. Deci arunci cu petare în teren, Hagi a început, e veche, am citit-o de la meciul cu Bosnia, campion pe asta. Aceleași glume se repetă peste tot. Așa, suntem ca vă șansă, cactă nimoșetă. Zăvârșează vârșelor, ce să mai facem? Suntem pilaf. Praf, praf, praf. Ianis Bere. Și că se negociază cu Edi Iordănescu. Dar ne-a spus că are ofertă de la din Arabia Saudită și în Emirate. Și înțeleg că și Dinamo Zagreb ar vrea să-l ia. Ne spunea despre Dinamo Kiev, dacă vă amintiți, aici la radio, la Sport Total FM, urmă cu o săptămână. Numai să vedem, nu cred că la Națională, la Națională e Hagi, nu să fie și nu știu dacă se întoarce, să zicem că își dă demisia Hagi, dar nu cred. Da. A început Ferencváros cu CSM București de câteva secunde, campionilor. A, e, ce să face? Merge mai departe, merg înainte, era mai bine. Da, o să spunem, normal, o să trecem toate știrile, gata, cât să mai vorbim, mai ales când te bată ea cu 6-0, cât naiba să, ce să mai bați apa în piuă, ce să mai spui despre, gata, asta e, plus că peste nenorocirile astea de meciuri trebuie să treci repede, dacă rămâi ancorat în ele, e cacvă șansă, cactă nimojătă, plus că noi avem și defectul ăsta de a trece foarte, foarte ușor prin alea, bune de tot. Bă, am văzut azi noapte, am uitat la Saint Kitts and Nevis, Cuba, 3-3 a fost meciul. Fai de capul meu, fabula sau meci. Era cam de Liga 5-a, 6-a, așa la noi. Zăvârșe. Haideți să-l ascultăm pe Gică Mihali vorbind despre meciul de aseară, 6-0 pentru Polonia. Măi, ce se întâmplă? Ah, gata, am înțeles de ce. Stați așa. I'm so sorry. In Romanian language. Stați așa. Ia auziți. Ia uite, mă. Aveam... Sound-ul era... Era scos definitiv. Bre, ce se întâmplă? Așa, sound settings. Șt. Ce faceți, mă? Așa. Ia uite, mă, nu pot să dau sonorul la maximum la pe output. De ce oare? Așa. Poate nu merge. Știu că au făcut băieții ăștia, nu știu ce Champions League au făcut pe acelea și nu mai e niciun device de genul ăsta și nu funcționează, văd. Păi asta ne mai lipsea, că în rest le aveam pe toate. Da, ne descurcăm, cum am zis și atunci, aia a fost, am plecat la Steaua. Nu, nu vrem să dăm pe Champions League. Da, în fine, momentan nu funcționează, da? Am rezolvat, nu se poate. O să văd eu aici din mixer. Ia să vedem. Cac vă șansă, cac tăni mojătă. Cred că nu e instalată placa de sunet, sincer. O să mă uit în prima pauză, șampionilor. Până atunci, aia e. La revedere și un praz verde. Da. Așa, hai să luăm o primă pauză comercială, șampionilor. Poate reparăm și geangavele aici. Că știți cum e când se repară câte ceva, se strică altceva. E treaba IT-ului de serviciu. La noi are defectul ăsta IT-ul șampionilor. Nu o dată, ci de mai multe ori. Revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
8: Lundulu! Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
9: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
8: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
10: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
11: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
12: Am niște cifre.
11: Iar?
12: Normal.
10: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo. Iar dacă există o cifră,
12: o găsesc.
10: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici

0: povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am 3.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Da, șampion, nu era instalată placa de sunet, să știți. Asta era. Da, vedeți, v-am spus eu că l-am mirosit, am meșterit pe aici. Am pus și acest M-Audio, că nu mergea fără

0: el și acum totul funcționează ca la carte. Sau cel puțin așa ar trebui șampionilor. Ia să vedem. Ia, haide să vedem șampionilor. Stai o clipă să oprim și fabula sau un iarbau aici să ne auzim cum trebuie. Iar acum cred că o să putem să-l ascultăm pe Gică Mihai. Ideea e că dacă nu aveam ăsta, nu mergea nimeni. Era totul cac vă șansă, cac tărimoșătă. La revedere și un praz verde. Hai să-l ascultăm pe Gică Mihai. Ia, cred că funcționează acum.
1: Al câte mii de dueluri ați avut, cum a fost cel de la Drăgușin Lewandowski nesancționat? Acesta a fost și roșu și penalti. Cum vi s-a părut?
2: Eu cred că n-a fost nici cartonaș roșu și în primul rând nu a fost penalti. Trebuie să fim sinceri, trebuie să recunoaștem și eu și voi toți. N-a fost absolut nimic. Arbitru aici a fost de rea credință. Ce m-a surprins pe mine, că el trebuia să fie mult mai atent, Drăgușin, pasa a fost de vreo 4-5 de metri în diagonală. El în timpul ăsta, tu ai timp ca să te poziționezi, ca să te uiți, să te întorci. Aici m-a surprins pe mine puțin, că n-a fost atent pentru că a fost o pasă de 4-5 de metri.
3: Cum să privim următorul meci, că vine iar Suedia lui?
2: Am înțeles că au vreo 5-6 care sunt accidentați, Suedia deja se duc spre locul întâi. Eu cred că cu un stadion plin vor fi vreo 55.000 de oameni, altfel va arăta echipa națională României.
4: Mai știm fotbal? E vorba de discuția asta, mai știm fotbal? Fotbalul care se joacă pe afară, pe Europa, noi mai știm despre el?
2: Nu știu, noi suntem tare aici în gură toți. Noi aici comentăm și ne certăm și adevărul că în ultimul timp nu prea am avut echipă nici în cupele europene, n-au ajuns nici cele care ne așteptam ca să ajungă. Jucătorii care joacă în străinătate, uitați-vă, mulți sunt cu foarte puține minute și eu zic că asta contează foarte mult.
3: După meciul cu Bosnia, domnul Hagi a spus că naționala trebuie să meargă înainte să facă performanță cu sau fără dumnealui. Credeți că s-a gândit serios la a pleca?
2: Mi-a fost milă de el, pentru că îl cunosc foarte bine, un om care pune atâta suflet și pentru el fotbalul e cel mai important. Nu știu la ce s-a gândit el, dar când n-ați fost antrenori, dar să știți că după o catastrofă ce s-a întâmplat aseară, îți trec prin cap tot felul de gânduri negre.
5: Aveți vreo speranță că lucrurile se putea îndrepta pe termen scurt, mediu?
2: Păi n-ați auzit ce a spus Rațiu aseară? Să luăm din meciul de aseară ce a fost bun.
5: Păi ce a fost bun aseară?
2: Păi nu prea a fost bun nimic. Dacă ai... Așa a zis el și ele, căpitanul echipei, trebuie ca să-l ascultăm.
5: Credeți că o să ajunge să mai trăiți zile din astea?
2: În fotbal se întâmplă astăzi multe. Au luat și echipe mai mari, bătăi tot așa. Uitați-vă ce s-a întâmplat și cu Olanda. Au fost conduși cu cine Grecia și până la urmă, cu un efort maxim, au putut să egaleze. Dar li se întâmplă multor echipe. Problema e alta, că nouă ni se întâmplă cam des. Aici
5: ce vă deranjează? Ce vă deranjează în această campanie cel mai mult la echipa națională?
2: Că am văzut jucători plictisiți. Aici mi-a dat mie impresia, pentru că nu i-am văzut să aibă, băi, să mă duc să-l pun o contră, să-l prind pe ăla de spate, să fac un foul, să risc un cartonaș galben, să fiu puțin agresiv. Am văzut jucători blazați.
0: Da, s-a ascultat pe Gică Mihali foarte, foarte supărat și el șampionilor. Și Florin Prunea a vorbit după acest 0-6. Cred că a fost ceva... acțiune pe la ăștia cu oxigen București. Să-l ascultăm și pe Florin Prunea, să auzim ce spune și Prunaru.
6: Ușine, într-adevăr, dar ai șansa ca la 2-3 zile să schimbi totul. Eu sper ca băieții să conștientizeze faptul. Cred că seara după meci am văzut, era toată lumea dărâmată. E logic să fie așa.
5: Nu, dar erau dărâmați și după Bosnia, acum dărâmați și după meciul ăsta.
3: 4 cu Bosnia și 6 cu Polonia. Și vine Arsul.
6: Din ce în ce mai bine, adică. Deci e ce mai bine. Vine Suedia, da, e clar că suntem o echipă cu probleme, suntem într-o conjunctură total defavorabilă. Să nu comparăm acțiunea de acum 3 luni cu acțiunea de acum. Acum 3 luni jucătorii nu jucau la echipele naționale, se vedea, aveau ritm de joc. Acum, din păcate, mare parte dintre ei nu mai sunt ritm de joc, cumulat și cu problemele care sunt și se văd, au dus la ceea ce înseamnă una din cele mai mari rușini la română. De fapt, perioada este una foarte grea, că nu vorbim de un

0: singur joc. Ce s-a întâmplat, cel puțin la ultimele două jocuri, vedeam aseară Păreasul că a zis că să luăm partea plină a paharului. Dar e o partea plină a paharului, că nu le-au dat aia 20. Asta e partea plină a paharului. Că Bosnia normal trebuia să-ți mai dea încă vreo 4 și aseară a fost ceva de nedescris. Deci 6-0 este un scor mincinos. Trebuia să fie mai urât.
1: Când îl vedeai pe Hagi, a bătut pe bancă, ce sentimente te treceau?
0: Știi cum e? Că n-aș vrea să fiu în locul lui. N-aș vrea să fiu un om care iubește atât de mult fotbalul românesc, care iubește echipa națională. Bă, dar Hagi n-avea ce să caute, mă, cloaca asta. I-am spus de la început, băi, Gică, vezi-ți, mă, de treaba tare, mă, ce să cauți cu ăștia tu acolo, mă. Dar văd că toată lumea Hagi. L-am văzut pe Stoichiță, că să vorbească ea de pe teren și să vorbească Hagi. Nu, mă, vorbiți voi, mă, primii. Voi, cloaca asta care ți-a fost la unde ți-a dus-o, o cloacă. Și băi, nu știi cum să ceri ajutor, mă. La ăștia care i-au pus acolo, băi, nene, scoateți-mă afară, că vă înjură lumea, vă ia lumea cu pietre pe stradă.
2: Păi nu e alibiul perfect? L-am adus pe Gică Hagi, cel mai bun. Ce mai vreți?
0: Păi Nea Mircea l-au băgat în pământ, că ei n-aveau voie să urce pe Nea Mircea în avion, indiferent ce spunea Nea Mircea. Domne sau nu, domne, îți vine rău la cantonamentul echipei naționale și tu urci în avion? Nu. Și după aceea, bine, și-au luat o măsură de siguranță. Băi, pune pe cine vor ăștia, pe cine vor, mă, fraiere ăștia? Pe Hagi. Și acum mai vezi pe vreunul să iasă. Păi aseară după meci, domnul Burleanu trebuia să vină în cantonul echipei naționale. La conferința de presă, așa se face, dacă vrei să fii alături de el. L-au lăsat singur, cum a mai fost lăsat Gică de multe ori în viața lui singur și nu merită un asemenea tratament. Eu sper ca el să realizeze în ce s-a băgat și să se ducă frate de acolo. Sigur că eu sunt conștient că dacă nu era meciul ăsta cu Suedia, aseară el pleca. Așa cum îl cunosc eu pe el și cât iubește fotbalul și echipa națională, n-are ce să caute în cloaca asta. El trebuie să conducă fotbalul românesc.
3: Da, ei spun bine, dar mi se pare că, repet, vine partea doar asta care să apere cumva fotbalul nostru, șampionul. Uite, să-l ascultăm și pe Gică Hagi după meci. Mi se pare că el nu știe ce să le transmită jucătorilor. Și la fel cred că se întâmplă și când trebuie să vorbească despre, și despre fotbal, la fel. E foarte greu să înțelegi. În moment în care probabil are prea mare încredere în fotbaliști ai noștri și asta e. Da? Situația e cruntă. Uite, să ascultăm și pe Gică Hagi, să vedem ce a spus aseară. Puțin.
4: Bună seara. Foarte greu să vorbești, dar am fost optimist. Am avut o repriză, prima repriză echilibrată. Așa cum vedeam jocul, cu o echipă care știam că are jucători iuți, talentați și un jucător, un atacant de excepție. Am încercat să facem lucrurile, a venit omul minus, lucrurile au mers foarte, să zicem bine, nu foarte bine până la pauză. Am mers în vestiar, a existat acest optimism, cum să lucrăm, cum să facem repriza a doua cu omul minus, în 4-3-1-1. Am vrut să continuăm ce făcusem bine pe eliminare. Am avut și ocazie la corner, am să jucăm mai direct, să nu mai construim, să nu mai pierdem energia pe fază ofensivă, să toată energia noastră să o avem defensiv, să lucrăm bine defensiv, cu jucat mult mai vertical, mult mai în față, având un atacant și un decar atacant lateral, cu 3 jucători în spate, dar imediat s-a rupt totul, am intrat și poate prea încrezători că vom face, că puteam să schimbăm și vedem că aici s-a jucat meciul, în 10 minute s-au înscris golurile acelea și după aceea, practic, totul s-a dărâmat. Un rezultat dur, ne doare. Lucrul cel mai important e că România trebuie să ne gândim cu toții pe ce, care e drumul care să luăm, pentru că trebuie să schimbe ceva, trebuie să jucăm mai bine, trebuie să facem lucrurile să fie mai bine. E clar, îmi pare rău și eu, e dureros pentru mine. Dar

0: învăț din acest lucru, trebuie să învăț, pentru că e o lecție și eu trebuie să învăț din ea, ca să fiu mai bun a doua zi, a treia zi.
1: Ce v-a spus domnul Ilian Orban când v-ați îmbrățișat?
0: Da, ne-am urat
1: și ce
0: în spaniolă. Dacă vorbim amândoi spaniolă, ne-am urat de bine și atât, restul nimic altceva. Nimic. Mulțumesc, seară bună.
2: Foarte scurt a fost Gică Hagi, 2 minute a vorbit, asta a fost tot. Și zăvârșe, cac vă șansă, căctorim măjut. Da, ați auzit, campionilor. Până la urmă, e foarte, foarte dificil. Asta e adevărul. Da, o strategie, o strategie ne... cum să spun eu... sinucigaș, aș spune. De acum vedem ce e de făcut, campionilor. Însă, încă o dată, uite, văd un material apărut din ProSport și cu siguranță văd că e semnat de Gabi Berceanu, care a lucrat la federație și ăia la federație au avut foarte, foarte mulți din ăștia prieteni pe acolo, pe al Burleanu, plus că a făcut parte din federație. Așa că eu cred că tot ce scrie aici este adevărat. S-au verificat prin filtrul surselor de la LOT, apoi din federație, pe cât posibil, unde au fost cunoștință despre ele. Cei mai mulți jucători nu înțeleg nimic din indicațiile lui Hagi. Dar problema este că asta se întâmplă pentru că de la bun început nu înțeleg planul tactic și ce vrea, efectiv de la fiecare parte... fiecare meci în parte. Situația s-ar fi perpetuat la reunirea lotului pentru Nations League fără ca vreunul dintre membrii staffului lui Gică Hagi să-i sesizeze acest aspect esențial și fără ca jucătorii să deschidă problema, crezând poate că vor înțelege parcurs ce se vrea de la ei exact. Doar că un prim episod ar fi venit și ar fi scos în evidență toată această realitate. Și chiar în ochii lui Gică Hagi. În ziua meciului România-Bosnia-Herțegovina București, Hagi a organizat la cantonamentul de la Mogoșoaia un antrenament în cursul dimineții. Cu o seară înainte, tot acolo se desfășurase antrenamentul oficial. La antrenamentul din dimineața meciului cu bosniacii, Darius Solaru ar fi explodat efectiv din cauza faptului că nu înțelegea nici ce se cere de la el, concret în dinamica planului tactic. Dar și pentru că toți ceilalți cu echipieri tăceau, deși ei nici ei nu înțelegeau la rândul lor. Măcar Nea Mircea Lucescu ne mai încurca numele, mai greșea când ne striga sau d-astea. Acum nici nu știm ce vrea de la noi, nici pe ce posturi, nici ce să facem pe posturile alea. Haos total! A fost discuția între tricolor cu Darius Solaru martor. Dar fără ca cineva să ridice subiectul spre Gică Hagi până atunci sau atunci. Ce s-a înțeles concret în episodul de la antrenamentul din ziua meciului cu Bosnia-Herțegovina? Darius n-a mai rezistat. Încerca să pună în practică ce își dorea Hagi, alături de ceilalți jucători, dar s-a oprit brusc în timpul antrenamentului. S-a dus spre băncile de rezervă ale terenului, unde Gică și câțiva oameni din staff erau și a răbuvnit. Nervos, super frustrat, dar politicos, nu vă supărați pe mine, poate sunt eu prost, poate sunt bătut în cap, dar nu se înțelege nimic și tot nu știu ce trebuie să fac, n-are cum să iasă dacă nu înțeleg nici eu și cred că nici ceilalți nu înțeleg. A fost secunda care a declanșat vulcanul în Gică Hagi. Hagi s-ar fi enervat cumplit, a ridicat vocea și a pierdut abordarea cât de cât echilibrată din orele anterioare. A fost un moment de mare tensiune, urla Gică de parcă de la Olaru doar s-a apăsat un buton că nici nu mai striga la el neapărat, parcă își revărsa toată furia și indignarea în aer plecând de la cuvintele lui Olaru. Până la urmă Olaru a rămas titular în România-Bosnia-Herțegovina. Într-un 4-3-1-2, în premieră pentru națiunea noastră, undeva în spatele celor doi atacanți, între care unul a fost Mihăilă, extremă stângă la bază. Olaru a fost schimbat de Hagi încă de la pauză, la 1-3. După o repriză fără șut la poartă pentru el, cu două driblinguri încercate și niciunul reușit, două centrări încercate și ambele ratate. S-a terminat 2-4, iar din toți tricolorii care au fost pe teren, indiferent de minutele jucate, doar Isat a avut mai multe dureri directe, pierdute 6 decât Olaru 4, dar acestea într-o singură repriză. Fundașul stânga din Auviz, Raul Opruț, a fost în afara lotului pentru toate cele 3 meciuri de până acum ale României în Liga.

Liga Națiunilor. Iar celălalt din Auvizera Lot, mijlocașul Cătălin Cârjan, n-a prins lotul cu Suedia, a rămas cu opruz la Mogoșoaia și a fost rezervă nefolosită cu Bosnia-Herțegovina. Aseară în Polonia a jucat în ultimele 12 minute, la 0-5 cu România în 10 oameni. Dacă până la urmă vorbim de opțiunile asumate ale selecționerului, în spatele lor s-ar afla un episod care schimbă mult perspectiva asupra situației celor doi. Și nu doar a lor. Au ajuns ceilalți jucători să uite cumva cu milă la Raul Oprut și la Cătălin Cârjan, pentru că în mai toate antrenamentele ei sunt puși pe post de elemente de pregătire pentru ceilalți. Sunt folosiți în exerciții pe post de manechine. Să stea într-o poziție ca să se antreneze demarcarea atacantului, să plece dintr-o parte în alta ca să creeze contextul dinamic pentru faza de construcție pe care selecționerul o gândește cu jucătorii pe care se bazează. Sunt de împlutură, ce să mai, și nu doar ei, mai sunt câțiva. Până când, înainte de Polonia, Cârjan chiar le-a zis unor coechipieri care încercau să le ridice moralul lui și lui Opruț. Ce să mai zicem, așteptăm și aia, nu vezi că suntem jaloane. Jaloane, bă, jaloane, am fost convocat în vară la amicale, mă știi, mă cheme acum ca să ce. Sursele Prospor confirmă inclusiv faptul că dinamoviștii au transmis cu subiect și predicat detaliat situația lui Andrei Niculescu. Joi, înainte de Polonia-România, la DigiSport, Andrei Niculescu spunea: cred că o frustrare mai mare simt ei, Oprut și Cârjan. Știu că se antrenează, dar nu fac parte din proiecția care va ataca meciul. Fac parte din cei care sunt pentru suport. Cu tot respectul pe care l-am pentru domnul Hagi, când vrea să exprimă o idee despre fotbal, cumva uneori e mai greu de înțeles ceea ce vrea să transmită. Nu e important dacă eu sau tu înțelegem. E important să o facă fotbaliștii. În meciul al doilea cu Bosnia mi s-a părut că jucătorii n-au înțeles, sau unii dintre ei. Nu știau care e continuare. Atunci cumva e situația asta. Într-un limbaj ușor și o abordare echilibrată, Andrei Niculescu vorbea exact despre cele două episoade pe care Prospor le dezvăluie acum în exclusivitate. Niculescu a fost totul singurul care a avut curaj să iasă public, deși v-a luat pe problemele reale din vestiarul național. Da, exact cum spuneam și noi, Hagi e marea problemă șampionilor. E o problemă, exact ce vă spuneam. Nu are stofă de selecționer. Pentru că, până la urmă, e fix pe ce discutam noi, șampionilor. Punct și de la capăt. Da. Ferencváros, CSM București, este pauză 13-11 pentru Ferencváros. A fost o primă repriză echilibrată. Da. Așa. Da, șampionilor. Și că rămâne și la meciul cu Suedia, așa cum să vedem. Bă, dar vedea că pierzi 4 din 4 și de asemenea manieră e posibil să îți dai seama că nu ești făcut pentru echipa națională. Asta e. Nu critică nimeni, nu dă nimeni în el, nu-l face nimeni în praf. Pur și simplu spunem adevărul și ce credem noi. Că dă impresia că nu este făcut pentru meseria de selecționer. Asta e. O să vedem ce stabilește și Federația Română de Fotbal. Hai să dăm și programul meciurilor de astăzi, pentru că nu rămânem la partida cu Polonia. Sunt foarte multe meciuri în Cupa Angliei astăzi. A început o echipă din tururile inferioare șampionilor. Avem Croația-Anglia de la ora 19, Spania-Cehia de la 21:45, Nations League Belveția-Slovenia de la 21:45 și Macedonia de Nord cu Scoția de la aceeași oră. În Nations League C, minutul 83, Finland-Albania este 2-1. Belarus-San Marino, Estonia-Luxemburg, Islanda-Bulgaria se joacă de la ora 19. Aseară am avut Belgia-Turcia 3-0 și Franța-Italia 1-1. În Nations League B, în grupa noastră, Bosnia-Herțegovina-Suedia 1-1. Polonia-România 6-0, Ucraina-Irlanda de Nord 0-3, Ungaria-Georgia 1-0, în Liga C, Kazakhstan-Moldova 1-2, Cipru-Armenia 2-0, Letonia-Muntenegru 1-2 și Insule Feroe-Slovacia 1-1. Cum arată clasamentele după 3 meciuri jucate în aproape toate grupele? În Nations, în Liga A, în prima grupă, Franța 7 puncte, Belgia 6, Italia 4, Turcia niciun punct. În grupa a doua, Grecia, lider, 7 puncte, Olanda, 5 puncte, Germania, 4, Serbia, 0 puncte.
În grupa a treia, Spania, 6 puncte, Anglia,

3, Croația 3, Cehia 0. Aici s-au jucat doar două meciuri. În grupa 4, Portugalia 9 puncte, Danemarca 3, Norvegia 3, Țara Gailor 3 puncte. În Nations League B, în grupa 1, Elveția 6 puncte, Slovenia 4, Scoția 1, Macedonia de Nord 0. Aici s-au jucat doar două meciuri. În grupa 2, Irana de Nord 7 puncte, Ucraina 4, Ungaria 4, Georgia 1 punct. În grupa 3, Austria 7, Kosovo 4, Irlanda 4, Israel 1 punct. În grupa 4, Suedia 7, Bosnia 5, Polonia 4, România 0 puncte. Este cea mai slabă echipă România, 12 goluri primite șampionilor. E catastrofală echipa noastră. În Liga C, nici aici nu e vreo echipă care să fi primit atât de multe goluri, da? Și nici cred că în D. Finlanda ar face 7 puncte dacă ar câștiga astăzi, acum la această oră. Albania 6, Belarus 1 și San Marino 0. Uite, San Marino are 0-10 golaveraj și a pierdut 3-0 și 0-7. Deci stă mai bine față de noi. Muntenegru în grupa 2-a 9 puncte, Cipru 4, Armenia 3, Letonia 1 punct. În grupa 3-a Slovacia 7, Moldova 4, Feroe 3, Kazakhstan 1 punct. În grupa 4-a Islanda 4 puncte, Luxemburg 3, Estonia 2, Bulgaria 1. S-au jucat doar două meciuri. Păi stai mă, și acum numai... A, și avem și Liga D. Avem și Liga D. În grupa 1, câte două meciuri aici. Malta 4 puncte, Gibraltar 2, Andorra 1 punct. Gibraltar are două egaluri, ia uite. Iar în grupa 2, Lituania 4 puncte, Azerbaijan 2 și Liechtenstein 1 punct. Pe două meciuri. Aici se face baraj că n-ai de unde să mai pici. Doar de Champions League. Eddy Merckx, cel mai bun ciclist al tuturor timpurilor, în calitatea de antrenor al lotului belge, n-ar reuși să facă absolut nimic. El nu putea înțelege cum cicliștii nu pot face ceea ce le transmitea el, pentru că uita că rutierii pe care a antrenat nu erau poate nici la 67% din geniul care a fost el. Corect. Dar câți nu sunt așa? Câți nu sunt așa șampioni? Asta se întâmplă în cazul multora. Exact ce vă spuneam despre Pele, Hagi, Cruyff. Bine, Cruyff cred că nici n-a vrut, că era oricum era sclipitor. Beckenbauer a reușit, da? Deschamps a reușit și el. Adică sunt câțiva care au reușit din punctul ăsta de vedere. Așa, astea sunt meciurile. Iar acum hai să vă spun și Liga 3, că s-a încheiat etapa cu numărul 7, s-a încheiat mai devreme, o să vă spun și meciurile, o să vă spun și meciurile de ieri. Seria 1, Aerostar Bacău, CSM Pașcani 5-0, Pantalei dublă, Denis Gane, Alexandru Băisan și Alin Hrușcovski. Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc 1-3. Cristof Laza, respectiv Raul Drugă, Alpar Gherghe și Luca Mitocaru. Astăzi, CSM Vaslui, USV, CSM Iași 2-1. CSM Gheorghen, FC Bacău 2-1-1. CSM Adjud, Ceahlău, Piatra Neamț 1-1. Și Bradu Putna, Viitor Onești 2-1. După 7 etape, CSM Vaslui 19 puncte, Ia 16, Adjud 14, Aerostar Bacău 12 puncte. În seria a doua, Șepși 2, Olimpic Zărnești 1-4. Acoș Nistor pentru Șepși 2, iar pentru Zărnești, Rareș Coltofean, Ioan Marinescu dublă și Justin Grigore. Chi Stâmpa, Corona Brașov 0-2, Nicolae Roșu și Dan Vazile. Inter Stars cu CSU Telea Genul 2-1, Gheorghe Gondiu și Bogdan Rotar, respectiv Alberto Călin. Astăzi, CSM Săcelea, CSM Mediaș 3-4. Carpasco Vasna, CSU Băicoi 0-2, Matei Pătrășcoiu a marcat și Constantin Stoica. Pătrășcoiu pentru Băicoi, bă fraților. Tricolorul Breaza, Mușcelu, Aro Câmpulung 1-5, Adrian Vintilă pentru Breaza, Marian Dinu, Valentin Coșereanu, dublă Dinu, Marian Ghiță și Ionuț Oprescu. Pe primul loc, Corona Brașov 17 puncte, Inter Stars 15 puncte, CSU Băicoi 15 și Olimpic Zărnești 15 puncte. Seria 3, Urban Titu, CS Brejoi 1-1, Răduț Burcea, respectiv Ovidiu Costache. CS Râmnicu Sărat, Flacăra Moreni 1-5, Cristian Tănase pentru Râmnicu Sărat.

respectiv Ionuț Zaharia, Ionuț Lițoiu, Radu Simion, Silvian Calot autogol și Adrian Terec. Astăzi Petrolul Berca, Voința Crevedia 4-5, debut nebun pentru Gabi Manu la Voința Crevedia pe bancă. CS Păulești, Progresul Drăgănești 2-3, CS Oplopeni, FC Pucioasa 0-0 și Arsenal Tunar, Viitorul Corbeanca 2-0, Flacăra Mureni 19 puncte, Tunar 16, Petrolul Berca 13, CS Brejoi 11 puncte. Seria 4-a, Oțelul Galați 2, ACS Portul Constanța.

Mișan și Alexandru Bălănică pentru Oțelul 2 Galați și Mateo Manea pentru Portul Constanța. Dunărea Călăraș, echipa Lumiță Iosif 0-0 cu CSEA Gigea. Înainte Modelul Unirea Braniștea 0-1 a marcat Andrei Fadei. Astăzi Progresul Fundulea, Gloria Băneasa 2-1, Robert Stănici, Andrei Mutu pentru Fundulea, respectiv George Dușmanu pentru Gloria Băneasa. Agricola Borcea cu Sporting Liești 5-3 și Axiopolis cu Recolta Gheorghe Doja 3-1. Agricola Borcea rămâne lider cu 18 puncte, Agigea 14, înainte Modelul 13 și Sporting Liești 12 puncte. Seria 5-a, Dinamo 2, București Oxigen, București 1-2. Adrian Sârbu pentru Dinamo 2, David Ilie și Sabine Alexe pentru Oxigen. FC Voluntar 2, CSM Alexandria 0-2, Eduard Sârbu și Alin Cocoș. FCSB 2, Omega Sport București, Alin Crihană, a fost 1-2, Alin Crihană pentru FCSB 2, iar pentru învingător, pentru Omega Sport, Citungi Canda și Iulian Ilie. Axia Arena, Progresul Spartac 2-1, Alin Calotă și Ștefan Băcan autogol, iar Lazanan Gaceu pentru Progresul Spartac. Cetatea Târgu Măgurele, Inter Lilfov 2-2, Bogdan Tănase și Dragoș Pălii pentru Târgu Măgurele, respectiv Robert Mănică și Manuel Cristea pentru Inter Lilfov. Iar astăzi Dunărea Giurgiu, Progresul Mogoșoaia 1-1. Pe primul loc este Omega Sport 17 puncte, Inter Lilfov 14, Alexandria 14, Dunărea 13 puncte, Dunărea Giurgiu. Seria 6-a, de aici avem mai străini șampionilor marcatori, Petrolul Hârtiești, CSM Târgu Jiu 1-6, e zona aia Olteniei unde fac ăștia ce vor ei. Hamidu Abdu pentru Petrolul Hârtiești, Elton Dașelva, Albert Filip, Denis Bucur, Albert Voinea, Shiva Pârcălabu și Florin Șantia pentru Târgu Jiu. Unirea Bascov Jiu Petroșan 1-1, Amos Ișenria pentru Bascov, respectiv Vlăduț Buțurcă pentru Jiu. Drobeta, Turnul Severin, liderul cu 6 ganezi în echipă, cu ACS-ul Filiaș 3-0, Kadri Mubarik, Corblach Chiezie și Eduard Brucă. Academica Balș, Vulturii Fărcășești 3-2, Obina Uvadiegvu din Nigerian Brother, Matei Andrei, dublă, respectiv Marian Dănescu și Auval Ahmad. Hala, hala. Minerul Lupeni, Oltul Curtișoara 2-0, Eric Bărbat și Nicolae Zamura pentru Minerul Lupeni, iar Păușești Otăsău Craiova 2-1-0. Drobeta, Flaviu Stoican 16 puncte, Lupeni 15, Târgu Jiu 14, Craiova 2, 12 puncte. Seria 7, Poli 2 Timișoara, Metalurgistul Cugir 1-1, Andrei Gavrilă pentru Bănățeni și Florin Bura pentru Ardeleni. CSU Alba Iulia, Unirea Sântana 0-1, Ciprian Rus. Astăzi Progresul Peșca, Cil Blaj 2-1. Viitorul Arad, Unirea Alba Iulia 0-4, Nera Bogodinț, Timișul Șac 0-0 și CSM Deva cu Ghiroda și Giarmata V 5-1. În clasament, pe primul loc Cil Blaj 16 puncte, Unirea Sântana 15, Unirea Alba Iulia 14 și Timișul Șac 14 puncte. Și în fine, seria 8-a, Academica Recea, CSM Sighet 1-0, Davi Zoicaș, Viitorul Cluj Transilvania Sport 4-2. Aliu Hafiz, Eduard Lazar, Darius Roșiu și Bogdan Milandru, respectiv Ricardo Barta și Andrei Șumălan. Lotus Băile Felix Minaur Baia Mare 0-4, n-a mai marcat Ianis Bere, Emanuel Dat, Andy Bădici și dublă Raul Kraus. Unirea Dejunirea Tăjna 0-0, astăzi Zalău, Crișu Sunt Andrei 1-2 și Bihorul Beiu Sănătatea Cluj 1-3. Lider Minaur Baia Mare 16 puncte, CSM Zalău 13 puncte, Crișu Sunt Andrei 13 și Viitorul Cluj 12 puncte. Și uite așa că tarăm și Liga a 3-a. N-a marcat Ianis Bere, că au luat bătaie 4-0 ăștia de la Lotus Băile Felix. Da, a dat Pătrășcoiul pentru Băicoi. Așa, cred că defila națională în haș, dacă avem rău să picăm într-aia în serie Ligii a 3-a, dar că sorții nu au avut milă. Exact. Da. Așa. Mă pot spune legătură? Stai, domnule, că îți dau numărul unei agică. Ne scrie aici șampionul. Ne scrie un șampion. Ne-a scris și ieri. Cel mai bine îi dau numărul unei agică. Stai așa. Stai că am urmărit cu Craioveanu să intre astăzi. Să vedem dacă putem să intre la 19.30. Unde ești neagică? Stai că mi-a cerut neagică emisiunea pe Facebook. A, uite bre, îl sună ce așa pe... Îți dau numărul și spui că sunt din partea mea, da? Uite, îl sun și stabilești cu el să mergi.

La Parascheva cel mai bine că avem cel mai bine așa, să nu mai fiu eu portavoce, să îl sun eu pe Champion League. Îl sun frumos Champion League, îi spui că ai vorbit la emisiunea lui Narcis Drejan. E super băiat, l-ați văzut, l-ați auzit, de fapt, că nu l-ați văzut. Și acum să ascultăm cum dansează Mădălina Manole. Cum era aia? Da. Spectacula un iarbau. S-a reluat repriza secundă la handball, a marcat Ferencváros la primul atac, 14-11. Emily Charlotte Vogel, am scris. Spectaculau în Iarbao. Da, pe ideea, dă-ne tată fotbal, dă-ne tată ceva, dă-ne fotbal. Da. Păi, să vedem acum ce o să se întâmple. Da, așteptăm. Eu am zis, mi-aș dori. De ce nu? E o șansă, dar mai am de jucat afară. Da. Nu mai ascultăm. Putem, dacă vreți, uite, a fost ieri Rapid Genoa 2-0 pentru Rapid. Arătat bine Rapidulețul. Genoa, cred că pică anul ăsta. Are un lot foarte slăbuț pentru Serie A campionilor. Da, să vedem dacă s-a terminat Finlanda-Albania, se un 97. Ia uite ce mult s-a prelungit. 2-1 în continuare pentru Finlanda. Manai a deschis scorul pentru albanez. Berisha i-a lăsat în 10 pe ai lui. A egalat Valta și tot el a făcut 2-1 în minutul 71. Finlanda. Ia uite, cu fotbaliști. Monaco, Jurgården, Mjolby, Istra în Croația, Lahten Machina în Orgeland, uite Kajnendrai ca Atena, Marhiev de la Nuremberg, Valta, ăsta joacă la Los Angeles Football Club, Zvambak, Pohjanpalo joacă și acum, la Palermo este, și Hakan la Lech Poznan. Iar albanezii, Berisha, portarul, portarul roșu, bă, fraților. Portarul Berisha la Haken în Suedia, Jim City la Diriac, ia uite, Ismaili la Torino, Mitai ăsta la Genoa este, Ramadani la Chorum, e coleg cu Borza, Aslani la Al Jazeera, Pilo la EK Athena, Muci la Trabzon sau Muci, Manai la Sivaspor și Hoca la Dinamo Zagreb. Și mai au Aligi la Dinamo City, Ahmad Grozny, Dai Sinani la Ignatia, la în campionat. Da, n-au cine știe ce. Kumbula de la Rayo Vallecano și Mehmeti la Ipswich, uite. Și a fost rezerva, a intrat pe pauză. Kayseri Spor Seferi, Shehu la Vigevu, Sheri joacă la Cagliari, Spendi la Cesena și Uzuni la FC Austin. S-a antrenat tot un italian, Rolando Maran. Este, nu Marian, nu Marian, Maran. Italian Rolando Maran este în momentul ăsta antrenor campionilor. Așadar și prin urmare. 14-11 în continuare. Ea s-a uitat la arbitrajul video să vedem ce decizie ia arbitru. 2 minute eliminare. 2 minute eliminare pentru jucătoarea de la CSM București. Bârnovici, cine? Da, Tatiana Bârnovici. First suspension, 2 minute, Bârnovici. 2 minute. S-a uitat pe arbitrajul video și e fabula sau un iarbao. Da. Spectaculau. Da, cam astea sunt campionilor principale informații de la această oră.
Iar Zverev va juca în sferturile de la Beijing cu Novak Djokovic. Apropo de asta și de tenis, că nu prea am vorbit, astăzi deloc. De minor l-a învins pe Quentin Ali 3-6-7-6-7-5. Rubliov a trecut de Safiuli în 6-2 3-6-6-4. Medvedev a trecut de Lennart Struff 6-4-6-3. Zverev l-a învins pe Shang 6-0-6-3 și Cerundolo a trecut de Jakub Menšík 6-3-6-3. Avem programul sferturilor: Herbert Hurkacz cu Khachanov mâine dimineață la 8, Alex de Minor cu Andrei Rubliov la 9-30, Medvedev cu Cerundolo la 11-30 și Zverev cu Djokovic la ora 14. La fel la Tokyo, Shapovalov l-a învins pe Tabilo 7-5-3-6-6-4, Alcaraz a trecut de Arnaldi 7-6-6-1, Vallejo îl învinge pe Berrettini 7-6-6-1, iar Lehecka trece de Hugo Humbert 5-7-6-4-6-4. Avem și aici tabloul sferturilor. Mâine dimineață, Muniar cu Jacquet, Alcaraz cu Shapovalov, Valentin Vacheron cu Arthur Fils și Lehecka cu Vajoha. Mergem în comisia feminină. La Beijing, Cori Gauff a trecut de Osorio în 3 seturi. Anne Lee a învins-o pe Kruger în 2 seturi. Donna Vekic a învins-o pe Krinzoica Liju în 3 seturi. Elise Mertens cu Katie Volinez 2-1 la seturi. Sakari învinge pe Storm Hunter în 2 seturi. Ostapenko învinge pe Paula Badosa 7-6-7-5. Iga Świątek trece de Krinzoica Gao 6-2-6-3. Svitolina are nevoie de 3 seturi pentru a învinge pe Catalina Siniakova 1-6, 6-4, 6-2. Rahimova din Uzbekistan trece de Leila Fernandez 6-2, 4-6, 6-3. Are Rahimova 25 de ani, parcă nu? Locul 75-76 este jucătoarea din Uzbekistan. Camila Rahimova. Victoria așadar și pentru ea cu Leila Fernandez. Belinda Bencic o învinge pe Zaharova 6-1-7-6. Qin Wenzheng profită de abandonul Anastasiei Kalinska. Era 1-1 la seturi, 6-7, 6-4 și 3-0 pentru Kinezoica în decisiv. Iva Jovic cu Harriet Dart 2-6, 6-3, 6-3. Kinezoica Sun trece de Buxa, jucătoarea din Spania cu origine Basarabene, 6-4-7 la 5 pentru Sun. Buscova cu Cara Birel 6-4-6-4, Sonai Kartal cu Wang Qin 6-3-6-2 și Charaeva din Armenia o învinge pe Elena Rybakina 3-6-6-4-6-3. Asta da, surpriză, numărul 1 mondial, eliminată de o fată de pe locul 118 mondial la Beijing. 24 de ani are jucătoarea din Armenia. Are învinge numărul 1 mondial pe Elena Rybakina. Astea sunt și rezultatele din tenis. 15-14 s-a apropiat CSM de Ferencvaros. Hai să vedem aici la Crina Pintea ce a fost. Brnović a reușit să marcheze cu toată opoziția apărării de la Ferencvaros. 15-14, la un singur gol se apropie echipa Boianei Popovici. Max Verstappen va pleca din pole position în marele premiu al Bahrainului. De la Red Bull, de 4 ori campion mondial, pleacă din pole position mâine în marele premiu de Formula 1 al Bahrainului, care se desfășoară în mod excepțional în Malaezia. Olandezul stabilind cel mai bun timp în calificările de sâmbătă. Este primul pole position în acest an pentru Verstappen, care l-a devansat pe britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari, de 7 ori campion mondial. O echipier olandezului, tânărul francez Isaac Hajar, a stabilit al treilea timp în calificări, dar a coborât 5 poziții pe grila de start din cauza unei penalizări aplicate echipei Red Bull pentru utilizarea unor componente ale motorului peste cota permisă. După prima jumătate a sezonului extrem de dificilă, monoposturile Red Bull au impresionat, începând cu marele premiu al Azerbaidjanului de săptămâna trecută, unde au obținut o dublă clasare pe podium și au strălucit în cele 3 sesiuni de antrenamente libere desfășurate vineri și sâmbătă în Malaezia. Voi încerca să câștig mâine, a spus Verstappen, pentru care ar fi prima victorie din 2026. În ceea ce privește echipa Ferrari,
care a întâmpinat dificultăți în ultimele curse, superstarul Hamilton a fost încântat să obțină al doilea timp în fața celui mai numeros public văzut vreodată.

0: pe aici, la Sepang, lângă Kuala Lumpur, unde căldura umedă pune la grea încercare atât monoposturile și pneurile, cât și organismul uman. Acest circuit de 5 km și 543 de metri este lat, extrem de tehnic, cuprinzând linii drepte, viraje foarte rapide și câteva curbe care necesită frânări puternice. Suprafața pistei este murdară și abrazivă, existând totodată riscul ca aceasta să devină umedă din cauza ploilor musonice, puternice și imprevizibile. Liderul campionatului, italianul de 20 de ani, Kimi Antonelli de la Mercedes, și monegascul Charles Leclerc de la Ferrari, completează primele 5 poziții în calificările pentru Marele Premiu de Duminică, programat de la ora 10 ora României. Circuitul Sepang, care a mai organizat curse de Formula 1 între 99 și 2017, găzduiește în acest weekend Marele Premiu al Bahrainului, anulat în aprilie din cauza conflictului în golf. Ultima cursă, în urmă cu 9 ani, a fost câștigată de Max Verstappen. Iată, acum este în pole position campionul. Da. Astea sunt principalele informații și din F1, Formula 1. 16-14 pentru Ferencvaros. Cu două jucătoare eliminate de la maghiare, 31 de secunde mare Ingstad parcă și 2 minute tocmai acum au eliminat, se apără cu 4 pe semicerc maghiarele, ar trebui să marcăm de aici fără probleme, da, 16-15, gol și mai avem o șansă acum, poate să egală. E adevărat că echipa asta, în afară de Crina Pintea, nu știu dacă văzuiați vreo româncă în teren, Dorotia Faluveg marchează pentru CSM București, exact ce vă spuneam. Nu mai simți nicio apartenență a ce înseamnă. În altă partidă, Blomberg-Lippe din Germania cu Podravka, minutul 45-21-23, este minutul 39, 16-15 pentru Ferencváros, care atacă în 4, n-a scos portarul și ratează, are o șansă acum CSM-ul. Deci fiți atenți la CSM. Angsner, Brandenborg, Brnovic, Carlson, Dimitrieva, Faluvec, Forsberg, Fries, Gabriel, Hansen, Cuțora, Maslova. Singurele românce sunt Pintea, Șandru, Soche și voi cu atât. Și momentan cred că o văzut doar pe Pintea în teren, în rest sunt numai străine. La Ferencváros există, e un Biro, Borda, Șarșvali, Kluiber, Marton, Simon, au ceva jucătoare din Ungaria. CSM București e, uite, arătat acum CSM-ul, este tot 16-15 pentru Ferencváros. Avea o șansă bună acum să egalezi, intervenție foarte bună portarului maghiar. Da. Așa. Astea sunt Fabula sau Niarbao. Ați văzut și voi. Da, astea au fost meciurile. Ce să facem, șampion? 7 metri, ce sat? A călcat semicercul, ne tot 16-15. Poate egalează acum CSM-ul. Nu, a fost gol, 17-15. La revedere și un praz verde. Gol acum, 17-16. Mai revenim așa din când în când, mai spunem și noi ce se mai întâmplă în această partidă șampionilor. Spectaculau și Fabula sau Niarbao. S-a terminat Finland-Albania 2-1, victorie pentru finlandez în Nations League C. La ora 19 încep 4 partide, Croația-Anglia, Belarus, San Marino, Estonia, Luxemburg și Islanda, Bulgaria, pentru cei care vor să le urmărească. Hai să mai luăm și noi o scurtă pauză comercială și revenim. 17-16, au mai rămas 19 minute din această partidă șampionilor dintre
1: 19 minute din Ferencvaros CSM București, este 17-16.

0: pentru Ferencváros. Și șansă, atac acum al Crinei Pintea, care trimite pe lângă poartă și în avantaj în continuare CSM-ul. Ferencváros, pardon.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormelia Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
4: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
3: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
4: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
3: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
5: Și avem și matinal.
6: Cu de toate.
3: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
7: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
8: Lundulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
0: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
8: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
9: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: as you lies written, recorded in the present tense, put into a permanent form. If you persist in your efforts, you can achieve dream control.
1: Foarte bună piesă de la Queensryche, Silent Lucidity. 22-21 se joacă la un gol diferență pentru Ferencvaros. Și au mai rămas 4 minute din această partidă. În scurt timp ne pregătim și noi să îl salutăm pe Mihai Rusu după pauza asta. A fost în... Bă, cum bine știți, fost în concediu 2 săptămâni. Așteptăm să ne logăm și pe Teams.

pentru că a fost în tehnic calculatorul nostru și a durat ceva astăzi până am pus la punct tot, a venit abia seară și așteptăm șampionilor să se încarce toate cele. A ratat din nou CSM-ul, cred că pierde meciul ăsta cu Ferencvaros. Mi s-a părut tot timpul că a fost un pas în urma în urma maghiarelor. Este 22-21, au mai rămas 2 minute, dacă marchează acum maghiarele, mi-e foarte greu să cred că se mai poate întâmpla ceva. Da, marcat sau ratat? Hai că nu-mi dau seama ce zic șampioniști aici, e timeout. Da, este timeout solicitat de șampion. Hai mă, ce naiba, nu merge mizeria asta? Ia. Yeah. Gata. Să vedem dacă Mihai Rusu va fi logat în această seară. Momentan nu este. Adică momentan nu merge să... Nu e acolo, ia uite. Hai să dăm calling, nu? Unavailable, try again later. Așa. Ia. Ah, da, ăsta merge, dar Mihai Rusu momentan nu-l vedem. Poate că... Nu știu, poate nici astăzi nu este. Salut șampionilor! Respect dracăciulata. Salut și ție, Champion League. Salut tuturor! Vă pupăm, vă salutăm! 22-21, încă 2 minute și este tot atacul gata. Au dat maghiarele 23-21. E, pe părerea mea, e cacvă șansă, cactă nimojăt. La revedere, tată. S-a terminat. Olds Cornicești, Voința, Schițu 10-1, ia uite, în Liga 4-a de Olt. Olds Cornicești. La Bușteni are și mult sau iau de pe drum? Păi stai că Breaza e înainte de Bușteni șampion. Mai ai de mers. Te duci după aia la Comarnic. Ia să vedem. Ia să vedem dacă merge acum la Mihai Rusu. A? Nu este șampion. Nu este. Văd că nu e prezent. Aia e. Revenim de luni. Nu știam că mai există echipă în Scornicești. Ba este. E în Liga 4-a de Olt. La Breaza, tată, nu la Bușteni. Da, da. La Breaza, șampion. Nu la Bușteni. Ia auzi, bă, că l-au arestat iară peste Garul Dac, bă, băieților, bă. Asta ne mai lipsea. Le aveam pe toate. În rest, Stegarul Dac a fost reținut după incidentul la arestul central în timpul protestelor pentru CG-ul. L-a lovit în spate pe între jandarmii care asigurau măsurile de ordine la arestul central. Nu mă miră, șampion. Eu care îmi duc tot timpul fata și stau pe acolo, pe la, în zona aia Unirii, îl văd în fiecare zi. E acolo prezent, peste tot îl vezi. Da. L-am sunat pe Andy Stănescu, bă, din greșeală, bă. Cercând să dau de Mihai Rusu. Mihai Rusu citește ultima dată despre economia germană, revine când e pregătit să ne facă de 2 bani. Mă, poate e un semn ăsta, că vă dați seama după 6-0 ce făcea șampionul de Mihai Rusu. Fai de capul meu. Ia uite, a părăsit cantonamentul echipei naționale după meci. Lewandowski este cel care a părăsit pentru că e suspendat, a luat galben cu noi și e suspendat.

0: dată, așa că nu ne interesează. E pe sistemul, aici avem o știre care nu vă interesează dumneavoastră. A ratat CSM-ul, bă, apără portarul fantastic, 23-22. Ar trebui să marcheze acum CSM-ul și pe ultimul atac să nu primească, să nu primim gol. Asta este singura șansă. Ia să vedem. Am ratat, bă. A? Nu, e gol, 23-23. Ane Mette Hansen. 3-23-23, mai sunt 20 secunde. Hai, tată, vă apărați bine acum și scoatem un egal glorios. Nu mă așteptam. Dacă a fost 23-21, acum e momentul. Gata, luar în gol. 24-23, mai sunt 5 secunde, 6 secunde. Hai, ultimul atac. E gata, s-a terminat meciul. 24-23 pentru Ferencvaros. Am luat gol practic la ultimele 6 secunde. Dar, repet, Ferencvaros a meritat victoria asta. Bogdan Lobonț despre eșecul de aseară cu Polonia.
1: Spune totuși despre ce s-a întâmplat cu România.
2: Cât de trist e situația asta în care suntem amânsă
3: arăt aseară? Noi știți foarte bine că întreaga mea carieră am fost portar. Nu sunt aici, s-a apărut un 06 de aseară, dar ce vreau să apăr este ideea că jucătorii de la echipa națională nu se definesc cu meciul de aseară. Asta vreau să o apăr și o apăr până la capăt, pentru că rezultatul de aseară nu-i definește pe ei ca și persoane, nu-i definește ca și persoane care sunt.
2: Ce este de tu ești portar după un astfel de meci?
3: Fă, știți cum e, și pentru portar, dar și în fotbal. Trebuie să ai memorie pentru lecție și amnezie pentru traumă.
2: Spuneai că nu definești pe ei ca jucători, dar definești cumva nivelul fotbalului din România, situația actuală a fotbalului din România?
3: Acest 6-0 nu definește cu absolut nimic ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, sau dacă e să luăm doar meciul de aseară, nu definește cu absolut nimic.
1: Problema e că se repetă.
4: Se uita în gol așa la 0-6, cum l-ai simțit pe dânsul că îl cunoști?
3: Cum l-am simțit? E dificil, nu e confortabil să fii în pielea lui Gică în aceste momente. Asta vă pot să spun și vă spun din proprie experiență. Nu este o situație confortabilă, dar sunt sigur și sunt convins că reușește să-și găsească energia și gândurile să meargă mai departe.
1: Ce îi spune lui Otto Indrich? A debutat oficial la echipa națională și într-un 0-6?
3: Ce a spune lui Otto Indrich? Ceea ce am spus mai devreme, să aibă memorie pentru lecție și amnezie pentru traumă. Oricum, Otto nu trebuie judecat pentru rezultatul de pe tabelă. Dacă e să analizăm meciul de aseară, trebuie să-l analizăm strict fotbalistic. Pentru că este o diferență între analiza ceea ce se întâmplă pe teren din punct de vedere fotbalistic și ai pune la zid pe jucător și a trage
1: nimic.
0: Bă, dar noi avem chestia asta, acum încercăm, bă, nu știu, noi ca țară, bă, voi vedeți că în toată lumea asta, când o echipă e făcută de râs, presa îi calcă în picioare. De unde venim noi tot timpul în situația asta să nu? Păi nu, bă, trebuie să spunem, asta vă spun de atâta ani. Terminați odată, că de-aia nu merge fotbalul. De asta nu merge, bă, că apar toți ăștia și ne spun cum să nu definească valoarea. Ba da, definește valoarea. Ai luat 6, te-a călcat în picioare, ai luat 4 cu Bosnia. Ai 12 goluri primite în 3 meciuri. Ești gata, da? E gata, fraților, e zăvârșe. Cac vă șansă, cac tănimojătă. Asta trebuie să facem. Nu tot timpul, domne, cu... Ăsta e fotbalul. Da, merge mai departe, de mâine, o luăm de la capă, dar să nu uităm. Tot avem asta, domne, nu, că să-i protejăm. Ce să mai e de protejat? Nu mai e nimic de protejat pe acest pământ. în fotbalul tău.

0: pe praf și așa mai departe. Tot o dăm pe asta, m-am săturat, bă, fraților, bă. Dar când o să acceptăm și noi? Când o să ne spun, bă, băieților, apucați-vă de altceva. Lăsați fotbalul, că nu e de voi. Îl facem naiba desenii profesioniști și gata, și-am scăpat. Cred că e cel mai bine așa. Vorbesc foarte serios. Cred că asta este singura șansă, să-l facem semi profesionist și atunci nu mai nicio pretenție. Am mai spus, ăia din San Marino măcar au fotbalul ca hobby. Ăia nu pleacă, să spun, cu gândul că ce fotbaliști putem avea, ce fotbaliști facem, ce... Nu, tată, nu. Ăia vin, asta e, jucăm ce putem. Așa ar trebui și la noi. Bă, știți ceva? Nu mai avem fotbalul profesionist. E fotbal semi-profesionist, nu mai avem nici pretenții, e că e cel mai bine acum. Și Viorel Moldovan a vorbit despre meciul de aseară. Să-l ascultăm.
1: Din păcate am debutat foarte prost această competiție, cu două înfrângeri.
0: Asta e înainte de meciul de aseară. E după Bosnia.
1: Eu de mult nu mai îmi fac iluzii ca să nu am deziluzii. Nu spun că sunt resemnat vis-a-vis de echipa națională, dar trebuie să fim realiști și să vedem unde suntem în momentul de față, chiar dacă nu ne place. Până la urmă, uitați-vă și dumneavoastră, trăim într-o țară unde aproape totul este haotic. De altfel, fotbalul nu putea să fie diferit din acest punct de vedere, pentru că fotbalul este oglinda societății. Ce aș putea spune mai mult?
2: Da, am avut senzația că nu știu, poate cumva am uitat jocul ăsta, am uitat să jucăm fotbal.
1: Noi am uitat de mult să jucăm fotbal, n-are rost să discutăm. Eu am spus la vremea respectivă și mulți s-au supărat pe mine. Cred că după un meci cu Israel acasă, când am fost dominați copios pe teren propriu, dar mai aveam speranță că vom vedea altceva. A fost acea calificare la campionatul european. O victorie împotriva Ucrainei neașteptată din punctul meu de vedere, cu 3-0. Un parcurs destul de mulțumitor, chiar s-a creat o emulație fantastică vis-a-vis de echipa națională. Zidul galben, cum foarte bine ne aducem aminte, a fost foarte multă lume din România care a participat și a susținut echipa națională pe durata campionatului european din Germania. Da, am început o altă competiție acum, un alt selecționer. Nu este ușor. Nu aș vrea să aduc critici sau să îi spun eu lui Gic Hagi ce a greșit, ce n-a greșit, pentru că știe și el foarte bine. Drept dovadă interviurile de după jocul de ieri, când și-a asumat în totalitate răspunderea vis-a-vis de acest eșec pe teren propriu împotriva Bosniei. E mult de muncă și e o situație complicată. Până când lucrurile nu se vor pune la din toate punctele de vedere, nu numai în fotbal, în orice domeniu din societatea noastră, e greu să sperăm la mai mult.
0: Bă, mai sunt și țări care au societăți nasoale, da? Uitați-vă în Africa și reușesc la fotbal. Noi căutăm... Din totdeauna căutăm așa alibi pentru absolut orice. O să dăm vina și pe turismul român și pe culoarea mării și pe faptul că oamenii își fac nevoile prea des în Marea Neagră. O să dăm vina pe absolut orice, dar niciodată pe noi. Niciodată pe starea de fapt, niciodată pe ce se întâmplă în fotbolișelul nostru cel de 244 de bani. Asta este cel mai trist la noi, vă spun eu. Asta este situația cruntă a fotbalului nostru. Da? Că nu vrem să înțelegem, șampionilor. Nu vrem. Și cu asta basta. Nu acceptăm, mergem doar pe ideea că da, domne, că dacă e societatea, așa e și fotbalul. Bă. Ba, să știți că sunt țări în Africa, credeți că ea în coasa de fildeș sau în capul verde o duc bine ca societate? A? Da?

Pe bune. Sincer acum. Nu o duc, tată. Sunt atâtea țări care au probleme în societatea, în viața lor de cotidiană, de zi cu zi. Și politic, și economic, și totuși reușesc la fotbal pentru că nu o dau pe treaba asta de, domne, e de vină societatea. Noi am început, am luat-o și pe asta repede, doar să găsim o scuză. Nu e că nu îți spune societatea să nu investești în fotbal. Nu zice societatea că nu îți merge treaba șampion, da? Nu e societatea de vină că ai ajuns în situația asta. Că nu societatea a stat în fiecare zi să stabilească viitorul fotbalului românesc. Nu e nicio ocultă mondială, nu afectează cu nimic cursul euro, am ajuns la 5 lei și 34 de bani, pentru că ăștia nu știu să dea în minge. Da? Ei au contracte foarte, foarte mari. Uitați-vă la Argentina, șampion. Argentina, societatea argentiniană e dezbinată complet. E o țară cu atâtea probleme și credeți că ăia se plâng de faptul că nu sunt vicecampioni mondial și campioni mondiali? La noi asta tot timpul trebuie să găsim, bă, pentru orice găsim alibi. Dom'le, că societatea, bă, cum e societatea, așa este și... Nu e, tată, nu e chiar așa. Dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. Nu e chiar așa. N-am mai explicat. Că dacă ar fi doar despre societate, v-am spus, Argentina, Brazilia, ar trebui să se aleagă praful de ele. Să se ducă în cagvă șansă, cactă nimojetă. Dar la noi problema este că suntem țara scuzelor eterne. Ne scuzăm pentru absolut orice. Căutăm scuze în absolut orice, șampionilor. Totul ne miroase, toți sunt de vină, numai noi suntem șampion ligi. Numai noi suntem, facem bine ce facem. Toți ceilalți sunt de vină. Și atunci dăm vina pe societate. Dom'le, uitați-vă că n-avem guvern din mai. Păi 94 cum era țara, mă? Că erai, aveai, în 1994 aveai țara șampionii. De ce ne spune Mihai Rusu aici, așa, șampionilor? Ia, să vedem. Nimic. Ia, hai să încercăm, și că să încercăm acum pe Teams. Uite, să-i și arăt. It's unavailable. Atâta știu, atâta spun, uite, dismiss. Și am încercat cu Andy Stănescu mai devreme și l-am sunat. Și la el a funcționat. Uite. The person you are trying to reach is unavailable. Punct de la clapăt. S-a retras Dzeko aseară, ultimul meci șampionilor a jucat. L-a scos Barbares și după aia la Ibegović a egalat în minutul 80. Lovitură de cap, bară gol 1-1. Bosnia-Herzegovina, Suedia, Edin. Da. Bosnia, credeți că o duce bine? Și toate țările astea. M-am săturat șampionilor. Hai pe bune. Domne, oglinda societății. Bă, mai terminați o dată cu oglinda societății. Păi, tot spunem și asta la fel. Și noi la fel zicem șampion. Fix asta spunem. Și cu juniorii, și cu tot. E groasă pe românește. E spectaculao, niarbao, fabulasao. E zăvârșea zăvârșelor, ce să mai... Urmează Croația-Anglia acum la ora 19. O să avem și noi un telefon imediat la ora 19, șampionilor. Dar ăsta

adevărul. Păi da, câte state, câte state, hai să luăm statele de care au fost la Cupa Mondială acum și să vedem cum e societatea și poate ne și uităm, să vedem. Și sunt mulți sub noi. Da, ne-am săturat așa întotdeauna, am găsit-o pe asta, e șmecheră. Cine a zis-o, a zis-o bine de tot. Da? Hai să ne uităm la clasamentul. Mexic s-a dus cu 9 puncte din grupă, s-a calificat mai departe. Abia a pierdut cu Anglia, țineți minte.

Vedeți că o duce bine? Nu o duce tată bine. Și au fost la mondial. Vă spunea Bosnia, da? La fel. Mexic, Africa de Sud. Africa de Sud s-a calificat, a trecut de grupe, a terminat pe 2. Ați auzit că o duc bine, nu? Hai să fim serioși. Paraguaiul, Ecuadorul, Coasta de Fildeș. Calificate, repet. Și noi spunem că e Egiptul. Păi Egiptul e ferentariul Africii Campionilor. Și a fost neînvinsă în grupe. Și abia i-a scos Argentina, țineți minte. Greu de tot. Capul Verde, la fel. Nu? Senegalul. Algeria. Și a fost la mondial. DR Congo. Republica Democrată Congo. Păi ea sunt rupți campioni. La una de un leu. Ganezii, la fel. Congo, Ghana, Ecuador, Bosnia, Algeria, Paraguay, Senegal. Ei sunt sub noi campioni ca societate și ca economie. Cu mult sub noi. Și aia se plâng. Înțelegeți? Asta e problema. Dar a găsit-o cineva. A scos-o odată. Nu știu cine a băgat-o pe asta, tâmpenia asta. Da? Nu știu cine, campion. Să spun odată, bă, nene, a băgat-o unul. Nu-mi dau seama cine. Dar cineva din fotbal a spus-o. E posibil chiar un jurnalist să fie. Știți? Domne, cum e societatea, așa e și fotbalul. Și-au luat-o pe asta și ne-au disperat cu ea. Păi uitați-vă în Argentina. Cel mai bun exemplu. Și să spuneți, păi nu că iau fotbaliști. Păi, și ce, te împiedică societatea să n-ai fotbaliști? Că de foarte, foarte multe ori ne punem întrebarea asta. Păi da, ăia cum reușesc? Uite, simplu, campion. Foarte, foarte simplu. Simple as it is. M-a spart cu asta. Cu societatea și mai departe. Nu răspunde domnul Burlean, nu vorbește la telefon, campion. Deci, asta apropo de cei care ne spun să-l sunăm pe Răzvan Burleanu. Nu răspunde la telefon, deci e degeaba. Nu mai veniți cu de-astea campionilor, că nu e cacvă șansă, cactă nimojătă. Te uiți și la ce vezi prin Federația Română de Fotbal. Nu, cumva problema e de acolo? Acolo e problema. Nu e a societății, vă spun eu. Nu mai știu cine a dat-o. A dat-o cineva odată și de atunci au furat-o toți. Eu n-am fost niciodată de acord cu ea. Și n-am spus-o și nu o să o spun niciodată. Pentru că e o tâmpenie. Repet, vă dau exemplu. Brazilia, Argentina. Uitați-vă să vedeți cum e societatea. Vedeți ce probleme au șampionii aia acolo. Da? Șampionilor. După aia să ne punem și întrebarea asta. V-am spus, niciodată nu ne uităm la noi. Dacă se poate, ați văzut, ăștia dau vină acum pe contrailuri. Da, când se uită pe cer. Până acolo nu se uitau. Au văzut și aia cu privește cerul și de atunci ia vă să mă uit pe cer. Și când văd contrailurile de la avioane, aburul șampionilor, condensul, ei zic, mamă, teoria conspirației. Mai zicea unul că i-au distrus nunta copilului sateliții. Că dacă n-ar mai fi sateliții ăștia, era groasă. Înțelegeți? Ăștia suntem. Aici e problema națiunii. E spectacol. Dar uitați-vă la ăștia care vorbesc toată ziua de sateliți, de microchipuri, de băuturi controlate și așa mai departe. Nu mai zic de cei care vorbesc despre contrailuri, da? Dârele de condens sau de condensare. Sunt nori artificiali, subțiri, care sunt practic formați din cristale de gheață care apar în spatele motoarelor de avion. E foarte

simplu. Gândiți-vă că temperatura aerului acolo e undeva la minus 40 de grade. Între minus 35 și minus 40 de grade. Combustibilul arde, nu? Iar motoarele avioanelor elimină gaze de eșapament fierbinți, care conțin normal ce conține. Și vouă, când vă mai iese pe țeava de eșapament apă, ce să dă acolo? Vaporii de apă, da? Și mici particule solide de funingine. Doar că acești vapori calzi întâlnesc aerul extrem de rece din atmosferă, e simplu, e logic, se răcesc și condensează în jurul particulelor de funingine, se transformă imediat în cristale de gheață. Asta vedeți voi pe cer. Da? Nu e nicio vrăjeală, nu e... Este o dâră care poate persista ore în șir, se poate lărgi și se transformă chiar în nor natural de tip cirus. Cirus, știți tipurile de nor, din, vă spun că am făcut meteorologie, da, e bine, cirus se transformă, se fac și de aici. Sunt norii de altitudine înaltă, la peste 6000 de metri, cirus, cirocumulus, cirostratus, norii între 2000 și 6000 de metri, altocumulus, altostratus, și norii de altitudine joasă sub 2000 de metri, stratus, stratocumulus, nimbostratus. Și mai avem norii cu dezvoltare verticală mare, cumulus și cumulonimbus. Cumulus în norii apufoși, cu baze plate, cu vârfuri în formă de conopidă, care indică vremea bună. Îi vedeți aia apufoși mari, mai ales când zburați cu avionul, îi vedeți. Iar cumulonimbus sunt în norii aia masivi, șampion, aia negri, dezvoltați puternic pe verticală, nori de furtună care aduc averse, fulgere, tunete și grindină. E foarte simplu. Ce stăm atâta să le tot spunem șampionilor? Eu dau că, domne, dârele alea ne omoară, că ălea de vină. Și Bafometul pe care vă spuneam că noi l-am prins. Era exact așa suntem. Noi acolo suntem șampioni. Ați văzut? Noi... Deci eu am spus oamenii ăștia, la dârele de condensare, contrail-uri, cum le spun din engleză, contrails, chemtrails, da? Asta e un mit ăsta cu chemtrails, nu există. Dârele sunt compuse din apă înghețată și nu prezintă niciun pericol toxic pentru sănătatea umană de la sol. Vorbim de o înălțime de 10.000 de metri, 10 km, da? Totuși, contrail-urile persistente pot avea un impact asupra climei, că rețin radiațiile termice emise de planetă și au un efect net de încălzire atmosferică. De asta companiile aeriene testează în prezent să combustibili sustenabili, care reduc formarea dârelor până la 70% și evită zone cu umiditate extremă. Da? Dar nu e nimic, nu influențează, nu te doare capul din cauza lor și toate cele. Ai dreptate, dar tot timp mi-au stricat nunta. Da, corect. A zis unul șampion, că i-a stricat nunta un șampionic din ăsta. S-a satelit, așa a zis. Începe Croatia versus England în scurt timp. Ia uite ce frumos aici. Ia uite și pe Perisic, pe toți șampionii ăștia ai Croației. Hai să vă spun repede și cele două formații care se întâlnesc. Anglia, Pickford, nu mai e Trafford titular, văd că e Pickford acum. Kwanzaa, Konsa, Guehi, Hall, Anderson, Scott, Saka, Bellingham, Gordon și Kane. Iar, uite-l pe Modric titular, tată la 41 de ani. Livakovic în poartă, Stanisic, Vuškovic, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Ivanovic, Sucic, Baturina și Musa. Barcelona, Bayern München, Brighton, City, PSV Eindhoven, Milan, Lens, Inter Milano și Baturina la Como și Musa de la FC Dallas. Ce echipă are Croația, unde joacă fotbaliștilor pe bune acum. Așa. Hai, revină toamnă iar cu ploi și soare. Se facă, uite, a făcut al nostru aici, a pus castraveții și gogonele la murat. Bravo, șampion. Așa, păi e simplu șampion cum ce înseamnă Vax Albina. E expresie care înseamnă lucru de nimic, un fleac,

0: E de la... nu are treabă cu latina. Vine de la nemți, de la Vax. Vax, îi spuneam noi. Perioada interbelică, când era ceva lustruit Vax. Și era fabrica Albina de la Galați, care era condusă de Max Fischer, un neamț, și producea ghete care se numeau Vax Albina. De acolo pleacă. Apoi produsul s-a ieftinit și a pierdut statutul inițial și a fost preluat în sketch-uri umoristice de revistă. Vax Albina așa a ajuns să fie folosită cu sens peorativ pentru a exprima o negare, rezultat zero, valoare foarte mică. Deci era de la Vax, produsul real de lustruit încălțăminte, Vax și Albina, fabrica de la Galați, al lui Max Fischer. De acolo vine Vax Albina. Nu mai știu cine e mâine șampion. Știu că săptămâna viitoare, sâmbătă, e Nazare, dar cred că o să fiu tot eu. Așa, ia uite aici, zacuscă, capia. Bă, dar n-am văzut voi vinete de astea, nu puneți mă și voi sată de vinete la congelat. Uite-l pe ăsta, da mă, uite, l-am trimis și eu pe ăsta cu, l-am trimis și eu Lucile pe ăsta cu satelitul, ia uitați aici, ia auziți.
1: Prie orașul Botoșani într-un singur cuvânt.
2: Sincer, o mizerie acum.
1: De ce?
2: Din cauza satelitului. Brest e țară în mizerie. Uitați și pe mine, eu am avut nunta cu copilul acum și am încercat să-mi fac nunta un dezastru. Am avut-o la Belvedere și nu am vrut să-mi fac un dezastru. Un tânăr nas în fundaș acum.
1: Dar ce s-a întâmplat mai exact?
2: Uite așa, au o șmecherie, o aparatură care îl bate joc din tinta zbătoșinenii. Din copii și din tăt. Ei mi-au făcut nunta un dezastru. Ei cu... M-au făcut stușăs tătă noaptea și... Sunt, mă sunt bine ca să distrug și mai de-al dracului pot să spun, am făcut-o ca să fie nuntă, să arate cum a fost, am dansat până la locomandă. Și pot să fac până la urmă moș, atât, mă duc la cimitir, dar nici nu mă las calcat în picioare.
0: Superbă, fraților, vedeți, asta e țara, bă, băiatule, bă. Înțelegeți. Asta este... Și la noi expresia cu aia cu satelitul, să te duci în aia cu satelitul, de acolo vine. Deci ăștia suntem. Asta este imaginea pe ansamblu a acestei țări șampionilor, da? Oricine de vină. Nu faptul că nene avea 245 de kilograme și băuse probabil, n-am mai știut de capul lui și... E normal că a doua zi când s-a trezit n-a dat vina pe băutură și pe ideea de... hrăpăreară, da? De crăpelniță, a dat vina pe ce era la îndemână, pe ce era foarte simplu, pe sateliți. Așa se întâmplă. Aici suntem. Noi dăm vina pe oricine, v-am spus. Societate, pe orice dăm vina. Oricine e de vină, niciodată nu suntem noi de vină, din păcate. Pe arbitraj, pe vremea de afară, pe căldură, pe... niciodată n-avem noi. Așa e societatea construită. Repet, Argentina e campioană mondială, vicecampioană mondială. Societatea lor este praf. Societatea civilă, economic, financiar, politic, e jale în țara lor. Dar fotbalul n-are legătură, nu este oglinda societății, e tocmai invers. Deci asta cu oglinda societății este o vrăjeală pe care o luăm noi ca români, da? Căutăm alibiuri din orice. Dar vă întrerup pentru că Alex Chirițoi, producătorul nostru, ni l-a adus pe Cristi Balaș la microfonul Sport Total FM. Bună seara, domnule Balaș, bine v-am regăsit!
3: Bună seara, Marci, vă salut pe toți!
0: Domnule Balaș...
3: Ați vocea răgușită de la Răceală.
0: De la Răceală...
3: Ați cu ea, da.
0: E bine că...
3: Răceala trece.
0: Răceala trece, dar rezultatele astea așa...
3: Problemele...
0: Rămân.
3: Și rezultatele rămân.
0: Aia da. Zic. Nu o să uităm niciodată meciul de aseară, clar.
3: Nu doar de seară. Sunt... am început cu stângul. Deci am pășit de două cu stângul, nu odată. Sau chiar de trei ori, dacă calculăm că au fost trei meciuri, dar am pășit clar cu stângul. Avem o generație, din punct de vedere valoric, mai slabă decât... celelalte naționale. Este clar că trebuie mai multă muncă, trebuie să compensăm cu ceva, pentru că atunci când

0: când apar genii, nu ai nevoie de reguli suplimentare pentru a ajunge jucătorii excelenți ca să joace. Hagi a jucat și ar fi jucat indiferent ce regulă ar fi fost. Neymar la fel, Messi la fel. Când apar jucători valoroși, jucători de calitate, clar ei ajung să evolueze destul de repede la vârste înaintate, fragile, pardon, și ajung să joace și până la vârste înaintate și ne trezim că Messi la vârsta lui a acumulat atât de multe meciuri, Cristiano Ronaldo la fel și mulți alți jucători de valoare. Chiar și Lewandowski, dacă îl putem aduce în discuție, pentru că a fost implicat și a dat 3 goluri în, în partida împotriva noastră.
1: Corect, bună observație.
0: Chiar dacă a fost contestat. Chiar dacă a fost contestat. Am multe dezamăgiri. Nu o să dau nume de jucători pentru că mai avem o partidă, nu că mă ascund. Sunt genul care nu prea lovesc în jucători, nu lovesc în oamenii cu care am colaborat. Încerc să trag un semnal eventual de alarmă. Întâmplarea face că, fiind implicat de atâția ani în fenomen și lăsând la parte că am jucat fotbal pe vremuri când în România, Liga a doua, existau echipe mai bune decât multe echipe de Liga 1 din ziua de astăzi.
1: Decât tot play-off-ul din Liga 1.
0: Decât play-out-ul din Liga 1, precis erau
1: mai bune. Clar, dar eu zic că și peste vreo 3 din play-off. Mi-amintesc.
0: Cu jucători care au fost de calitate. Eu aveam colegi pe Grozavu, care ulterior a fost capitan la echipa Dinamo, Minuță, care a fost la Ferencvaros, a jucat în Naționala Ungariei, Buia, Frunză, sunt nici numai Vasc, Cristi, deci au fost jucători buni care au performat pe unde au fost. Generațiile care acum au posibilitatea și talentul, cu ghilimele de rigoare, în a avea comenturi la diferite articole, la diferite opinii, și care vorbesc în totală necunoștință de cauză, pentru că e ca și cum aș vorbi eu de Nicolae Dobrin, dar nu l-am văzut jucând decât foarte, foarte puțin și nu mi-aduc aminte. Ca și cum aș începe eu să-mi dau cu părerea și dacă cineva spune ceva despre el, eu să contest.
1: Da, nici eu nu vorbesc, tot timpul când oamenii spun despre Dobrin, eu tac din gură pentru că nu l-am văzut jucând. Despre Balaci,
0: da,
1: Halici, Hagi Balaci.
0: Atunci când vine vorba de Balaci care spune opinie, se găsesc unii din generațiile recente, copii, care au și, sunt și talentați, pentru că și scriu frumos. Păcat că își irosesc timpul în a se ocupa sau vorbi de lucruri care nu le stăpânesc.
1: Corect, da, corect.
0: E dreptul fiecăruia, Narcis, să conteste, pentru că dacă ar fi un pom care nu dă roade, n-ai arunca cu pietre în el să obții un fruct de acolo sau
1: așa
0: să
1: este,
0: cadă ceva,
1: așa
0: n-ai
1: este.
0: Aștepta.
1: Corect, da. Foarte bună observație.
0: E dreptul fiecăruia să spună și au fost oameni înțelepți care imediat după Revoluție spuneau de noi că vom avea nevoie de zeci de ani de zile să înțelegem democrația și au și dat o cifră, a fost cu mult depășită și tot nu o înțelegem. Tot nu știm să respectăm opinia celuilalt, care probabil să pricepe mai bine, iar dacă istoricul ajută, ar trebui măcar să ne punem semne în întrebare. Da. Eu am o opinie foarte, foarte clară. Clar, generațiile noastre, cele care sunt acum, nu au cum să compenseze din punct de vedere valoric decât cu multă muncă și să facem lucrurile corect. Dacă în trecut, când fotbalul românesc obținea rezultate și se întâmpla acest lucru datorită generațiilor bune, au fost generații bune de jucători, s-a nimerit și că cei de afară, concurenții noștri, cei împotriva cărora jucam, aveau cam același nivel și aceeași metodologie, aceleași metode de pregătire cu ale noștri. Era mult diferit.

0: era mult diferit. Între timp, ei, cei de afară, și-au dezvoltat metodologia, și-au dezvoltat bazele sportive, și-au dezvoltat metodele de urmărire a antrenamentelor, de monitorizare și de verificare și de rezumatele pe care le fac și cu datele pe care le extrag după fiecare antrenament, știu cum să dezvolte masele musculare pentru a nu exista dezechilibru, știu când să încarce, știu când să lucreze și pe ce teren, ce suprafețe să lucreze, în funcție de perioada de vârstă, pentru că au și istorii care ajută și știu din istorii când, datorită anumitor antrenamente, au avut cele mai bune rezultate, le aplică, au vitaminizare corespunzătoare, au alimentație corectă, au metodologia. Când vorbesc de metodologie, lumea trebuie să înțeleagă că ce înseamnă de fapt metodologia. Foarte mulți știu. Vorbim pentru cei puțini care nu înțeleg ceea ce vrem să spunem. Câte antrenamente să facă pe săptămână, în funcție de perioada anului, început de competiție, mijlocul competiției sau final de competiție, care este intensitatea antrenamentelor, care este durata antrenamentelor, în funcție de perioada vârstei, când și pe ce anumite elemente trebuie să insiste, jocul cu capul, pasele, centrările, jocul fără minge, să înțeleagă mult mai bine. Astea se fac și se notează și când predai grupa la următorul antrenor peste un an, pentru că nu iau un copil de la 8, 6, 7, 8 ani și îl duc până împlinește 18 ani, pentru că nu are cum un învățător, nu are cum un antrenor să predea și la clasa a 2-a, și la clasa a 7-a, și la clasa a 11-a, și dacă se poate și în anul întâi de facultate, când are 18 ani. Nu are cum, că nu poți să le știi pe toate. Și atunci ei predau de la an la an, sau maxim 2 ani țin o grupă, au și posibilitatea ca să aibă un termen de comparație recent, pentru că el știe ce grupe a avut acum 2 ani, acum 4 ani, acum 6 ani de zile, are un termen de comparație, să uită în fișa fiecăruia, știe ce a făcut și antrenorul care îl predă, vezi că trebuie să insiști la jocul cu capul pentru că are deficiențe. Și ăsta știe că trebuie să insiste la acel jucător, iar aia când termină junioratul, ajung o scară de la 1 la 10, undeva la etajul 10 și noi rămânem undeva la etajul 6. Chiar dacă participând la turnee de copii și juniori la vârsta de 8-9-10 ani, ne batem cu aia din Italia, Franța, Germania, Spania. Asta înseamnă că facem ceva greșit pe parcurs. Ori acest ceva greșit pe parcurs nu se rezolvă decât cu bani. Și nu cu bani doar de la părinți. Cei de la bani de la părinți sunt bineveniți. Când nu putem să ne descurcăm fără ei și părinții îi dau cu drag. Ei cu drag dau acești bani. Problema este dacă încep să aibă pretenții și problema este că acești bani nu sunt suficienți. Și aici statul trebuie să insiste și să intervină, pentru că sunt mulți bani publici care se dau în sport, câte echipe de Liga 3-a sunt, de Liga 2-a, de Liga 1-i care folosesc bani publici, câte discipline, alte discipline sportive și aproape toate folosesc bani publici, da? Și se risipesc și sunt mulți bani, dar noi nu investim la copii și juniori. Și problema este de aici, pentru că un copil când ajunge la 18 ani, 19 ani, el trebuie să ajungă să joace într-o echipă titular pentru că merită. Nu pentru că o lege îl împinge în teren, indiferent că are valoare sau nu are valoare. El trebuie să ajungă să joace nu trebuie să avem doar 40% jucători români în teren, în Superliga. Trebuie să ajungem să avem 10% și în echipele mari din celelalte campionate străine, să avem jucători și la Juventus, și la Milan, și la Real Madrid, și la Barcelona, și la Manchester United, și acolo trebuie să avem și la Paris Saint-Germain, dar e ajuns să joace doar dacă sunt crescuți corect. Nu vă spun faptul care sunt cei mai buni jucători ai noștri din ultimii ani, din campionatul intern, Under 21. Din Ligia, da?
1: Bărligea, Luis Munteanu, Luis Munteanu.
0: După care a venit cine? Billy Boc. Unde a făcut Billy Boc junioratul?
1: În Italia. În Italia, corect.

0: A venit cu un obiș. Unde a făcut generatul cu obiș?
1: În Italia.
0: La Milan, în Italia, da. Acolo și a făcut generatul acolo.
1: În Italia, da, corect.
0: Întrebarea mea este, dacă acești copii ar fi crescut în România, ar fi avut aceeași valoare?
1: Nu. Asta spun și eu la radio, de mulți ani. Le spun la fel. Aici
0: deci
1: se strigă.
0: Nu legea, că vin unii acum să mai folosi și declarații politice, că au ceva cu președintele.
1: Da, da, da. Nu e legea.
0: Domnilor, investiți în copii și junior, nu poți să obligi. Lăsăm o parte că este o lege care nu respectă prevederile dreptului la muncă, fiind noi în Europa. Lăsăm o parte că am plătit niște politicieni ca să muncească, să elaboreze o aberație. Deci noi am plătit ca să muncească, să facă o chestie care nu era stat, din punct de vedere legal, nu a stat în picioare.
1: Uh-huh, uh-huh. Întorcându-mă la meciul de aseară, este penalti acolo, domnule Balaș, este de roșu?
0: Narcis. Dacă se dă penalti, obligatorul trebuie să dai roșu.
1: Da, pentru că
0: arbitru știe că atunci, deci am auzit și această opinie, domnule, e ok, e penalti. Hai să zicem că e penalti, dar totuși trebuia să dea doar galben. Nu poți să dai galben.
1: Cred că doar
0: penalti.
1: dacă era
0: arbitru,
1: alunecare, cred că dacă încerca să ia mingea prin alunecare.
0: Dacă e alunecare, nu știu ce o spre minge, exact. Dacă îl împingi, îl tragi, nu.
1: Dar aici deci, își crease un avantaj.
0: A fost împingere. Ori. El știe arbitru în momentul în care fluieră, că dacă fluieră trebuie să dea și cartonaș roșu.
1: Clar.
0: Să ai o situație în care tu, ca arbitru, nu controlezi mâna stângă a apărătorului, care era în contact cu atacantul, da? Drăgușin avea mâna stângă pe Lewandowski. Să nu vezi mâna, că era mascat de corp. El nu a avut control asupra mâinii stângi. Probabil doar o parte pe final, când Drăgușin a și retras mâna în acea ultimă parte. Deci el, corpul Drăgușin masca mâna stângă. Să-l vezi pe Lewandowski că își trimite mingea mult în dreapta, adică el nu avea cum să ajungă, el trebuia să schimbe, nu mai fugea spre poartă, că el trebuia să schimbe unghiul la 90 de grade în dreapta, să treacă prin apărător, să ia mingea, că a trimis-o în dreapta cum a preluat-o, corect?
1: Mm-hmm, exact.
0: Bun. Și să-l vezi pe atacant că își lasă picioarele, că refuză să mai pășească după ce simte mâna adversarului sau contactul cu adversarul la nivelul superior, că jos nu a fost contact. Să-l vezi că își lasă ghetele, vârful ghetelor și le tărăște, adică refuză să mai încerce să pășească. El nici n-a încercat să pășească. Păi era clar că o să cadă. Păi din momentul ăla trebuia să ți se aprindă becul, fie ca arbitru, și n-ai cum să vii să spui, domnule, am văzut că l-a împins. Cu ce l-a împins? Cu mâna stângă. Dar ai văzut mâna stângă? Păi n-am văzut-o. Că l-aveam cum să văd prin el. Și atunci cum ai văzut împingerea? Cum știi? Și cum, dacă îl întrebam cum a împins, a avut mâna îndoită, a îndreptat-o? Nu știa să zică. A avut mâna dreaptă tot timpul, nu știa să zică. Păi Drăgușin a avut mâna îndoită ca să atenueze din forță și s-a și retras-o ulterior. Iar Lewandowski se vede la reluarea din spatele lor, cum după ce își retrage mâna Drăgușin, de-abia după aceea se răsucește și el era în cădere pentru că și-a lăsat picioarele în spate.
1: Da,
0: n-a vrut să mai pășească.
1: Este o șmecherie la experiența lui pe care nu e prima dată când obține așa penalti.
0: Eu ce vă spun lucrurile astea, eu nu vi le spun în calitate de fost arbitru. În primul rând vi le spun pentru că am jucat fotbal.
1: Da, corect.
0: Prima dată când eram la Lotto UEFA 90 în selecții și am fost la Znagov, atunci l-am cunoscut și pe Viorel Moldovan și pe Moga și cei care mai erau pe acolo, Țiței care era antrenor, până jucam atacant, după care am devenit ulterior, am ajuns să joc fundaș. Domnule, eu și eu am căzut, domnule, la mine de maniera asta când vroiam să păcălesc arbitru. Și eu puteam să cad așa. Nu mi-a ieșit tot timpul. Dar Drăgușin, în campionatul Angliei sau Italiei, de multe ori l-am văzut să aibă mâna de o asemenea manieră pe adversar și niciodată n-a fost sancționat.
1: Da, corect.
0: Și să dai cea mai mare dovadă a faptului că este o fază neclară, cum spun eu, este faptul că avem, uite cât suntem, care, suntem persoane care avem opinii diferite. Inclusiv în rândul suporterilor, sunt de acord, marea majoritate spun că nu a fost penalti și din subiectivism. Unii zic că a fost penalti. Dom'le, dar nu există o unanimitate sau să avem un procent mare, probabil procentul mare este mai mare a celor care spun că nu este penalti. Dar asta poate să fie repreșit din subiectivism. Dar este dovada faptului că este o fază neclară. care comportă discuții. Și FIFA și UEFA a cerut arbitrilor nu interveniți cu decizii majore. Lovitură de pedeapsă este o decizie majoră, da? Nu interveniți decât atunci când sunteți convinși că este ceva foarte clar. Păi cum să fie foarte clar din moment ce sunt două opinii diferite?
1: Da, corect. Eu...
0: Mai mult decât atât. Să ai o dacă dai o fază neclară penalti, să fie situația în așa fel încât să fii obligat să dai și a doua măsură decisivă, decizie majoră, cartonaș roșu, păi domnule, nu pot să accept ca la o fază neclară să vii și să dai două decizii majore împotriva unei echipe. Una că ai dat-o, că ai vrut tu, și a doua pentru că ești obligat, dacă dai fals, dai și roșu. Domnule, nu pot să accept așa ceva la acest nivel. Asta este motivul pentru care am contestat decizia arbitrului. Dacă mă înțelege sau dacă a fost suficient de clar, sau n-a fost suficient de clar, eventual vă pot ajuta, dar mai bine de atât nu știu cum aș putea să explic.
1: Da, am înțeles, da. Am înțeles foarte, foarte bine.
0: E practic greu să vorbești de arbitraj la 6-0.
1: Așa e, asta zic
0: este
1: și eu. Foarte
0: și greu.
1: Eu zic la fel. Nu poți să-ți găsești alibi la 6-0.
0: Nu, este foarte greu.
1: Îți găsești la 2-3-0, dar la 6-0 nu.
0: Dar dă-mi voi să spun, până să jucăm în 10, să primim acel gol și colaborat cu cartonașul galben la Băluță, care jucase mingea. Hai să spunem că ai dat faul, bă, să le ieși galben pentru proteste. Înainte de duse la Ghiță un faul după ce l-a atenționat, în minutul 4 l-a atenționat pe un jucător, vezi că îți dau galben dacă mai faci un faul, de ca și cum ai dat un galben. Păi, băi, domnul arbitru, cum poți să faci așa ceva și mai dai un galben când a făcut un faul în jumătatea adversă în care e o suprafețe de pedeapsă a echipei adverse? Păi tu mi-ai eliminat un fundaș și la ceilalți doi jucători defensivi, Băluță și Ghiță, le-ai dat un galben, jucau cu sabia deasupra capului. Mai după ești... care, diagonală lungă, iese mingea în au de poartă, el dă corner. Am stat liniștit, stai liniștit, că varul e obligat acum ca să-l anunțe că e lovitură de la poartă, pentru că s-a văzut că nu e corner. Varul lasă să execute corner, tot un elvețian de-a lui. Intră unul la, după ce are galbenul Ghiță, intră unul Ianis Hagi, nu-i dă cartonaș galben și a intrat cu intensitate, cu o forță destul de mare, adică galbenul se impunea, indiferent că i-ar fi dat faulul Ghiță jucătorul nostru înainte. Pe toate lucrurile astea, bă, acum am înțeles, faci greșel numai împotriva unei singure echipe, adică toate deciziile acelea la limită împotriva unei singure echipe, păi da cu regulamentul de pământ.
1: Păi ăștia știți foarte bine că...
0: M-am militat. După care, noi am greșit total, adică trebuia să obținem maximum în condițiile date, dar să pierzi cu 6-0 este greu de acceptat și îmi pare rău și pentru Hagi, că n-am cum, sunt subiectiv în ceea ce îl privește, sunt și român înainte de a fi arbitru sau fost jucător sau ce funcție mi-a fi avut, n-am cum să nu fiu subiectiv, dar am încercat să vin cu argumente legate de tot ceea ce am explicat.
1: Așa este, la 6-0 nu poți să dai vina pe arbitraj. Chiar dacă, repet, elvețienii...
0: Nu poți să dai vina, dar... Nu poți să dai vina, dar dăm voie să spun că am sperat.
1: Așa este, ideea e că...
0: Cum și în Suedia și a venit acel gol împotriva cursului jocului.
1: Da, nu știu cum se face, că văd că începem foarte bine, jucăm bine vreo 20-25 de minute, mai puțin cu Bosnia am arătat destul de... Dar și acolo am început bine. Și cu Bosnia am început bine.
0: Nu știu, sunt jucători, parcă nu l-au... Noi l-am prins pe Hagi jucând.
1: Așa este.
0: Din generații de jucători care nu l-au văzut pe Hagi cum a jucat fotbal.
1: Noi l-am văzut la început.
0: N-au ieșit în stradă. Joacă fotbal, sunt în teren jucători care n-au ieșit în stradă când noi am ieșit după acel rezultat la campionatul mondial. Da? Și chiar nu-mi place când cam un deja vu, nu mai vreau să văd jucători vopsiți cu galben în cap, pentru că e greu să câștigăm când avem jucători care își vopsesc părul. Mi s-a întâmplat și în Statele Unite. Dar modestia e cea mai importantă atunci când intri în teren și să-ți respecti adversarul și să fii modest. Și dacă vrei să fii respectat, poți să te faci respectat prin ceea ce joci, cum evoluezi în teren și ce performanțe ai. Ăsta e respectul. Dar crede-mă, Hagi, la ceea ce a făcut în fotbal românesc, merită

0: mai mult respect. Adică eu chiar asta transmiteam, că am mai vorbit cu unii și le-am spus, domne, eu trebuie să ai spirit, domne. Noi n-am avut spirit și atitudine și este o lipsă de respect la adresa lui Hagi. Și asta se întâmplă pentru că, din păcate, vin generații, repet, care comentează de noi, care spun opinia despre noi, care nu ne-au văzut arbitrând sau jucând și spun tot felul de lucruri despre noi. Este dreptul lor, dar aceste generații vorbesc și despre Gică Hagi și aceste generații, unii dintre ei intră în teren fără să știe, fără să aibă habar, pentru că n-au avut cum să-l vadă și nu este vina lor, adică nu este vina lor, dar dacă ei l-ar fi văzut pe Gică Hagi cum a jucat, ar fi avut un respect mult mai mare față de el. Mult mai mare. Și asta merita în primul rând, iar să dai o pasă greșită se poate întâmpla, să faci o preluare, să ratezi, să șutezi la poartă, să prindă portarul mingea, se poate întâmpla, se poate întâmpla acest lucru, dar să nu alegi, să nu ai spirit, să te uiți cum adversarul tău fuge pe lângă tine și să nu te intereseze, că creează o superioritate la jucătorul coechiper al tău din sistemul defensiv, asta este mult prea mult. Și din păcate s-au întâmplat asemenea lucruri și aici este dezamăgirea mea. Aici este dezamăgirea mea, pentru că Hagi ar merita mult mai mult respect din partea tuturor. Plus și mă refer aici inclusiv din partea unor care au fost pe terenul de joc.
1: Și cred că ar trebui și oficialii federației să facă scut acum și să nu fugă de declarații, să lase doar pe Hagi. Asta e iarăși o problemă tipică a noastră. Nu ieșim deloc din ea. Oamenii care l-au pus, oamenii care într-adevăr trebuie să răspundă, așa cum dumneavoastră când erați președinte la CFR Cluj, ieșați de fiecare dată și vorbeați și vă asumați ca președinte, ca fiind conducător, fiind omul care are și funcție executivă, cred că așa ar trebui și federația să facă. Mie mi se pare că oamenii ăștia gata, l-au lăsat pe Hagi, gata, ei tac, nu spun nimic, gata. Ei nu mai au nimic de spus.
0: Vezi că eu am fost sancționat și pentru faptul că am dat declarații spunând că am greșit, că mi-a recunoscut o greșeală, că mi s-a părut, mi-a fost rușine, greșisem la un meci și mi s-a părut decent sau natural. Am vorbit cu Zoari și am zis, bă, am zis și, da, efectiv, n-am ce să fac, n-am cum să, numai de pierdut am, n-am, din păcate, nu pot să dau timpul înapoi, am explicat și, am trăit și de ce am greșit, nu văzut, efectiv, n-aveam cum să văd, n-aveam sistem VAR, atunci eram rege, dacă puteam să folosesc, măcar de două ori pe an să folosesc sistemul VAR, nu de două ori pe meci, ca unii din ziua de astăzi, de două ori pe an. Și s-a întâmplat că din una din acele două situații, să mi-am cerut scuze și jurnalistul a scris, am fost sancționat.
1: Da, țin minte.
0: Nu am respectat regulamentul.
1: Țin minte. Mi-amintesc perfect.
0: Și asta este că... Da, nu... Principala vină e Hagi și asumă, dar nu, jucătorii... Când nu alegi noi atitudine, n-ai ce... Și nu se respectă pe ei. Da. Nu se respectă pe ei. Da. N-aș vrea să trece Hagi de la Națională. N-aș vrea nici pentru el, nici pentru noi. Și nu o să avem rezultate decât că atunci când o să începem să investim în copii și juniori, iar copiii și juniorii vor ajunge să evolueze la echipele de club pentru că merită. Nu există un copil, deci ne chinuim, eram la CFR Cluj, nu există niciun copil foarte bun care să fie foarte bun și să nu fie avut posibilitatea să facă antrenament cu echipa mare. Și dacă a fost bun să joace. Uite, Kun e un exemplu.
1: Corect.
0: Victor Kun e ultimul exemplu.
1: Da, corect.
0: S-a evidențiat. A avut șansă, am avut și alții. Unii au rezitat, alții nu. Alții am dat la... Avem jucători împrumutați de la copii și juniori și pe care am urmărit nu știu câți, pe la Liga a doua, Liga a treia. Dacă nu reușesc să fii titular acolo, o să fii titular la CFR?
1: Evident că nu.
0: Păi, în condiții în care e o discrepanță majoră între nivelul Ligii a doua și Liga întâi. Majoră. Adică e mai mare diferența între Liga a doua și Liga întâi decât e diferența între Liga a treia și Liga a doua la noi, să știți. Păi și aia 40% de unde aduci?

0: că pe Mihăilă, pe Denis Ban, n-ai cum să-i aduci în țară.
1: Evident.
0: A reușit un clus pe Stanciu, să spunem, da?
1: Da, dar l-aduce la...
0: Pe final de, de unde i-a
1: l-a aduce pe final de carieră, l-aduce, asta zic, l-aduce pe final.
0: Păi bun, și de unde i-a aduci ăștia? Din Liga a doua?
1: Da, corect.
0: De unde i-a aduci?
1: Corect.
0: Tu, ai că scazi nivelul competiției?
1: Păi da, asta trebuie să faci.
0: Să mai bun? Dacă particip într-un campionat mai slab, o să fii mai bun?
1: Niciodată.
0: Nu, așa se crește. Trebuie să facem ca juniorii noștri să obținem maximum din fiecare. Uh-huh. Asta trebuie să facem.
1: Da. Bine, domnule Balaș, mulțumim mult de tot pentru prezență.
0: Hai că m-ai aprins.
1: Da, am aprins tare de tot, da. Seară plăcută.
0: M-ai pornit, da.
1: Seară plăcută.
0: Ziua de
1: da, îmi dau seama. Seară plăcută și să ne auzim cu bine.
0: Doamne ajută.
1: Numai bine. Cristi Balaș la radio, la Sport Total FM Campionilor, vorbind despre întreaga situație a fotbalului românesc Campionilor. Păi aia zic, ce să mai faci cu Stanciu? Nu mai poate Stanciu. Nu mai poate și s-a văzut că nu mai poate. Acum, sincer, ce să mai faci cu el? Hai să fim serioși. E zăvârși aici, la revedere. Între timp 2-0 a făcut Anglia. Sper să nu ia, dacă iau și Croații 6-0... Dar măcar îi bate Anglia, mă, nu Polonia. Asta e, că știi pe noi dacă ne bate Anglia, a dat Bellingham din pasa lui Anthony Gordon, mai devreme Harry Kane, între 8 și 21. Vă spuneam că se joacă 4 meciuri la această oră, mai devreme Finlanda a trecut de Albania 2-1, Croația-Anglia 0-2, Belarus-San Marino, minutul 32, 0-0, ce performanță pentru San Marino, stau mai bine ca noi, Estonia-Luxemburg 1-0 și Islanda-Bulgaria, minutul 32, tot 0-0. Păi da, în curând Cluj va avea medie de vârstă de 48 de ani Campionilor și e zăvârșe. Păi asta e șansa, cred că asta este salvarea, să jucăm cu din ăștia de old boys, sau cum spun ăștia din fotbal nostru, old boy. Nici măcar de old boys nu pot spune corect. Ce zic că old boy. Ați auzit. Omule, hai să mergem sau să mergem la un meci de old boy. Old boy. Champions League. 2-0 așadar pentru Anglia. Aștept să văd, dar nu știu dacă mai intră Grande Craioveanu. Ia să vedem. Vedem, Campionilor. Dacă nu, aia e. L-aveam și pe Grande. A fost aseară la Digi și a spus că el s-ar fi lăsat de fotbal și avea dreptate. Ia, Campionic. Da, 2-0 așadar pentru Anglia. Ne uităm la meciul ăsta. Diseară este și Cehia cu Spania. Spania-Cehia, de fapt. La 21 și 45 de minute. Mai avem și Elveția-Slovenia și Macedonia de Nord cu Scoția. Pentru Liga 1 este bun Stanciu, dar de unde bani pentru salariu? Eu nu știu că bani publici sunt. Sunt și bani publici, sunt și bani privați. Dar ce vedeți, îl vedeți pe șampionul nostru de Moruțan ca să fie spectacol. Are, ați văzut, are 1-2 meciuri, după aia vreo 3-4 e șters. Arătați și mie între toți fotbaliștii care s-au întors să rupă. Așa, hai că mi-a răspuns Grande. Hai să luăm pe Grande Campion. Îl avem aici la telefon pe fratele nostru Oltenia Eterna Teranova. Cred că am format bine, a? Așa. Cred că am format bine, sper. Ia să vedem. Hai că îl sunăm acum pe... Îl sunăm pe Grande Șampion. Salutare, Grande, te pup!
2: Salut, salut! Te pup și eu cu drag.
1: Grande, nu credeam că o să te sunrată să te întreb ce zici despre un 06, ceva. Te-am ascultat aseară la Digi când spuneai că dacă erai fotbalist, ai fi, dar să știi că și eu. Eram cinstit și spuneam, bă, nu mai vin. N-am cu ce să ajut echipa națională.
2: Da, păi nu, dar eu sunt, să știi, chiar dacă ăștia și mulți mă critică, eu sunt un tip care are două degete de frunte, frate. Eu nu, înțelegi, nu laud gratis dacă nu văd că e implicație, iar mie, meciul de aseară, minus 10 minute, mi s-a părut că echipa asta e debusolată. Și fii atent, că tu nu știu dacă m-ai văzut. Da, las că vorbim după aia în direct sau când vrei.
1: Acum suntem, acum intrăm în direct. Intrăm în direct, Grande. Hai să hai. Hai, suntem în direct și hai să să trecem. 6-0 pentru 6-0 pentru pentru Polonia. Grande, te-am văzut aseară și la, te-am ascultat și la Digi, spuneai că te îți vine strași de fotbal.
2: Păi asta simt, asta am simțit aseară, acum că mi-a trecut, în primul rând, bună seara.
1: Bună
2: și
1: seara.
2: Acum că mi-a trecut supărarea, același lucru l-a spune. Că a fost o înfrângere foarte grea de digerat, foarte, foarte greu de digerat, pentru că, ok, primele 10 minute au fost bune, dar nu ne putem ascunde după deget sau să spunem că eliminarea a fost, într-adevăr, a influențat foarte mult în rezultat, dar eu doream altă atitudine. Am jucat și eu cu 10, de 20.000 de ori, inclusiv cu Barcelona, care e o mașină de fotbal.
1: Ai stai și ai bătut de unul singur pe Barcelona.
2: Nu, nu, da.
1: Hai mă, gică mă, mă gică. În meciul la Sociedad, hai să nu uităm, când i-ai bătut pe Barça, de unul singur, ce naiba? Și Barça avea pe niște unii, niște Guardiola, niște Rivaldo, niște unii necunoscuți așa.
2: Niște, niște Figo, niște Figo. Cliver.
1: Exact, da, exact.
2: Da, cam necunoscuți în bine, da.
1: Nu asta aici. Le-ai înălat ghetele, i-ai bătut singur.
2: Vreau să ajung că nu este acea ambiție să muși de un adversar, să nu-ți fie frică de adversar. Eu am fost la săptămâna trecută la Naum și am spus, pentru mine cel mai important lucru e ca Gicanu să-i refacă sau recupereze mental, pentru că noi am fost foarte zdruncinați după meciul cu Bosnia. Și le-am spus, dacă noi nu vom fi recuperați sau băieții mental, s-ar putea, poți să asculți că este pe Digi.
1: Da, te-am ascultat.
2: Le-am spus, ne dau 5. Ne dau 5. Pentru că noi la prima, la primul pumn, să zic, într-un meci de box, la primul pumn, noi cădem fizic, psihic, mental și nu ne putem reface. Nu știu de ce. Pentru că jucăm cu frică. Aseară, și m-a ascultat, am spus pe argumente, de ce îl schimb pe Mihăilă? Pentru că tu automat te retragi. Pentru că te retragi să nu-ți dea multe. Nu? Și încerci să joci pe contraatac. De ce îl ții pe, cu tot respectul, să nu crezi că vreau să critic sau... De ce îl ții pe Bârligea? Bârligea, dacă rămâi 10, acasă e ok să rămâi cu Bârligea, că dai pe vârf, nu? Dar în deplasare, când tu te aperi, tu trebuie să cauți spații, trebuie să alergi de cineva pe acele spații. Mihail e cel mai rapid jucător din fotbalul românesc. De departe cel mai rapid. Spune-mi tu unul, Narci și
1: nu e.
2: Las păi chiar, numai... chiar că mă las de cel mai rapid.
1: Da,
2: și păi... tu trebuie să profiți de aceste spații, pentru că altă șansă la meci nu ai. Pentru că nu ți-a durat tiki-taka, să zic, decât 10 minute până la urmă.
1: Ce tiki-taka, că noi da, facem, legăm mai mult de 6 pase, nu legăm ce tiki-taka. Tiki-taka e ce joacă...
2: E posibil, dar mie primele 10 minute m-au plăcut. Pentru mine au fost cele mai bune 10 minute de unde era Hagi,
1: da,
2: în primul oficial.
1: Clar.
2: Ai avut șutul foarte, foarte bun a lui
1: Denis
2: Băluță,
1: și al Uman,
2: care a scos-o. Și da, și după aia nu ai mai avut nimic. A fost șutul ăla, dacă să un pic în cross, dar a prins poarta cadrată a lui Bârligea.

0: 3-0.
1: Da, nu, da, problema e că cum
0: dacă,
1: e?
0: Dacă te prindea Narcis Spania sau Germania dă cu 7-8 ani.
1: Germania
0: era un tăvălug.
1: Germania îți dădea de nu știai de tine.
0: 15. Da, corect. N-a prins o echipă cu tot respectul care l-am pentru că au fost un fotbalist uriaș, dar să treac leva de 3 jucători de-ai tăi în careu cu 38 de ani, acolo am luat foc. Am zis, mă lăseam de fotbal.
1: Asta spuneam și eu.
0: Și mă duceam acasă.
1: Asta spuneam și eu, Grande, că băi, deci cu Bosnia și cu Suedia omul n-a existat, omul e, deci se încalță invers la vârsta asta, dar cu noi pur și simplu ziceai că era, avea 25 de ani pe bune. Tu ai văzut ce ne făcea pe acolo, adică bă, las-o naiba, nu poți să lași pe mare. Și ai văzut că el e tot timpul, e contratim cumva, că la un moment dat îi pune la Zalewski două pasă în fața porții și el e, pleacă ca omul de 40 de ani, pleacă la alter după minge și ajunge mâine. Ții minte?
0: Da, da, nu, da, la faza care te referi tu, el în loc să aștepte să
1: exact.
0: Deschidă unghiul de
1: el
0: pasă,
1: a plecat ca un tataie, deci știi?
0: Deci s-a dus spre linia porții.
1: Da, da, da.
0: Pentru deci... jucător de calitățile lui.
1: Da, zici că,
0: lui,
1: zici că era...
0: experiența lui.
1: Zici
0: tu
1: că era...
0: să aștepți jucătorul să ți-o paseze, după aia să atași mingea. Ca să vezi mingea.
1: Îmi amintesc că i-ai mai dat așa, îi dădeai de astea lui Pușcăria de Gerigani, mai făcea de astea la Craiova când era tânăr.
0: Ieri săracu o spătea de pe Varșovia.
1: Da, frate. Da, frate, deci mi-amintesc că mergi la Craiova, nu mai știu cu cine, cred că a fost un meci cu Dinamo, am impresia, când i-ai pus mingea lui Geri, am bătut atunci 3-2 pe Dinamo și i-ai pus mingea tot așa și la fel ca Lewandowski, el s-a dus în gura porții.
0: Da, păi Geri le avea și el pe ăstea.
1: Da, da, da.
0: Era
1: da, da, da.
0: Dorința aia de a marca,
1: da, să
0: te
1: fie
0: face
1: acolo.
0: Câteodată să nu gândești. Uh-huh, iar uh-huh. Lui se întâmplă asta, ce îi se întâmplă de multe ori și lui Cristiano. Uh-huh. Să nu ne ascundem, asta e realitatea.
1: Corect.
0: Ok, dar să știi, Narcis aseară a fost poate cea mai mare decepție a mea ca fost fotbalist.
1: Da, deci, mă cer.
0: Atâta neputință eu n-am văzut în viața mea. Deci mă rugam să se termine meciul.
1: Da, și eu la fel. Eu eram pur și simplu, e adevărat că după aia m-am dus la calculator și am făcut varzele, am zis plecați, am dat și în gazetă editorial. Am scris editorial în gazetă, i-am făcut praf acolo, adică chiar am scris, bă, băiatule, nu se poate, adică VAR, tricole pe voi, măcar ăia din San Marino, ăia pierd 5-0, 6-0, bă, dar ăia au fotbalul său profesionist. Da?
0: Vor, aleargă,
1: uite, mă uit acum, e...
0: multe ori modești,
1: da, mă uit acum, uite, minutul 4.
0: Eu nu folosesc cuvântul slab.
1: Da, da.
0: Dacă ajungi la un nivel de fotbal, de prima divizie sau națională, nu ești fotbalist slab. Ai niște condiții, niște calități. Dar eu aseară, sincer, îmi doream să se termine meciul, pentru că putea să fie o înfrângere istorică. Deci, istorică.
1: Uh-huh,
0: am mai scos Hindri Huna, au dat ei de vreo 3 ori pe lângă bară, inclusiv Caș, care a fost cel mai slab jucător. Mie Caș nu mi-a plăcut niciodată, sau Che, sau cum vrei tu să-i spui.
1: Da, da.
0: Dar dat era să ne dea cu gol ăla când dăm un cross din voleu. Deci au avut niște ocazii uriașe. Iar noi nu am contat. În cazul ăsta, spuneam, te aperi pe două, faci două linii de patru apropiate, 8-10 metri, și lași un vârf cu viteză. Te închizi, nu le dai spații între linii. Iar pe extrema stânga lor, Zimanski, Zalewski...
1: Zalewski, ăla ce a făcut lui Rațiu, mâncața șpana ta. Băi, Grande, dar tu ai observat că Rațiu e destul de bezmetic, tactic, și cred că asta ține de la Raiu, pe când el la Raiu joacă ce vrea el. El la Raiu îl vezi vârf, îl vezi mijlocaș dreapta, îl vezi fundaș, adică eu cred că la Raiu îi zic că ea joacă, tată, ce știi, cu ce te-am învățat noi, cu ce mai știi, tu joacă. Și de aici cred că iese dezastru tehnico-tactic la el în meciul națională.
0: Păi asta, pe mine, eu nu vreau să fiu rătăcios pentru că nu am de ce și n-am fost niciodată un timp cu un copil rătăcios. Uh-huh. Dar eu le-am spus, domnilor, acum 2 sau 3 ani când a fost cu Barcelona, dacă se aduce aminte, nu o să le ia Barcelona pe acest copil, nu vă supărați pe mine că am critici, 100.000 de critici. Pentru că nu este bun tactic defensiv, el pierde poziția în teren tot timpul. El se gândește mai mult la atac decât la apărare. Este un jucător bun, cu calități de la mijloc în sus, dar în apărare nu. Adu-ți aminte meciul cu Bosnia. când intră Colașii Națca în curtea școlii, centrează gol 0-1 la București.
1: Exact. Sau, da, uite, cu Turcia, că mi-amintesc meciul cu Turcia. Da?
0: Cu Turcia. Aseară, el să, e un copil, repet, foarte bun, dar nu e un jucător să te bazezi defensiv pe el foarte mult. Linia de 3 de ce l-a ajutat și a jucat, a fost cel mai bun. Uite, la meciul cu Suedia, pentru mine, el și Mana au fost și mai buni de pe teren. Uh-huh. Pentru că el, în nebunia de fotbal, de dus întors, de cu ritm, el e foarte bun. Și el urcă în atac, dar trebuie să mențină cineva poziția, să închidă banda aia.
1: Da. Okay. Știi când se vorbea despre el să-l ia Barcelona, atunci eu le-am spus...
0: 25 de milioane.
1: Da,
0: așa. Dar de ce le-am spus, Narcis? Villarreal poate să-l recumpere pe 7. De ce nu dă Villarreal 7 milioane?
1: Ca să-l vândă cu 25.
0: Ca să-l ia și să-l vândă Barcelona pe 25, că Villarreal are, că el e de la Villarreal plecat. Uh-huh. Are întâietate. Și n-a dat 7 și dă Barcelona 25. Le-a spus, da, domnilor, să fim serioși.
1: Eu știi ce am spus atunci la Digi?
0: De 31 de ani.
1: M-a preluat toată presa din România, că era apărut să cu Barça, că Barça. Și eu știi ce am spus atunci la Digi? Am spus așa. Bă, dacă îl ia Barcelona pe Rațiu, eu acum fac tot posibilul să-l sun pe Florentino Perez și să-i zic să mă bage minutul 90 la Real Madrid un minut în locul lui Vinicius Junior. Jur! Și toată presa m-a preluat. Zic, bă, dacă Rațiu ajunge la Barcelona, sunt și eu bun de Real Madrid, jur! Tocmai pentru că, la fel ca tine, spuneam la aceleași, bă, este bezmetic tactic. Din păcate, nu poate să... N-are cum, adică tu nu poți să... Atunci era discuția că să vină locul lui Koundé.
0: Da, mi-aduc aminte perfect, pentru că avea o ofertă Barcelona în jur de 50 de milioane.
1: Da, da, corect. Și
0: până la urmă... Și au zis că dacă îl vând pe ăsta, îl iau pe Rațiu ca să astupe problema din apărare. Da, și s-a vorbit de 25 de milioane, dar nu s-a pus niciodată problema să-l cumpere Barcelona, sincer. Cum, inclusiv ți-l cumpăr pentru Atletico.
1: Exact.
0: Îl ordonează într-un fel sau altul, sau îl face să înțeleagă niște lucruri Simeone, pentru că este Simeone ca antrenor e rigid. Păi el nu o să-l scoți din ABC-ul fotbalistic.
1: Niciodată. N-ai și mai ales cum gândește el defensiv. Cum gândește el defensiv, ce să faci cu Rațiu la Atletico Madrid? Nu l-ascultă ăsta.
0: Da, dar îl învăța. Îmi spun eu că îl învăța.
1: Îl învăța, pentru da, că, corect.
0: Da, îl învăța să se apere, pentru că e atât de nebun în ghilimele, nebun frumos. Mm-hmm. Îl învăța să se apere într-un fel sau altul.
1: Da, corect.
0: Da.
1: Grande, în final vreau să întreb, ce crezi că e de făcut? Așa, pe final, că știu că ești în Spania și ești cu familia și nu vreau să te țin prea mult.
0: Da, sunt. Am venit în Spania, că mi-era dor, îți dai seama, de copii. Uh-huh. De făcut ce să fie? Să așteptăm să treacă ziua de luni, să ia niște decizii importante. Eu nu cred că este soluția să plece Gică. Sincer, nu pentru că îl respect ca fotbalist, că a fost dintre cei mai mari trei fotbaliști ai României. Eu am nebunia mea cu Balaci.
1: Și la fel.
0: Balaci Dobrin. Bine.
1: Noi în Craiova știi că suntem toți cu Balaci. O să spunem toată viața că Balaci. Da,
0: exact.
1: Și dacă era
0: atacaș,
1: al cincilea,
0: era și
1: da, da,
0: talentat, făcea și faza defensivă. Era cel mai complet fotbalist român din... poate din istorie. Uh-huh. El și Nelusu Sabo, posibil, ca mijlocaș.
1: Corect.
0: Și vreau... Nu este să-l dai acum să iei decizie să plece Hagi. Nu cred. El ne-a promis și am spus acum 10 zile pe ce s-a bazat când a spus că vrea să jucăm ca și Spania. Eu l-am admirat în momentul ăla. Am zis, bă, Gica nu o să se impună, pentru că eu când l-am văzut pe Schuster în vestiar la Villarreal, îmi tremurau genunchii. Și ăsta n-a fost Hagi pentru, ok,
1: da,
0: a fost
1: corect.
0: Un fotbalist uriaș, dar nu ca Hagi, n-a avut impactul care l-are Hagi în România.
1: Exact.
0: Răbdare și să, după meciul cu Suedia, tare mi-e frică de acel public și să nu luăm gol repede, că ar fi chiar atunci ar fi o problemă gravă pentru noi, pentru români și pentru fotbal în general. Că s-ar precipita niște lucruri și ar lua o altă întorsătură.
1: Se ia razna cu totul.
0: Să gândească, să reflexioneze toți, nu numai Hagi, și băieții, pentru că o parte din vinul au băieții. Narcis, Hagi te duce până la 20 de metri, acolo mai intervine și talentul.
1: Da, așa e, o să mai fi și ăștia fotbaliști, corect.
0: Trebuie să demonstrezi și tu că ești fotbalist.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Da. Și să iau o decizie. dar așa nu putem continua. Eu am spus când am venit la Slatina președinte că nu vreau să aud un antrenor

tăia șpagă de la un jucător. Să crească acel jucător, să pună pasiune, că nu mai sunt nici la copii și juniori, și o spun de mult timp, nu mai e acea pasiune. Că l-au certat până la Ion Părvulescu, că dădea în jucători. Dar eu nu sunt de acord cu asta. Plecăm în primul rând de la premiza asta. Nu ai voie să dai niciun copil într-un jucător și minus într-un copil. Dar omul a scos 20 de fotbaliști de prim nivel.

0: antrenori și care se duc acolo să ia un ban sau o șpagă.
1: Corect.
0: Eu ce am auzit în fotbalul românesc, inclusiv de o jumătate de porc, a dat un copil la un părinte, la un antrenor.
1: Păi da, spun eu la Craiova. Asta Grande.
0: Ăsta e viitorul fotbalului românesc.
1: Grande, eu când eram junior la Craiova, nu mai zic antrenorul, că a fost mare de tot fotbalist. Eu nu jucam din cauza unuia Bica, da, care era crăcăneat de la, avea taxul, era cioban la Novaci. La Novaci, nu, era cioban la Novaci, lângă Rânca. Și i-a adus antrenorului înainte de Crăciun, i-a adus un porc întreg într-un sac și măruntare într-un sac. Și știi care a fost norocul meu? La un meci de ăsta eram conduși 3-0 la pauză și a venit Nea Sorin Cârțu, era cu Crăciunescu, președinte la Craiova, și eram junior la Craiova.
0: Știu.
1: Și Sorin venea la meciuri și zice Sorin și strigă la ăsta: auzi bă, îl văd pe ăla micul de aleargă pe margine acolo, să moară măsa, nu aleargă mai bine cât aia din teren, ia hai, scoate, i-a zis Cârțu, scoate pușcăria aia și bagă-l pe ăsta micul. Și m-a băgat antrenorul, nu-i dau numele, lumea, na, probabil cei care mă știu cine a fost antrenorul, dar nu, din respect.
0: Aia îți dai seama că știu.
1: Gicane, vă spun, i-a bătut 5-3, am fost man of the match, eu cu Grigorie, cu Fane Grigorie și cu Vigariu, că era generația mea. Grigorie era 82, dar Grigorie juca la noi la 80 că era prea bun. Așa, și i-am bătut 5-3. Am dat 3 pase de gol și gol din penalti. Și vine Cârțul la sfârșit și zice, fii atent. Pe ăsta, deci pe ăsta, tu nu-i mai scoți din echipă. Nu contează. Și dacă e accidentat, joacă în locul ăla, ăla e pușcărie, ce ai tu acolo pe dreapta față de ăsta. Cu ăsta joci. Și așa am jucat eu titular la Craiova la juniori.
0: Ai avut succes, nu?
1: Da, și după aia, după un an, m-am rupt definitiv cu ligamente și s-a terminat. Am pus una pe școală.
0: Pe vremea aia
1: erai, se termina.
0: La condițiile care erau la noi.
1: Da. În anii 90 atunci erai gata. După 94 s-a terminat. Când
0: și le-a mai dat ceva de gândit celor din fotbal românesc. De ce nu are nimeni răbdare cu copiii talentați care... Toți îmi dau exemplu, că nu bă Gicane, că Grande sau Gicane sau cum vrei tu. Că Barcelona a fost obligată să-i pune pe Lamine Yamal, pe Cubarsí, pe Pedri, pe... A fost obligată un meci, două, dar nu 3 ani la rând.
1: Hai mă, tu crezi că
0: nu te obligă
1: nu
0: nimeni să fii un jucător dacă nu, acel jucător nu dă randament. Nu ai cum!
1: Exact, cred că dacă ăla nu-i fotbalist, nu, păi îl trimiteau pe la Bojan Krkić, nu ziceau că e noul Messi și uite că a văzut că nu are progres, progresii l-au trimis.
0: Exact. Imediat.
1: Uite și era Bojan Krkić. Bojan Krkić atunci ziceau, mamă, e Messi, e nu știu ce, l-au ținut, l-au jucat, l-au trimis la Roma după 4 ani, i-au zis, bă, gata, nu e, nu mai crește.
0: Nu e, corect,
1: da.
0: L-am văzut în finala cupei, când i-a bătut pe Athletic Club 4-1 și
1: exact.
0: A dat golul 4
1: exact.
0: Pe Bojan.
1: Exact.
0: Dar să vedea că nu o să ajungă.
1: Asta zic.
0: Că are niște condiții, dar nu mai poate progresa. Dar dă-le niște minute la niște oameni, dă-le continuitate. Tu de ce crezi că Matei a ajuns la echipa națională? Pentru că s-a impus la Craiova și s-a impus și în elea două meciuri la echipa națională.
1: Exact. Că e
0: de
1: fotbalist.
0: Continuitate, fă-l să joace. Că așa cresc și încă sunt copii, Narcis, și nu mă ascund să-mi spun că mă puteți critica sau mă... Sunt copii care încă au foame. Foame de fotbal, de să aibă succes. Nu neapărat joacă fotbal să câștige milioane peste noapte, că sunt mulți și din aceea. Dar dă-le speranțe la copiii ăștia care le foame, care vor să demonstreze meci de meci, că vor. Că au talent și că sunt jucători decisivi pentru fotbalul românesc. Nu știu, e foarte complicată situația și tare mi-e frică să nu pierdem și cu Suedia și să nu mai avem nicio șansă. Și exact. Să ne ducem să ne batem cu Gibraltar și cu San Marino.
1: Păi cu alea și cu Moldova, iar cu frații noștri și, peste prut.
0: Da, cu frații noștri. Da. Nu tare mi-e frică. Fotbalul românesc în momentul ăsta are nevoie de un șoc.
1: Da, corect. Sincer.
0: Și nu știu care ar putea fi ăla, pentru că nu sunt la conducere, nu... Da, eu am dat niște detalii la televizor când am putut, dar nu sunt un om care poate să decidă viitorul fotbalului românesc.
1: Mulțumesc mult, Dog Grande, te pupăm și să ne auzim
0: Grande,
1: sănătoși.
0: Grande, vă pup cu drag, seară faină și forță, indiferent ce o
1: asta,
0: fi, suntem români. Și
1: asta luego, hasta luego și hai Craiova.
0: Forța știința, ole.
1: Forța știința, ole. Te pup, Grande, numai bine.
0: Vă pup, seară faină, ceau.
1: Gică

0: Veanu, făcând o radiografie sinceră a fotbalului românesc, aici încheiem și Liga de Weekend Campionilor. Seară plăcută, ne auzim luni seara.
1: Liga de Weekend cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

It's tough.

Yellow one has to burn.

0: chill.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.